0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інших.
3: Я чую інших.
4: Увага! Тривога у Харківській інших. Області триває.
5: Захисний подкаст
3: про права людини.
5: Попри все.
6: Трибуналу за злочин агресії Росії проти України бути. Новостворений суд зможе невдовзі засудити Путіна та інших посадовців РФ. Що ключового сталося останнім часом у питанні наближення справедливого покарання для вищого керівництва Росії?
2: Я чую інших.
7: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
8: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
7: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
6: Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
7: Отже, 15 травня у Кишиневі сталася подія, яку багато хто і ви в тому числі назвали історичною. Комітет міністрів Ради Європи прийняв документ з непростою назвою. Розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про що ця угода, що являє собою цей керівний комітет і чому цей документ є таким важливим?
9: Ну, справді, 15 травня у Кишиневі під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулася названа вами подія, яку ми дуже очікували і для якої ми довго працювали, для того, щоб вона відбулася. Власне, затвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода, домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
7: А скільки зараз сторін?
9: Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав і ЄС. Тобто, в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто, насправді окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
8: А що, уточнення, що на них має вплинути ще, чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
9: Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Mm-hmm. Якщо ви, слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має бути? Це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну, все, що тільки може бути. І, відповідно, чого не вистачає, ну, ми сподіваємося, що буде вистачати, головне – це політична воля. Угу. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь, ну, орієнтовно коло 25. Тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина. І я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
7: І що відбуватиметься надалі? От ухвалено, підписано цю угоду. Якими є наступні кроки у вже фізичному втіленні спецтрибуналу?
9: Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які, насправді, є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз. І це є передова експертна група, яка працює, зокрема, по суті, у чотирикутнику Страсбург, Ради Європи, Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так, Європейський Союз, Україна, так, і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team, і от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так, завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити, так, от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому. Тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб як швидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація, там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання. Так, accession, ну, це те саме, по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які внутрішні процедури виписані національним законодавством. Тому зараз, насправді, ключове, це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він вже стане чимось осяжним і фізично відчутним.
8: Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми, от коли в 2014 році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних, а так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, а все виходить, що треба.
7: Ну, фактично, так. У мене було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трошки в минуле, так.
8: Вибач.
7: Ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само відтоді. Оце було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
8: О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
9: Дякую, так, це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але, напевно, розпочну з того, що, насправді, для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало, це космічна швидкість. Міжнародне право досить консервативна річ, так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила, тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко. Ну, українській юридичній команді так точно. Але, насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий Міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так? Це Міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так? Тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми повинні зважати. Зокрема, в нього є обмеження щодо розслідування переслідування злочину агресії. А злочин агресії, що таке? Це злочин планування, початку і ведення війни, який охоплює в собі всю війну, як таку, про яку ви говорите, там, з 2014 року. Тобто, існуючи на сьогодні постійно діючий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він може притягати до відповідальності, скажімо, російських громадян за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, за певні епізоди, які стаються під час цієї російської агресивної війни. Але він не може притягати до відповідальності представників Росії та інших держав за саму війну як таку.
8: Типу військове керівництво і політичне.
9: А ми говоримо, що це ж найбільша війна у світі, так, після Другої світової. І якщо ми згадаємо Нюрнберг, наприклад, чи Токіо, то 80% в вироках цих трибуналів стосувалися саме злочину агресії. Тоді це називалося злочини проти миру. Тому ми вирішили, що МКС – це правильно і добре, і ми активно з ним комунікуємо і співпрацюємо, але цього недостатньо. Нам треба спецтрибунал виключно для наших цілей, і який буде працювати по оцьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може – злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 2022 року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну, ще одна важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі.
7: В тому числі МКС не може.
9: МКС не може. МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешт. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гаагу. Спецтрибунал зможе повністю судити in absentia. Тобто він сидить умовно у Ростові, чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був в Москві, не хочу і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі?
7: Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
8: Так, добре.
7: Ще трошки про історію створення спецтрибуналу.
2: Я чую інших.

0: Звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от, може, і до Кишинева, та, тобто, або ж, ну, до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знову ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права, розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії, так. Бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
1: Так.
0: Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресія досить специфічним, розуміючи, що вочевидь, різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном. Оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті. І багато хто з наших партнерів так само казали нам, ну навіщо ви це робите, це ні до чого не призведе, використовуйте те, що у вас є. А натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ну, ми не знали, як вдасться. Але приходили якісь ідеї, які допомагали нам. Тому насправді, як казали і кажуть мої колеги, юридичні радники з інших держав, міжнародних організацій. Один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи, це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру. Угу. Тобто я думаю, що ці
2: увага,
0: два епізоди,
2: тривога у Харківській області триває.
0: Показати, проілюструвати, наскільки це з точки зору юриспруденції міжнародного права дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент, який ми сподіваємося після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
1: І от тепер до цього майбутнього. Пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Гаазі, він буде в Нідерландах, не де-інде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування, як буде фінансуватися, і чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
0: Це, звичайно, дуже хороше запитання, і знову ж таки, я тут, і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому там моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? Mm-hmm. Ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так, тобто функціонування цього всього. І тут, насправді, дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде знаходитись у Гаазі, це принципово важливо, тому що Гаага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права, так офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Гаазі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами, ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде, по суті, асамблея держав-учасниць, де кожна з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку.
1: Угу.
0: Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні

0: процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згадані вже передові групи Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже, по суті, з партнерами працюємо.
1: Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
0: Ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, всі можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист або фахівець з міжнародного кримінального права, або фахівець з національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна там або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С на посаду судді. І, відповідно, буде голосування в керівному комітеті, і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу, він знаходитиметься в Гаазі, в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора, а судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реальна необхідність. Тобто ми теж заклали такі механізми економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в Гаазі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли, ну, немає засідань чи ще щось. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні, процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. Зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
2: А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які, ну, не те, що прям прихильні будуть до росіян, а, ну, а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
0: Ну, для цього є керівний комітет. Ну, тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там, що до нього не є якісь питання, ну, завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто, я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і, ну, я такі загрози ми можемо бачити будь-де, і от, в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
2: Ні, я власне через будь-де. Те і запитую, чи можливо ви власне і придумали якісь моменти, які би це не вони.
0: Ні, ну там я впевнений, що якщо там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там через демарші, інші інструменти, то, ну, це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проєкту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проєкту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, ну, вони не будуть загрозою, і вони не будуть ставити питання ні для кого.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне фактично завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено в середині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень і агентом України в Міжнародному суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях і підписуватись на канал Громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження заочного, тобто in absentia. Ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету, особливо, коли мова йде про так звану трійку, про главу держави, главу уряду і міністра закордонних справ, чи якісь обмеження, пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших?
0: Так, я повторюся, так, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема, виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що є різні системи права, так, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої civil law, так, сім'ї правової чи романо-германської, як її колись називали, та, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і в Франції, і в Іспанії ці процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, і знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місці, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який, відповідно, має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал. Так? Ну і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець із вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона і спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Але, знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді, так? Тобто якийсь він міністр чи депутат. Чи там, чи, та, тобто функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами – серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках коргруп, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули. Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути. Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто, ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб. І після цього призупиняється провадження, допоки ці особи не залишать офіс. Як тільки вони залишають офіс, провадження відновлюється. Але воно не завершується, тобто вони не є недоторканними. Так? Є оця процесуальний аспект призупинення, так званий.
1: Тобто відповідати будуть всі?
0: Абсолютно. І вони також. І вони, і ця трійка також. І я ще раз скажу, що це, я вважаю, дуже хороший результат. І я зверну увагу, особливо тих, може, слухачів, які цікавляться міжнародним правом, зокрема міжнародним кримінальним правом. Наскільки зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, в міжнародному кримінальному праві? Та? До прикладу, там Є держави, які вважають, що Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Владимир Путін, інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду. І в гру, навіть в держав, які беруть участь в МКС, різні позиції. Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті, та, спецтрибуналу, як і в цілому, там мати ідеальний, ну, орган, та, спецтрибунал, ну, ми живемо не в ідеальному світі. Але та формула, яка записана, вкупі з провадженням in absentia, заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія і правильна.
2: Ну, насправді ж нам, українцям, хотілося б, може, я взагалі так кажу, але хотілося б, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь,
0: тобто,
2: понести?
0: Що? Мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це, що вони сидять на лаві підсудних.
2: Ми так собі уявили.
0: Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі. Так? Ми ж так само цього хочемо. Та? Ми такі самі українці, громадяни
2: кажу,
0: України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Та? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
2: Та вони просто не виїжджають.
0: Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають. Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І, тобто, тут питання, знов ж таки, воно і юридичне, і історичне.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Ці історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
2: яку
0: вони
2: ти
0: там,
2: хочеш увійти.
0: Яку ти хочеш увійти? Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
1: Міжнародний.
0: Міжнародний. І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець. Alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. А може ти і не злочинець? А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок, навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок. Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Гаазі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму, побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
3: Я чую інших.
2: А скажіть ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
1: Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
2: Ні, чи я маю на увазі, чи, наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, ну, давайте, ну, якось, я ж хочу бути собирателем земель русских, може, якось будемо говорити і договорюватися.
0: Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає із того, що ми бачимо, що, ну, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись. Угу. Дехто з них писав дисертації з міжнародного права, з цивільного права. Угу. Дехто потім став одним президентом, потім іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Ну, тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається. Да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так себе поводять, що ніби воно все не має значення, я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність. Mm-hmm. Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, mm-hmm. зокрема, от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами, mm-hmm. з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування. Mm-hmm. Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити, в буквальному це, сенсі, так. та встромити просто взяти, але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі, такі як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я щиро вірю, що спеціальний трибунал відбудеться як проект, як окремий орган міжнародного кримінального правосуддя, і будь-які інші фактори, зокрема і так звані переговори, коли б вони не відбувалися, не будуть впливати на його майбутнє.
1: Чи є вже зараз розуміння, буде приблизне якесь оціночне, скільком фігурантам спеціальний трибунал може висунути обвинувачення?
0: Це, звичайно, що складне запитання, і хотілося би залишити його для суддів і прокурорів mm-hmm. трибуналу, бо, безумовно, не наша справа зараз, сидячи в центрі Києва, та вирішувати. Для цього є суд, та для цього він вирішить, по кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії. Та угу. саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Угу. Або в МКСі, або в національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції, скажімо. Uh-huh. Злочин агресії – це такий елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали та? Uh-huh. На ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони uh-huh. просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу, ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності, ну, можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA. Uh-huh. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі і прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності угу. за злочин агресії проти України. Угу. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, угу. а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального трибуналу. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали.
1: Тобто,
0: щоб не втрачати
1: вже,
0: час.
1: Матеріал так, вже є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
0: Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25 року ми завершили, от, по суті, три драфти, так? Роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно, а хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва. Конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims' rights, да, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisor, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знову ж таки, оцінюючи те, що трибуналу за злочин агресії не було 80 років після Нюрнбергу і Токіо. Та? Тобто немає на що подивитися, немає на що опертися дуже часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
4: Я чую інших.
2: От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками. Чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
0: Це дуже складно відповісти, я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте. Окей. Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, як від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та? Я можу сказати, залікова книжка, зараховано. Далі питання політичне. Звичайно, ми так не робимо. Ми ну, намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік. Там, чи Токіо теж було декілька років. Але там були випадки повної капітуляції, так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активні бойові дії тривають, і, власне, невідомо, скільки будуть тривати. Це все не впливає, спецтрибунал має працювати і зараз. Тобто, і це ж, знову ж таки, це позиція, ми його створюємо зараз, коли нема ще капітуляції
2: іншої сторони. Я просто, коли читала новини, то бачила різні роки. 27-й тільки початок роботи, 30-й,
0: можливо. Я не хочу давати, мені здається, що я навряд чи десь колись давав прогноз по рокам, і я би утримався від цього прогнозу. Але зазначу, що ми, як українська урядова юридична команда, робимо все можливе кожного дня, щоб це все ставалося як можна швидше.
1: Але ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
0: Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Це правда.
2: Будемо сподіватися, що і до вироків пройде теж досить так, швидко.
0: Сподіваємось і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
1: Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову, навіть цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке я періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю стосовно інших потенційних агресорів?
0: Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо ну, світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – не застосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді, належної правої, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, якесь майбутнє. Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді, щодо от основних принципів життя у світі, наразі, які ми називаємо юристи, основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було у 18 сторіччі? Все було нормально. Не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді. І для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому як попередження, так, абсолютно, що дивіться, агресори, ви думали, що окей, якщо оскільки відповідальності за злочин агресії не було 80 років, то її вже не буде ніколи. Ні. Ось вона. Як модель, я би все-таки радив, щоб ми сьогодні зупинилися на тому, що цей спеціальний трибунал – це ад-хок механізм, він тільки щодо агресії проти України, і в ідеальному світі повноваження щодо розслідування і переслідування за злочин агресії має мати Міжнародний кримінальний суд. Тому для інших ситуацій я, як юрист-міжнародник, волів би бачити, що МКС робить це. Але для нашої ситуації іншого варіанту, окрім як спецтрибунал, просто не існує.
1: Дякую дуже, пане Антоне.
2: Дякуємо вам за розмову. Нагадаю слухачам і слухачкам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у Міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
1: На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Звучить

0: так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав державний гімн України на знак підтримки та солідарності.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Ďakujem.
1: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Далині ж твій обрій блідне, фара

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Gracias.

0: радіо накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо «Накипіло».

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: В Міноборони анонсували перевірки в усіх ТЦК. У Харкові прокурори вимагають повернути місту зелену зону Олексіївського лугопарку. Москву вдруге за два дні масово атакували безпілотники. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. Міністерство оборони України анонсувало масштабні службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це за результатами термінової наради з командуванням сухопутних військ повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік. Приводом для зустрічі стали резонансні інциденти в Одеській області. Посадовець наголосив, що будь-яке насильство та порушення прав людини є категорично неприпустимими. За словами заступника міністра, ці випадки підтверджують критичну потребу в реформі центрів комплектування, яка передбачає розподіл їхніх функцій між іншими установами та створення комфортних хабів із цілодобовою відеофіксацією. Водночас у командуванні сухопутних військ поінформували, що в Одеській області вже припинено протиправну діяльність 6 військовослужбовців одного з районних центрів комплектування. За даними досудового розслідування, посадовців підозрюють в організації незаконної схеми мобілізації для штучного покращення її показників. Фігурантам справи вже оголошено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу, а суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі слідчі дії тривають.
0: Харків.
1: У Харкові прокурори через суд вимагають повернути місту 11 гектарів зеленої зони на території Олексіївського лугопарку. За даними обласної прокуратури, раніше міська рада безкоштовно передала цю ділянку житлово-будівельному кооперативу під пільгову забудову. Слідство встановило, що організація не мала права на пільги, оскільки її засновники не потребували поліпшення житлових умов, а сама земля мала виділятися виключно через відкриті торги. Зведення котеджів та спортивних об'єктів на ділянці так і не розпочали. Натомість землю поділили на 5 частин і передали у власність приватному товариству, а у 2021 році виставили на продаж на сайтах нерухомості за понад 5 мільйонів доларів. Наразі Шевченківська окружна прокуратура відкрила судове провадження, аби повернути Олексіївський лугопарк у власність громади. Вранці четверга Москву масово атакували безпілотники. Тамтешня влада визнає, що дрони дісталися території нафтопереробного заводу. Є пошкодження будинків у столиці країни-агресорки. На тлі атаки в аеропортах Внуково, Шереметьєво та Жуковський запровадили обмеження на приймання та відправлення літаків. Це вже друга атака на московський НПЗ за останні два дні. 16 червня завод був атакований українськими дронами. Як зауважили в Службі безпеки України, БПЛА пошкодили ключову установку первинної переробки нафти. Московський НПЗ переробляє близько 11 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечує близько 50% потреб російської столиці у дизелі. Агентство Reuters з посиланням на власні джерела зазначило, що після атаки безпілотників він зупинив роботу. 17 червня видання The Moscow Times написало, що у столиці після атаки українських дронів на московський НПЗ стали з'являтися автовишки з озброєними військовими для боротьби з безпілотниками.
0: Погода.
1: Сьогодні, 18 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозами синоптиків регіонального гідрометцентру, у місті пройде невеликий дощ. На території області також можливі опади, а місцями грози. Вітер протягом дня буде північно-західним. Його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря у Харківській області в денні години коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 23 до 25 градусів із знаком плюс. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ. Але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами, сестричок і брат.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.
0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.

восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ?

0: заплутався остаточно я і задумався надто глибоко. Але вечір насправді чудовий є, бо його супроводжує.
1: В Україні 9 ранку.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Увага!
1: Тривога у Харківській області триває.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: В Міноборони анонсували перевірки в усіх ТЦК. У Харкові прокурори вимагають повернути місту зелену зону Олексіївського лугопарку. Москву вдруге за два дні масово атакували безпілотники. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. Міністерство оборони України анонсувало масштабні службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це за результатами термінової наради з командуванням сухопутних військ повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік. Приводом для зустрічі стали резонансні інциденти в Одеській області. Посадовець наголосив, що будь-яке насильство та порушення прав людини є категорично неприпустимими. За словами заступника міністра, ці випадки підтверджують критичну потребу в реформі центрів комплектування, яка передбачає розподіл їхніх функцій між іншими установами та створення комфортних хабів із цілодобовою відеофіксацією. Водночас у командуванні сухопутних військ поінформували, що в Одеській області вже припинено протиправну діяльність 6 військовослужбовців одного з районних центрів комплектування. За даними досудового розслідування, посадовців підозрюють в організації незаконної схеми мобілізації для штучного покращення її показників. Фігурантам справи вже оголошено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу. А суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі слідчі дії тривають.
2: Харків.
3: У Харкові прокурори через суд вимагають повернути місту 11 гектарів зеленої зони на території Олексіївського лугопарку. За даними обласної прокуратури, раніше міська рада безкоштовно передала цю ділянку житлово-будівельному кооперативу під пільгову забудову. Слідство встановило, що організація не мала права на пільги, оскільки її засновники не потребували поліпшення житлових умов, а сама земля мала виділятися виключно через відкриті торги. Зведення котеджів та спортивних об'єктів на ділянці так і не розпочали. Натомість землю поділили на 5 частин і передали у власність приватному товариству, а у 2021 році виставили на продаж на сайтах нерухомості за понад 5 мільйонів доларів. Наразі Шевченківська окружна прокуратура відкрила судове провадження, аби повернути Олексіївський лугопарк у власність громади. Вранці четверга Москву масово атакували безпілотники. Тамтешня влада визнає, що дрони дісталися території нафтопереробного заводу. Є пошкодження будинків у столиці країни-агресорки. На тлі атаки в аеропортах Внуково, Шереметьєво та Жуковський запровадили обмеження на приймання та відправлення літаків. Це вже друга атака на московський НПЗ за останні два дні. 16 червня завод був атакований українськими дронами. Як зауважили в Службі безпеки України, БПЛА пошкодили ключову установку первинної переробки нафти. Московський НПЗ переробляє близько 11 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечує близько 50% потреб російської столиці у дизелі. Агентство Reuters з посиланням на власні джерела зазначило, що після атаки безпілотників він зупинив роботу. 17 червня видання The Moscow Times написало, що у столиці після атаки українських дронів на московський НПЗ стали з'являтися автовишки з озброєними військовими для боротьби з безпілотниками.
2: Погода.
3: Сьогодні, 18 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозами синоптиків регіонального гідрометцентру, у місті пройде невеликий дощ. На території області також можливі опади, а місцями грози. Вітер протягом дня буде північно-західним. Його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря у Харківській області в денні години коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 23 до 25 градусів із знаком плюс. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
1: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Слухай, давай без оцього всього, а? Шо-шо? Ну а ти що? Б'ємось чи здаємось? Битися чи миритися? Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, приходь. Доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Зранку окупанти вкотре вдарили по Золочівщині. Громадський транспорт у Харкові тимчасово змінить маршрут. Рапіристка збірної України стала першою в історії чемпіонкою Європи. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: На Харківщині зафіксовані нові випадки поранень цивільних жителів через обстріли та вибухонебезпечні предмети. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, зокрема у селі Байрак Балаклійської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 42-річний чоловік. Окрім цього, через російські удари поранень зазнали ще двоє людей – 64-річний чоловік у Вовчанській громаді та 18-річний юнак у селі Глушківка Курилівської громади. Також медична допомога знадобилася двом жінкам віком 67 та 46 років у селищі Шевченкове. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Тим часом, як повідомив керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, сьогодні близько 6 ранку росіяни атакували селище Золочів безпілотником типу «Молнія». Внаслідок удару пошкоджено скління вікон, фасади та паркан двоповерхового житлового будинку. Також протягом доби під постійними обстрілами у цій громаді перебували села Клиново-Новоселівка та Одноробівка.
2: Харків.
1: Сьогодні, 18 червня, у Харкові тимчасово змінюється схема руху громадського транспорту. Як повідомляє прес-служба міської ради, обмеження триватимуть із 10 ранку до 15 години дня через ремонт контактної мережі. На цей період комунальники припинять рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулицях Дудинської та Холодногірській. Через це популярний тролейбусний маршрут під номером 27 розділять на дві частини. Частина машин із технічною можливістю автономного ходу поїде за основним шляхом, а решта курсуватиме за маршрутом 11-го тролейбуса. Для того, щоб пасажири не відчували незручностей, на цей час проведення робіт місто запускає тимчасовий автобус. Він забезпечить сполучення на ділянці від вулиці Новий Побут до проспекту Любові Малої. Рапіристка збірної України Ольга Сопіт стала першою в історії українською чемпіонкою Європи у жіночій рапірі. Як повідомляє Суспільне спорт, 23-річна рапіристка здобула перемогу у 5 сутичках на виліт. У фіналі вона зустрілася з титулованою італійкою Аріаною Арріго, олімпійською чемпіонкою Лондона 2012 у команді та володаркою двох особистих світових титулів. Ольга перемогла у сутичці з рахунком 15-8. Зазначається, що ця перемога є найбільшою для спортсменки. Раніше вона здобувала дві медалі Кубка світу у 24-му році – срібну та бронзову. До перемоги Сопіт найкращим результатом України в особистих змаганнях було срібло Дарії Миронюк у 2024 році.
2: Погода.
1: Сьогодні, 18 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозами синоптиків регіонального гідрометцентру, у місті пройде невеликий дощ. На території області також можливі опади, а місцями – грози. Вітер протягом дня буде північно-західним. Його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря у Харківській області в денні години коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 23 до 25 градусів із знаком «плюс». Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Доброго ранку усім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами до 11 години. Обіцяємо вам активний, насичений ранок. І ось з чого починаємо. Харківський художній музей, який зазнав значних пошкоджень у наслідок атаки російського дрона 14 червня, звертається по допомогу до українців. Нині колектив турбується про те, щоб зберегти будівлю в стилі неоренесансу із елементами модерну, зведену у 1914 році з великими виставковими залами та приміщеннями для збереження колекції. Як пишуть у зверненні музейники, нині будівля та залишки залів потребують негайної консервації, розчищення згарищ та захисту від негоди. Кожна ваша гривня, кожен долар чи євро сьогодні – це допомога у збереженні культурної спадщини Харкова. музею, який вистояв і продовжує берегти мистецтво навіть під обстрілами. Будемо щиро вдячні, кажуть музейники, за будь-яку фінансову підтримку. На сайті та в соціальних мережах художнього музею розміщені банківські реквізити, на які можна переказати пожертви на порятунок мистецького закладу. Наразі фахівці фіксують наслідки влучання, щоб передати матеріали правоохоронцям та донорам. Уже зараз можна говорити про пошкоджений через пожежу дах, вибиті вікна, знищену частину дерев'яних перекриттів, численні пошкодження фасаду будівлі. Треба сказати, розроблення проєктної документації для відновлення точно потребуватиме певного часу. Водночас консервацію, як говорять фахівці, потрібно встигнути провести до осіннього сезону сирості, дощів і зимових холодів. Втім, у художньому музеї запевняють, що найцінніші експонати, зокрема світові шедеври та колекцію Іллі Рєпіна, завчасно евакуювали ще на початку повномасштабного вторгнення. У порятунку картин та експонатів образотворчого мистецтва, що залишалися у музеї, окрім колективу музею, брали участь рятувальники, представники влади, громадські діячі та журналісти, які приїхали, щойно дізналися про пряме влучання шахеда в дах. Тож, цими днями реставратори та інші фахівці із Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України зранку і до ночі займаються порятунком графіки ХХ століття, яка серйозно постраждала внаслідок намокання під час гасіння пожежі. У якому стані реставратори побачили мистецькі твори, що потрібно зробити якнайшвидше, щоб урятувати ці надбання. Про це говоримо в етері радіо «Накипіло» із директором Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України Сергієм Омельником. Він вже з нами на зв'язку. Сергію, доброго ранку. Так, і одразу до запитання. Говорив вчора із Валентиною Мезгіною, директоркою, і вона каже, що я до сліз вражена, як хлопців, дівчата із вашого закладу, як ми в народі кажемо, майстерні, так, працюють із графікою. В якому стані ви побачили, коли от прийшли і все це побачили?
4: Ну, одразу треба сказати, що побачити все одразу просто неможливо, бо предмети, які постраждали внаслідок цієї атаки, внаслідок гасіння пожежі, вони знаходились на різних локаціях. Деякі з них вже ще з вечора у неділю були спущені в цокольний етаж, хоча цокольний етаж теж був у воді, на декілька сантиметрів туди теж трапилось протікання води. Деякі ще залишались у верхніх сховищах. Предмети це більш стосувалось саме графічних творів на паперовій основі, малюнків, ну і так далі, які зберігались у невеликому сховищі, приміщенні, яке, на щастя, постраждало не від вогню, а тільки від затікання. І це майже чудо, бо поряд з цим приміщенням була робоча кімната працівників музею. Ця кімната вигоріла вщент. І тільки не дуже не товста дерев'яна перегородка відділяла ці два приміщення, але оці речі, ну, можна сказати, майже збереглися. збереглися вони умовно, тому що всі ми розуміємо, що таке мокра бумага. Що значить твори, які на паперовій основі були зроблені спочатку, там, скажімо, майже спочатку 20-го століття, це радянський період, а потім ще
3: от я якраз хотів запитати, період. Це йдеться про тільки радянську графіку, чи там було теж із закордону?
4: Ні, ми саме те, що ми рятували, це більше твори на радянських митців, не тільки харківців, але в основному харківців, і також твори вже післярадянського періоду, вже періоду незалежності України, але їх там не так багато.
3: А можна назвати кілька імен?
4: На жаль, це питання до фахівців музею.
3: Зрозумів. Ви реставратор. Пане Сергій, я одразу, знаєте, мені ж цікаво було, а що ж треба робити в цьому випадку? Бо от якраз ми з пані Валентиною вчора говорили, як так реставрати, щоб воно не пішло з моршками, не було плям і так далі.
4: На жаль, уникнути цього не вдається.
3: Не вдається, так.
4: На жаль, уникнути того, щоб не пішло з моршками, вже намоклий папер, це вже буде робота. Та подальших консерваційно-реставраційних заходів, щоб ці зморшки можна було вирівняти. Є методики, фахівці володіють цими методиками, але на першому етапі потрібно було просто просушити цю бумагу. Розкласти все.
3: І ще
4: розкласти,
3: от я прочитав, просушити. Що не можна під сонцем сушити, не можна вмикати тепловентилятори і так далі. Да. Тобто оце все має бути все природнім способом, так?
4: Так, природнім способом, з мінімальним рухом повітря це треба робити, щоб вони як можна повільніше висихали, але не дуже повільно, бо плісняву ніхто не відміняв. І саме страшне далі для вологого паперу – це пліснява. Якщо б ми допустили, щоб хоча б декілька днів в цих папках, в цих змонтованих в рами, в паспорту предметах, вони там пробули намоклими, ми б ще й отримали забруднення пліснявою, а це іноді дуже важкі для видалення з паперу, вплив такий дуже важкий, бо оці от гриби, коли починають рости, пліснява, вона проростає в структуру паперового волокна, і вже звідти її витягти ніяк неможливо. Да. І тільки там вже способи досить агресивні для того, щоб їх спочатку це вбити, агресивні для паперу. Спочатку вбити, а потім залишити без кольору ці от, щоб видалити оцей окрас, який дає червона, чорна або зелена пліснява.
3: І тут треба ж при цьому зберігти художній твір.
4: Це зрозуміло. Так. Я ж кажу, це дуже така вже складна задача. І от чому ми працювали з ранку до ночі, до темряви, бо треба було якомога більше розібрати ці брикети, ці папки з цим намоклим папером, просушити їх якомога швидше, бо щоб ми не бачили оці процеси проростання пліснява.
3: Скажіть, ви вже все дістали, чи ще продовжується, пане Сергію?
4: Ще сьогодні, мабуть, от саме з просушуванням, сьогодні останній день, ми працюємо і ще трохи залишилось нам, але сьогодні ми закінчуємо основну масу саме з творами на паперовій основі.
3: Що далі?
4: Далі буде виявлені самі пошкоджені твори, або твори, точніше так, не самі пошкоджені, а твори, які потребують в першу чергу реставраційних втручань в першу чергу.
3: Ага, тобто ви теж їх поділите на черги. Угу.
4: Ну, звісно, бо є твори, які постраждали менше. Є твори, які на міцному папері, товстому, якісному зроблені. А є на дуже тонкому, який зазнав значних пошкоджень. І його зберігати там просто в папці з іншими творами, ну, йому буде далі завдаватися шкода. Такі твори ми будемо в першу чергу включати в плани своєї реставрації і відновлювати. Ну, це ще велика робота, треба все відсортувати, і цим займаються і фахівці музеї, їм допомагають реставратори, які працюють. При тому, треба сказати, що реставратори, до цього все підключили всі реставратори нашої організації, неважливо від фаху, бо у нас реставраторів саме предметів на паперовій основі в організації тільки 3 чоловіка, і це жінки. А підключили всі. Хто зараз в Харкові, це і реставратори кераміки, металу, живопису. Ну, живопису займались також і живописом, який постраждав частково. Також треба сказати, що не тільки ми маємо постраждалі предмети на паперовій основі. Ще є дерев'яні предмети, які були підготовлені до евакуації, і вони намоклі саме в цій упаковці, їх довелося вилучати з цих упаковок, просушувати теж, і теж в умовах, які не дозволяють виносити на двір, на сонце і так далі. От.
3: Роботи багато. А на холсті є пошкоджені промоклі? На холсті?
4: Є роботи.

0: Скільки часу потребуватиме все-таки сушка от паперових, от як ви сказали, дерев'яних, тому що от ми вже говорили, на вулицю не винесеш, на прямі сонячні проміння теж не можна, а в приміщенні теж, блін, перепрошую, сиро, що робити?
1: Ну, ні, по-перше, сушка відбувається не в приміщенні музею, які там вологі поли, ага. Підлога волога, там вологі стіни, вологі стелі. Сушка відбувається в іншому приміщенні, але там mm-hmm. дуже мало місця. Ми маємо, на щастя, не дуже вологу погоду і непогано прогріти, ну, від природнього впливу приміщення, і на тонкому папері сохнуть непогано роботи швидко. Треба просто зараз вилучити з них вологу. Після цього вони складаються, перекладаються іншим папером для того, щоб вирівняти, так би, умови зберігання. І предмети будуть переміщені в безпечне місце. Після чого почнеться процес їх сортування на більш постраждалі, менш постраждалі, і ті, що ще можуть почекати реставрації, і ті, які потребують безпосередньо дуже швидкого початку процесу відновлення.
0: Ну, це роботи, я так розумію, на кілька місяців, так, пане Сергію?
1: Це роботи на кілька років. Ми маємо навіть справу з, якщо казати про відновлення всієї колекції, то це робота на декілька років, бо є процеси, які не можна пришвидшувати, робот дуже багато, мова йде про тисячі робот, я не перебільшую. І а ми теж не маємо великих, ну, я ж кажу, тільки три реставратора взагалі по предметам на паперовій основі у мене в філії працює.
0: А так, скажіть, додаткове фінансування для цих робіт потрібно?
1: Ну, це було б бажано, бо на плановій основі це відбувається не дуже швидко, по-перше. По-друге, ми потрібно для того, щоб така кількість роботи, потрібні ще додаткові приміщення. І це буде потребувати фінансування. А ще є питання з обладнанням, просто з площами, з поверхнями, столами спеціальними і так далі, пресами, бо для того, щоб зморшки на папері виділити,
0: вирівняти треба, так?
1: Треба відпресовувати спеціальним чином. Для цього теж треба матеріали, бо відпресовується.
0: А розчини якісь потрібні ще, чи вже ні, для виведення от небажаних там відтінків? Як
1: ви розумієте, в кожному разі вирішується питання. Десь є затьоки фарби з інших робіт, з цих картонних папок, в яких в яких зберігалися ці роботи, і треба видаляти іноді і обезцвечувати красителі, ці барвники, які туди потрапили випадково. Да. Тому, потребуються і розчини, і хімічні речовини, але більше за все потребує процес реставрації такої великої кількості предметів, потребує приміщень, площин, столів, потребує пресів, які теж кожний лист паперу, який відпресовується, він прокладається іншим папером, відрізом фетру, і їх можна складати декілька слоїв, але їх не може бути, цих слоїв там десятки.
0: Ви можете звернутися до обласної, наприклад, влади, щоб вона посприяла от і обладнанням, і пристроєм, можливо, фінансуванням, те, що ви говорите, або ж звертатися додатково до...
1: Я вважаю, це буде задача музею, бо наша установа, вона не підпорядковується ніяким ні міським, ні обласним органам.
0: Ви напряму на Мінкульту, я зрозумів.
1: Ми безпосередньо підпорядковуємося Міністерству культури. Так, і навіть

0: У нас юридична особа, це головна організація в Києві. Ми є просто філією тут у Харкові, і, по-перше, їх вказівки виконуємо і плани також.
1: Дякую, пане Сергію, за вашу роботу. Ми передаємо вам вдячність всьому колективу, і хочеться, щоб ваше вміння, ваші навички, талант, все це змогли врятувати колекцію художню.
0: Хвилинки. Я дуже хочу подякувати всім своїм співробітникам, всьому своєму колективу, які без будь-яких нагадувань, навіть перші люди почали працювати, четверо реставраторів, Дмитро Філатов, Артем Погрібний, Мирослава Погрібна, Анна Андрусишина, вони приїхали навіть ввечері в неділю і вже допомагали рятувати ці роботи. Я дуже вдячний, я пишаюсь, що я керую таким чудовим колективом, такими чудовими людьми.
1: І ми теж пишаємося. Дякую. Щойно говорив із директором Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України Сергієм Омельником. Переходимо до наступної теми.
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: У Харківському центрі пробації готові підтримати людей, які опинилися в складних життєвих обставинах і скоїли нетяжкі злочини, замість того, щоб вони перебували покарання у колоніях пенітенціарної системи. Тут певні, що індивідуальний комплексний підхід до кожного і кожної із засуджених може змінити людину і дати їй нові можливості. У Харківській філії Центру пробації за рішенням суду готові запропонувати фаховий супровід, це і соціальні працівників, і психологів, підбирають засудженим варіант громадських робіт, враховуючи можливості і здоров'я людини. Нині спеціалісти пробації звертають особливу увагу і надають підтримку ветеранам війни, що скоїли нетяжкі правопорушення, засудженням за злочини проти національної безпеки, а також дітям, які могли скоїти злочини під впливом спецслужб Росії. Зараз будемо говорити про Харківський центр пробації. Студії радіо «Накипіло» директор Харківської філії державної установи «Центр пробації» Артем Мощиця. Добрий день, Артеме.
3: Добрий, пане Володимире.
1: Я просто думаю, що мало хто стикається з пробацією. Трапляється так, що є люди, які з тих чи інших причин скоюють різні злочини, і тут ви можете стати підтримкою. Це якраз йдеться, якщо от простими словами говорити, про тих жінок і чоловіків, які скоїли не надто складні злочини, і тоді ухвалює суд рішення, що їх можуть не взяти в колонію, а саме забезпечити супровід, нагляд, і вони тоді стають вашими клієнтами пробації. Правильно я от розумію ваш функціонал? Це якщо дуже простими словами.
3: Да, вірно, в наших наказних вимогах ці люди називаються суб'єкти, але для суспільства буде легше сприймати клієнта.
1: Тоді розкажіть, хто ваші клієнти? Їх багато зараз у вас?
3: Загалом величина стала, але на даний момент їх більше, ніж 4 тисячі осіб, які перебувають у нас на обліку за різними категоріями. Величина це стала, і це такі ж люди, як ми бачимо в громадському транспорті на вулиці, це повний зріст нашого суспільства, тому якось виділити їх важко, але зрозуміло, що суд застосовує таку міру покарань, не пов'язану з позбавленням волі, в основному до осіб, які вперше вчинили правопорушення.
1: Тобто це, наприклад, якщо людина помилилася, так?
3: Да. В основному це неумисні злочини, але, опять же, тут треба глибше дивитись. За ухвалою суду щодо обвинуваченого надсилається запит до нас, і ми готуємо досудову доповідь відносно того чи іншого обвинуваченого, справа якого розглядається в суді.
1: От якраз підстав... я хотів підійти, що в Україні діє три основні види пробації. От першу назвали
3: це так само, перелічимо. Досудова, наглядова і пенітенціарна. Більш за все, хотілося б зупинитись на досудовій, якщо своїми словами. Щодо обвинуваченого надходить обвинувальний акт до суду. Суд приймає рішення на власне переконання, чи потрібна йому досудова доповідь від пробації, якщо суд вбачає, що людина може виправитись без фактичного позбавлення волі і без ізоляції.
1: Тобто ви даєте свою якби експертизу, правильно я розумію?
3: Так, да, можна і так сказати, але зараз поясню. Ми на підставі ухвали суду готуємо досудову доповідь. З нашої сторони складається такий документ, як оцінка ризиків. Що це простими словами? З різних джерел співробітники пробація збирають інформацію щодо соціально-психологічного портрету обвинуваченого. А саме з усіх установ, організацій надсилаються запити, отримується інформація. В тому числі психодиспансери і так далі. Вивчається його оточення, сусіди, сім'я. Співробітники пробації вправи опитувати цих людей і отримувати характеризуючі дані щодо цієї людини. Також можемо звертатись за місцем роботи, навчання, щоб загалом отримати повну картину його, в якому оточенні він живе, і його характеристику, чи здатен він в цих умовах виправитися.
1: Угу.
3: Наприклад, ну, розуміємо, якщо людина живе в злиднях, члени його...
1: Чи схоче вона працевлаштуватися, наприклад, да, чи не, вона продовжить шукати незаконні способи?
3: Невідповідально ставиться там до навчання, чи до своєї роботи, до неї застосовувалась дисциплінарна практика, чи члени його родини, оточення має прокримінальне мислення, то, звісно, в таких умовах важко його залишити на волі, тобто застосувати покарання не пов'язане з позбавленням волі. І робиться певний висновок, він має рекомендавчий характер для суду, суд же приймає рішення самостійно. Ну, скажімо, що за 25-й рік, примірно в цифрах 682 досудові доповіді було направлено до суду, з них 600 було позитивних. Нам тобто винесено позитивних, да? Да, але повернуто з суду нам всього 300 людей на супровід. Тобто тільки в відношенні 82-х нам був зроблений висновок, що вони не можуть перевиховуватись, знаходячись на свободі.
1: Угу. Так, тепер наглядово.
3: Наглядова пробація, в тому і є суть пробації, це основний вид діяльності, це здійснення нагляду за засудженими і застосування проведення з ними соціально-виховної роботи.
1: Тобто замість того, щоб людина перебувала у колонії, вона, наприклад, або на виправних роботах, або, зараз ви скажете, ще де, у вас перебуває під наглядом і супроводом.
3: Так, виходить, ми маємо на руках ухвалу суду, де суб'єкт вже засуджений до кримінального покарання, не пов'язаний з позбавленням волі, або звільнений від покарання з випробуванням. Да. Виходить, основні види покарання, які приділяє нам суд, це звільнення від відбування покарання, повторюся, випробуванням, пробаційний нагляд, громадські роботи, виправні роботи, штраф, позбавлення права займатися певною діяльністю або займати певні посади. Це основні види покарання згідно пробації. Да? Окремо хотів би зупинитись на такому виді покарання, як громадські роботи.
1: От я якраз хотів запитати, останнім часом їхній перелік, можна сказати, що він розширився і наскільки охоче беруть до себе, ну я так розумію, це переважно комунальні підприємства ваших клієнтів?
3: Наразі їх 222 суб'єкти з таким видом покарання. Величина в проміжках часу не рухається в ту чи іншу сторону, тобто вона більш-менш є сталою. Хоча, на мій свіжий погляд, я не так давно на цій посаді і в цьому органі, цей найкорисніший вид покарання саме для суспільства. Виходить, вказані суб'єкти, як правило, ми обмежені направленням на вказані роботи або комунальними установами, або державними. Да? В приватний сектор ми вказаних людей не можемо працевлаштувати.
1: Наприклад, це які установи? Куди
3: в основному це комунальні заклади, що зосереджено, їх діяльність зосереджена на благоустрої у всіх громадах. Враховуючи те, що наші підрозділи, відділи, сектори представлені у всіх по старому адмінподілу у всіх райцентрах, то в усіх цих громадах є комунальні підприємства і там відпрацьовують. Зрозуміло, що найбільша кількість населення в місті Харкові, тому вони працюють в комунальних закладах Харківської міської ради і зосереджені на благоустрої.
1: Це виходить, чим хотів подвірники, озеленювачі можуть бути,
3: да,
1: так?
3: Да, да,
1: на господарчих роботах.
3: Да, саме так. Це найкорисніший варіант ресоціалізації особи. Чому? Поясню.
1: Тому, а чому корисний?
3: Корисний і для суспільства, і для людини. По-перше, воно привчає людей до праці, тим самим ресоціалізуючи їх. Да? Зазначу, що ці роботи є повністю безоплатними, безкоштовними. І враховуючи те, що по статистиці за 25-й рік вказана категорія суб'єктів відпрацювала близько 21 тисячі годин на вказаних комунальних підприємствах, то це є користь для суспільства. По-перше, економляться бюджетні кошти місцевих громад і виконується соціально корисна функція.
1: Ну, ні для кого не секрет, що в Харкові, наприклад, не вистачає в повній мірі двірників. Про це завжди говорить міська влада і до повномасштабного вторгнення, а зараз і поготів. Я думаю, що приблизно схожа ситуація в багатьох громадах, і якраз хоча б частково можна покривати. А до речі, пане Артеме, а чи є випадки, коли ваші суб'єкти, як ви кажете, працюють на прибиранні території після прильотів тих самих? Теж ж потрібні люди?
3: Наразі на сьогоднішній день такі роботи не виконуються, але ми на цей час в комунікації з комунальними підприємствами і в планах їх задіювати на цих видах робіт. Але треба більш глибоко подивитись на це питання, чи це безпечні роботи, чи потрібні якісь дозволи, допуски до цих робіт і так далі.
1: Ну, це зрозуміло. Ви, наприклад, в пробації орієнтуєтеся, який фах у людини був? Ну, може ж так бути, що у людини, яка скоїла певне порушення, бути спеціальна освіта або вища освіта, і щоб використовувати її потенціал, не просто, знаєте, отак формально людину відправити на прибирання, а можливо, все-таки вона б знадобилася у багатьох напрямках, тій ж самій комунальній сфері. Не вистачає сантехніків, слюсарів, інших фахівців. А тут раз людина і є з таким фахом.
3: Скажу так, що при формуванні особової справи суб'єкта, при оцінці ризиків вказане питання вивчається, але при направленні на громадські роботи, як правило, це не враховується, оскільки є обмежена кількість комунальних закладів, які приймають. В основному це, кажу, благоустрій. Але це було б корисно, я скористаюсь цією ідеєю.
1: Треба подумати, правда? Та.
3: Да.
1: Пане Артема, а окрім благоустрою, ще от в меншій мірі, ще які є, наприклад, приклади?
3: В деяких громадах, але це рідше використовуються, ці роботи здійснюються в органах поліції, судової ланки і так далі. Але 95%, скажімо, це благоустрій.
1: Добре, і тепер ми підійшли з вами до потенціарної вашої функції. Це, наскільки я собі можу припустити, ви починаєте працювати із засудженими перед, наприклад, за кілька місяців до того, як їх, як закінчується термін щодо їхньої соціалізації. Так, запитуйте, що далі, куди далі, є житло, нема житла, яка потрібна допомога, власне кажучи, готуйте людину до виходу.
3: Саме так. по наказних вимогах за 3 місяці перед звільненням особи, яка засуджена до кримінальних покарань, пов'язаних з позбавленням волі, і в основах виконання покарань її опитують на предмет того, які в неї плани на вільне життя після звільнення. А саме, де вона буде проживати, чим вона буде займатися, працювати і так далі. На підставі її свідчення формується матеріал, і на підставі цього матеріалу нам від основ виконання покарань надходять запити, щоб ми перевірили, чи дійсно це відповідає дійсності. Ну, на простому прикладі засуджений вказує, що буде проживати у певного громадянина чи родича за певною адресою. Наш персонал виїжджає на місце і питає зазначених осіб. Опити на предмет того, чи дійсно вони мають право там проживати, якщо мають чи не мають, а чи очікують ці родичі, ці громадяни звільнення цих осіб. Якщо це підтверджується, ми надсилаємо певний матеріал, повертаємо в установу виконання покарань. В разі того, якщо людина там не чекають і зрозуміло, що йому жити нема де, то ми звертаємося до соціальних органів тих чи інших населених пунктів громад. Да? І запитуємо в них інформацію, чи може вони виділити місця для проживання, соціальні місця для проживання вказаної категорії громадян. Як правило, нам не відмовляють.
1: Зрозуміло. А що їм можуть надати?
3: Гуртожиток, притулок і так далі.
1: Притулок для людей без домівки, я так розумію?
3: Без домівки, так. Да.
1: Я, саме до речі, так, був нещодавно буквально свідком, пане Артеме, свідком був розмови. Телефонують із, ну, напевно, це із пробації зателефонувала керівниці ОСББ і кажуть, скажіть, будь ласка, у вас в такій-то квартирі мешкає людина, і я з розмови зрозумів, що якраз людина закінчує термін засудження, і от вона якраз збиралася йти запитувати, чи чекають вона свого родича, не чекають вони свого родича. І я так розумію, що багато ж випадків, коли люди втрачають зв'язки з рідними, соціальні зв'язки, і вони залишаються сам на сам.
3: Так, така ситуація є.
1: Це більшість?
3: Як правило, ну, не більшість, загалом не більшість, ні. Ну, багато випадків, коли людина вказує адреса з умовами викликів сьогодення військового стану, бувають випадки, що цієї адреси не існує.
1: Або розбили хату, ви мені казали, і таке буває.
3: Тобто там нема ні будівлі, ні родичів, яких він зазначив, а він про це не знає. Ну, наразі вводиться, скажімо, такий ноу-хау на базі взаємодії з департаментом з питань виконання покарань, фактично з установами виконання покарань, проводиться робота з засудженими на предмет поновлення їх соціальних зв'язків з родичами. Якщо їм це потребується поновлення зв'язків, але вони з місць позбавлення волі не можуть цього зробити, вони також можуть звернутися до органів пробації, і ми проведемо бесіди з його родичами на предмет того, що з вами хочуть поновити контакти, ми можемо бути посередником в цьому плані, організувати
1: як медіатори,
3: відеозв'язок, да, і так далі.
1: Артема,
3: але знову ж таки,
1: бувають такі випадки, коли вже квартира не належить самому засудженому, ну, різні стосунки можуть бути.
3: Абсолютно різні. Так?
1: А мене ще дуже хвилює питання, це питання переселенців, які опиняються інколи в дуже складних ситуаціях. Хтось може себе знайти на новому місці, а, напевно, є й ті, які вдаються до незаконних дій. Вам вже доводилося з такими працювати? Ну, через скруту, через брак грошей, через нестачу їжі. Все може бути.
3: Треба розуміти, що ми не можемо, скажімо так, очернити ту чи іншу категорію людей.
1: В жодному разі. Я просто кажу про людей, які опинилися в скруті.
3: Да, їх 52 чи 53 людини на обліку в нашій філії. Ці люди є, вони в складних обставинах, але треба розуміти в цілому громадянам, не тільки нашим суб'єктам, що в усіх складних ситуаціях є маса державних і недержавних органів і інституцій, які можуть надавати допомогу в усіх сферах життєдіяльності. На прикладі наших суб'єктів, вони не знають основних своїх, можуть не знати основних своїх прав, свобод, прав на пільги і так далі. Тобто наша функція є розповісти їм про це, направити їх в ті чи інші організації, котрі в тому числі є нашими партнерськими організаціями. І вони їм надають допомогу, ну, буквально в усіх сферах життєдіяльності. Отримання гуманітарної допомоги, консультацій, поновлення, оформлення документів, медико-санітарне лікування, медичні послуги. Цей перелік не є вичерпним. Наша функція як пробації є донести це до наших суб'єктів, але виходячи з вашого запитання щодо ВПО, то з цими людьми інші органи, напевно, просто соціальні, повинні вести таку ж роботу і бути посередниками для вирішення їх питань життєвих.
1: Так. Війна накладає, звісно, повномасштабна війна, звісно, накладає свої наслідки і на роботу вашого центру. І от я перед собою маю цифри станом на сьогодні. На обліку органів апробації Харківської області перебуває 102 ветерани війни. А це теж про людей, які опинилися в складних обставинах. Можливо, у когось не витримують нерви, можливо, хтось повівся агресивно, можливо, у когось теж втратилися нормальні стосунки з рідними. Що тут можна розказати?
3: Робота з ветеранами з урахуванням вимог сьогодення, з урахуванням збройної агресії проти України є пріоритетним напрямком і новим для нас. Так? Ці люди перебувають на обліку, дійсно, і кількість ви зазначили. Особливість цієї категорії полягає в тому, що більшість ветеранів повертаються до цивільного життя після тривалого перебування в умовах бойових дій, пережитих втрат їх близьких побратимів, постійного фізичного і емоціонального перенавантаження. І це ускладнює процес їх адаптації до цивільного життя. Як наслідок, багато з них в процесі цієї адаптації можуть зриватися і мати проблеми з законами, і як кінцевий результат потрапляють до нас на облік в тому числі.
1: Як ви їм можете допомогти? Що ви можете їм запропонувати?
3: У нас багато механізмів. По-перше, ну, це пріоритетний наш напрямок діяльності. Наше керівництво спрямувало нас на цю діяльність. В першу чергу до цієї категорії суб'єктів це індивідуальний підхід. У кожного з них окрема історія важка, а найрозповсюдженіші ситуації, да, не одна і не дві, при поверненні з фронту люди з числа ветеранів, наших захисників, мають проблеми з комунікацією з оточуючими, з сусідами, з родичами, в першу чергу з родичами. Да? Це призводить до конфліктів і так далі.
1: Тобто насильство там може бути?
3: Бувають і такі випадки, да, звісно. А в наше повноваження входить надання їм психологічної допомоги, залучення наших партнерських організацій і так далі. В першу чергу, саме в цій категорії суб'єктів, ми повинні приділяти увагу не тільки самим суб'єктам, а й їх родичам найближчим. Для чого? Родичі, як правило, не розуміють, не зчитують психоемоційний стан своїх батьків, чоловіків, які повернулися і знаходяться в важкому емоційному стані. Да? Тому ми повинні власними силами проводити з ними бесіди, щоб вони входили в розуміння. Залучаємо психологічну допомогу від наших партнерських організацій, які дійсно допомагають. І в нас вже є позитивні кейси з цього приводу. Тобто, провівши психологічну допомогу, залучивши сім'ї, ми бачимо ряд ветеранів, які стали на шлях виправлення, змогли регулювати свій психоемоційний стан і правильно реагувати на ті чи інші оточуючі фактори, які для них були незрозумілими і так далі. Тут хотів хотів би зупинитись на двох організаціях, які найбільше нам сприяють. Це комунальний заклад «Пліч-опліч», який діє на базі Харківської обласної ради, та комунальний заклад «Ветеранський простір», який діє на базі Харківської міської ради. Ці дві організації надають найбільшу допомогу нам. Ми ставимо, звісно, ветеранів на соціальний супровід до цих організацій. Вони здійснюють різну допомогу, не тільки психологічну. Здійснюють допомогу в оформленні державних виплат, пільг, соціальних гарантій. Це важливо. Не всі ветерані в курсі того, що вони мають на це право. Вирішують їх медичні питання, організація лікування, санітарно-курортне лікування. З цього приводу пізніше повернусь, є теж позитивні кейси. Психологічна допомога та реабілітація, звісно, юридична допомога, включаючи відновлення документів і посвідчень, сприяння в працевлаштуванні і так далі. Новим для нас напрямком є ініціювання та доведення до ветеранів, що вони мають право і повинні підвищувати свої кваліфікаційні. Нещодавно нами було укладено меморандум з університетом імені Каразіна про співпрацю, і для нас було відкриттям, у нас були робочі зустрічі, ми для себе відкрили, що ветерани, учасники бойових дій, мають пільги на вступ до вишів. А саме буде важливо знати не тільки нашим суб'єктам, захисників багато. Вони не здають ЕНМТ, а вступають на базі співбесіди.
1: Я дивлюся, ви ще почали проводити спортивні змагання, до спорту залучати ветеранів. У вас є один приклад, так, ветерана, який у вас перебуває на супроводі, і він тепер захопився спортом, так?
3: Таких випадків досить багато. Наразі ми плануємо ці заходи. У нас укладаються угоди, планується, що укладаються угоди з рядом спортивних закладів, установ, державних і недержавних, які будуть надавати сприяння і надають вже сприяння з цього приводу. В майбутньому до Дня Конституції планується провести ветеранський матч з числа наших суб'єктів, з іншими ветеранами. Поки це новий напрямок діяльності, але ми його будемо розвивати.
1: Пане Артеме, а все-таки, от якщо говорити про ветеранів, які з тих чи інших причин скоїли щось, це переважно з якими вам доводиться випадками працювати?
3: Володимире, дуже чутлива тема. Ветерани – це такий же зріз, як і цивільні, тому серед них є всі види кримінальних правопорушень. Акцентувати, я думаю, буде дуже чутливим для суспільства.
1: Окремим напрямком діяльності є робота із людьми, засудженими за злочини проти національної безпеки України. І я так розумію, це йдеться про зрадників, наприклад, або ж про людей, яких можуть намовити російські спецслужби підкласти вибухівку. Ви, мабуть, можете ще більше розширити коло.
3: Таких суб'єктів дійсно з 22-го року стало більше. На даний момент на обліку їх перебуває більше 400 осіб.
1: 533 у мене така цифра написана.
3: 533, так. Да. 433 – це колабораційна діяльність, і ще 100 – це інші злочини. Що стосується вказаної категорії, то головним завданням при роботі з цією категорією є формування правосвідомої і громадянської позиції. І, звісно, недопущення повторного вчинення аналогічних правопорушень. Тут акцентовано увагу нашого персоналу, і ця категорія громадян-суб'єктів перебуває під особливою увагою, оскільки вчинені нами правопорушення безпосередньо пов'язані з інтересами держави. Основний вид нашої роботи з ними – це проведення індивідуальних профілактичних бесід, правосвітницької заходів і націонал-патріотичного виховання, формування свідомої особистої відповідальності перед державою і суспільством. Тут по цій категорії громадян треба теж зазначити, що є позитивні результати. Да, багато хто з них вчинив ці злочини, перебуваючи на окупованих територіях, і зараз ми маємо ряд позитивних кейсів, де люди повернулися.
1: А скажіть, це люди з органів влади, якщо ми говоримо про колабораціоністів, це ті самі вчителі, медики, та?
3: От тут те, що, знову ж принаймні... буду повторюватись, є і чиновники, є і працівники гуманітарної сфери, і безробітні, тобто всі категорії громадян. Да.
1: Ви їх підхоплюєте, коли вони перебувають у пенітенціарній системі, чи тут є і ті, що в наглядовій? Ну, тобто, які перебувають...
3: Це виключно, хто за рішенням суду, за ухвалою суду, покараний до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, або звільнення від відбування покарання з випробуванням.
1: Угу. І вони теж працюють десь, ну, маю на увазі, на якомусь комунальному підприємству, правильно?
3: Точно так же є серед них ті, хто працюють, вид покарання їм визначений судом, громадські роботи такі є, так. Ну, основним напрямком нашої діяльності це робота з ними, зміна їх свідомості, так.
1: Ви вірите, що можна змінити свідомість дорослої людини, яка мала певні політичні переконання?
3: Загалом задача нашого органу є такою. Зрозуміло, що ми 100% її не виконаємо. Але якщо ми виконаємо 5, 10, 3%, це теж є позитив. Я, перебуваючи нещодавно на посаді, вивчаю ці матеріали і бачу, що серед цієї категорії громадян є позитивні результати. Повторюю, що...
1: Я пам'ятаю, коли ми з вами до ефіру зустрічалися, ми з вами порушили теж одну чутливу тему, що є позитивним для вас результатом. Так, оце користь, ну, КПД. А що ви вважаєте добрим результатом? І як, власне, вимірювати це, так?
3: Тут можна сказати про всі категорії наших суб'єктів. Да, якщо людина змінила про кримінальне мислення на право свідоме, хтось вступив до вишу, хтось вступив до коледжів, хтось уклав шлюб, хтось просто
1: працевлаштувався. І знаєте, що хтось просто не повторив, правда, цього злочину?
3: Да, але це вже, скажімо так, кінцевий результат, це... Можливо.
1: Максимум.
3: Да, це основний результат, мета і завдання.
1: Так, про підлітків. Про підлітків, які теж скоюють різні злочини і є навіть завербовані російським агресором. Вам теж доводиться з такими працювати. І зрозуміло, що ваша задача зробити все можливе, щоб вони не потрапили вже у повнолітньому віці до колонії, а щоб вони встигли оговтатися. Більше того, мене вразило, що ви сказали, що це, як правило, діти із благополучних родин.
3: Да, і такі випадки бувають. Ну, по-перше, хотів би зазначити, що на даний час є зменшення цієї категорії суб'єктів на сьогодні. Філії перебувають на обліку 33 неповнолітні особи. Виходить, головним завданням у цьому випадку є не покарання, а виховання та корекція поведінки дитини. Неповнолітні часто вчиняють правопорушення через вплив негативного оточення, відсутність належного батьківського контролю і так далі. І от батьківський контроль – це основний фактор, який впливає на формування цієї категорії суб'єктів. Да? Тут би хотілося зазначити, що цей напрямок роботи є дуже важливим, самим важливим, і він є сталим, незважаючи на військовий стан чи не на військовий стан. Ця робота була з нами з започаткування нашого органу. І, на жаль, будемо сподіватися, що кількість цих дітей буде зменшуватися, але наразі ми повинні з ними працювати. При роботі з вказаною категорією суб'єктів важливо робити індивідуальний підхід і розуміти, чому так сталося, в якому оточенні росла ця дитина, в яких умовах, які фактори на неї впливали. Найважливіше, оскільки це вік, в якому все можна виправити, зрозуміти, щоб наші співробітники розуміли навички, здібності цієї дитини, щоб в майбутньому визначити її схильність до тієї чи іншої, того чи іншого виду діяльності, щоб можливо підказати тій дитині, куди її спрямуватись, в яку сферу діяльності, який вуз обрати, вищий чи не вищий. Але ми повинні пропрацювати і довести до дитини, в якій формі, де вона може бути рухатись, розвиватись, становитись повноцінним членом цього суспільства, законослухняним в першу чергу, щоб вони не повторювали.
1: От, наприклад, коли у вас з'являється нова історія, наприклад, хлопця, дівчина, яка робить правопорушення, ну, зокрема, і про яке ми вже говорили, із вербуванням російським агресором спецслужбами, та ви намагаєтеся докопатися, у чому ж річ? Це прагнення швидко заробити гроші, це якийсь протест.
3: Так. Хотів би сказати, що на базі філії функціонує цілий ювенальний сектор, да? Який укомплектований педагогами, соціальними робітниками, психологами. І враховуючи, що у нас всього 33 дитини на обліку, то ми можемо повноцінно до кожного з них робити індивідуальний повністю підхід. Щодо вказаної категорії злочинів, то їх не так багато, їх всього у нас два. І ми можемо зазначити, що навіть якщо десь це кваліфіковано як умисний злочин, то ми повинні розуміти, що діти не завжди то можуть усвідомлювати. І, як правило, це носить майновий характер. Тобто дітям пропонують гроші в завуальованій формі. І часто з благополучних родин діти йдуть на ці злочини і так далі. Тому важливо це доводити, важливо, щоб батьки розуміли, що це може торкнутися, ну, напевно, будь-кого. Неважно, на якому соціальному рівні ця родина.
1: Оскільки років їм зараз?
3: До 18.
1: І вони продовжують навчатися?
3: Продовжують навчатись, вони ведуть таку ж діяльність. Тут би хотілося поглибше розказати. Щодо дітей, ми співпрацюємо також з нашими партнерськими організаціями, з усіма раніше перечисленими. І зараз, повторюся, в першу чергу, ну, на жаль, ми розуміємо, що в основному це хлопці, да, ми розуміємо, що це такий вік, агресивна поведінка, гормони і так далі. І одним з дієвих інструментів подолання цієї агресивної поведінки є залучення до спорту. Тут, ну, окрім бесід і спорт, в який дитина може направити цю свою енергію, позитивну чи не позитивну, у нас укладені угоди з різними спортивними організаціями, яку б хотілося б виділити, це більярдний клуб, там у нас займається 5 дітей, займається не тільки спортом, а й просвітницькою діяльністю, і більшість цих дітей обирає для себе спорт як подальший вид діяльності на доросле життя і планують вступати до фізичної академії. Не помиляюсь в назві.
1: Так, я думаю, можна тут ще додати, якби, звісно, зараз повномасштабна війна і музеї не всі працюють, але якби ви ще цю компоненту додали, щоб вони ходили по театрам, ходили до філармонії, якраз я думаю, що це теж може бути така не тільки соціалізація, а і така реабілітація мистецтвом, правда?
3: Ну, наразі яка ситуація? Серед неповнолітніх, в тому числі, є засудження до громадських робіт. І саме до цієї категорії суб'єктів ми укладаємо угоди на їх відпрацювання в бібліотеках,
1: а в палацах, що вони там роблять, цікаво?
3: В палацах дитинства і творчості.
1: Правильно, і що вони там роблять? На гуртки ходять? Чи що вважається громадською роботою? Наприклад, прочитати там Кобзар Шевченка? Ні? Бо я знаю, що є такі судові постанови.
3: В першу чергу на базі палаців творчості, бібліотек і так далі виконуються громадські роботи. Вони там не навчаються, а підшивають книги, виконують всі заходи, спрямовані на збереження літературного фонду і так далі. Що стосується просвітницької діяльності, вона виконується, але наразі, звісно, в умовах військового стану ніяких театрів і так далі не приймає участі в ресоціалізації даної категорії суб'єктів.
1: Дякую дуже, друзі. Щойно спілкувався із директором Харківської філії державної установи Центр пробації Артемом Мошицем. До зустрічі на хвилях радіо Накипіло.
2: Новини на радіо Накипіло.
4: Зранку окупанти вкотре вдарили по Золочівщині. Громадський транспорт у Харкові тимчасово змінить маршрут. Рапіристка збірної України стала першою в історії чемпіонкою Європи. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
4: На Харківщині зафіксовані нові випадки поранень цивільних жителів через обстріли та вибухонебезпечні предмети. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, зокрема у селі Байрак Балаклійської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 42-річний чоловік. Окрім цього, через російські удари поранень зазнали ще двоє людей – 64-річний чоловік у Вовчанській громаді та 18-річний юнак у селі Глушківка Курилівської громади. Також медична допомога знадобилася двом жінкам віком 67 та 46 років у селищі Шевченкове. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Тим часом, як повідомив керівник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, сьогодні близько 6 ранку росіяни атакували селище Золочів безпілотником типу «Молнія». Внаслідок удару пошкоджено скління вікон, фасади та паркан двоповерхового житлового будинку. Також протягом доби під постійними обстрілами у цій громаді перебували села Клиново-Новоселівка та Одноробівка.
2: Харків.
4: Сьогодні, 18 червня, у Харкові тимчасово змінюється схема руху громадського транспорту. Як повідомляє прес-служба міської ради, обмеження триватимуть із 10 ранку до 15 години дня через ремонт контактної мережі. На цей період комунальники припинять рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулицях Дудинської та Холодногірській. Через це популярний тролейбусний маршрут під номером 27 розділять на дві частини. Частина машин із технічною можливістю автономного ходу поїде за основним шляхом, а решта курсуватиме за маршрутом 11-го тролейбуса. Для того, щоб пасажири не відчували незручностей, на цей час проведення робіт місто запускає тимчасовий автобус. Він забезпечить сполучення на ділянці від вулиці Новий Побут до проспекту Любові Малої. Рапіристка збірної України Ольга Сопіт стала першою в історії українською чемпіонкою Європи у жіночій рапірі. Як повідомляє Суспільне спорт, 23-річна рапіристка здобула перемогу у 5 сутичках на виліт. У фіналі вона зустрілася з титулованою італійкою Аріаною Арріго, олімпійською чемпіонкою Лондона 2012 у команді та володаркою двох особистих світових титулів. Ольга перемогла у сутичці з рахунком 15-8. Зазначається, що ця перемога є найбільшою для спортсменки. Раніше вона здобувала дві медалі Кубка світу у 24-му році – срібну та бронзову. До перемоги Сопіт найкращим результатом України в особистих змаганнях було срібло Дарії Миронюк у 2024 році.
2: Погода.
4: Сьогодні, 18 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозами синоптиків регіонального гідрометцентру, у місті пройде невеликий дощ. На території області також можливі опади, а місцями – грози. Вітер протягом дня буде північно-західним. Його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря у Харківській області в денні години коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 23 до 25 градусів із знаком «плюс». Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.

радіо накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ранок у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста. А ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість. Та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя. Через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорня.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань у душі мої.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Сині, як покохаєш ти мене, тоді весь.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські обстріли сьогодні вранці вбили мешканців Харківщини. Зеленський підтвердив удар по московському НПЗ. У Харкові на декілька днів перекрили рух транспорту. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні зранку російський FPV-дрон атакував село Українське Вовчанської громади. Внаслідок атаки загинула жінка, її чоловік зазнав поранень. Як повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури, загиблій було 65 років. 66-річному пораненому наразі надається необхідна медична допомога. Також сьогодні вранці стало відомо, що між селищем Білий Колодязь та Новоолександрівкою Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік. Окрім цього, в Нацполіції повідомили, що Куп'янщина пережила удар авіабомби. Загинув 72-річний житель села Грушівка. Крім того, через удар по селу поранений 18-річний хлопець. Також FPV-дрон атакував швидку в селі Підсереднє. Пошкоджене авто, медики не постраждали. Президент Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження нафтопереробного заводу у Москві. Він зазначив, що цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до московського регіону. Також були уражені цілі в Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр також прокоментував ці удари. Цитую: «Москва таки ляже», – написав він. Також сьогодні у Генштабі повідомили про результати попередніх ударів по об'єктах на території Росії. Внаслідок ураження 14 червня нафтоперекачувальної станції Палкіно в Ярославській області Росії підтверджено знищення 7 резервуарів загальним об'ємом 95 тисяч метрів кубічних. Внаслідок ураження 13 червня Котовського цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області Росії підтверджено пошкодження 3 резервуарів РВС-2000 і ділянки нафтопроводу. Того ж дня Сили оборони уразили нафтовий термін «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Підтверджене пошкодження 5 вертикальних резервуарів типу РВСП-30000.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні і завтра частково перекриють рух транспорту у провулку Вірменському. Як повідомила Харківська міська рада, рух на відрізку від провулку Короленка до проспекту Героїв Харкова буде обмежений з 8 до 20 години. Причиною є проведення ремонтних робіт на дорожньому покритті. У зв'язку з цим 18 червня з 8 до 20 автобус номер 272 тимчасово не здійснює зупинку на станції провулок Вірменський. Цієї неділі, 21 червня, благодійний фонд Code It for Life Ukraine проведе у Харкові масштабний розпродаж Garage Sale. Головна мета заходу – збір коштів на закупівлю 4 наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених військових у межах проєкту «Залізна евакуація 2.0». Це вже четверта подібна ініціатива від організаторів. На локації працюватиме велика благодійна барахолка з одягом, книжками та декором, а також відбудеться аукціон з особливими лотами. Окрім цього, містяни зможуть відвідати майстер-клас з йоги, китайського живопису, чайної церемонії та створення традиційних ляльок. Музична частина розпродажу стане однією з офіційних локацій Харківського дня музики, який реалізують спільно з громадською організацією «Культурний погляд». На сцені виступлять гурт «Зарисовка», «Валентайна», «Соня Хеткель», «Аня Коваленко» та «Марія Квітма». На території також працюватиме фудкорт. Усі отримані від продажу майстер-класів та донатів кошти підуть на потреби армії. Захід відбудеться на літньому майданчику «Евохаб» за адресою вулиця Коцарська, будинок 2/4. Початок об 11 годині дня. Вхід вільний, а детальний розклад та реєстрація на майстер-класи доступні на сторінці фонду в Instagram. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: До контролю відносяться діаметрально протилежно. Хтось вбачає у ньому панацею від усього і гарантує, що тільки за допомогою контролю можна досягти успіху в житті. Хтось, навпаки, докладає безліч зусиль, аби відпустити власне життя та плисти за течією. Хто ж правий та чи потрібен нам контроль насправді? Сьогодні будемо говорити саме про це. І почнемо з того, що контроль нам усе ж таки потрібний. Зовнішній, аби максимально убезпечити себе від небезпек оточуючого світу. Це важливо і еволюційно обґрунтовано. Внутрішній контроль допомагає нам обирати найбільш підходящий спосіб та шлях вираження себе і адаптуватися під вимоги суспільства. Проблема виникає тоді, коли ми опиняємося в пастці бажання тотального контролю, нібито можна контролювати усе. Глобально, бажання все тримати під контролем – це спосіб створити ілюзію.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Якщо уважно дослухатися до цього формулювання, стане зрозуміло, воно нереалістичне. Якщо ми намагаємося контролювати абсолютно все, що відбувається навколо та прямо чи опосередковано стосується нашого життя, на нас чекає як мінімум стрес, а як максимум – невроз. Більше того, парадокс заключається в тому, що чим більше ми намагаємося контролювати, тим більше опиняємося в полоні страху та тривоги і насправді повністю втрачаємо контроль над власним життям. Проте, якщо ми повністю позбавимо своє життя будь-якого контролю, неможливо буде підтримувати його ефективність. Тобто контроль, а насправді вміння самоорганізуватися та керувати своїм життям – річ важлива і доцільна. Як відрізнити здорову потребу бути автором свого життя від інфантильної фантазії керувати Всесвітом? По-перше, важлива відмінність – це емоції, що супроводжують відчуття контролю або здорову відповідальність за своє життя. Коли мова йде про контроль, його супутниками завжди є страх, тривога, а в думках панує катастрофізація та чорно-біле мислення. В основі здорової відповідальності – відчуття впевненості, спокою, комфорту. Ще одна характеристика, яка відрізняє контроль – це повна неможливість проявляти гнучкість та адаптивно реагувати на події реальності, бо сприймати їх і вписувати в свій ідеальний план означало б інфантильно програвати. Давайте розберемо це на прикладі. Уявімо, що ви планували прекрасну літню прогулянку з подругою, але прокинувшись, виявили, що на дворі дощ та похмура погода. Очевидно, ви не можете контролювати погоду, але ви можете вдягнути зручний одяг або змінити локацію чи запропонувати інший час. Якщо ви відчуваєте, що контролю у вашому житті забагато, по-перше, визнайте це. Зізнайтесь собі, як багато часу, зусиль, психічної енергії відбирає у вас постійне бажання дотримуватися вашого єдиноможливого персонального плану. Спробуйте визначити речі, які можуть бути частиною вашої самодисципліни. Речі, які тільки частково піддаються вашому впливу та плануванню, та речі, які абсолютно не контрольовані. До речей, які ми не можемо контролювати, відносять, крім погоди, наприклад, і ставлення інших людей до нас. Але своїм прикладом, своїм ставленням, чіткою побудовою своїх кордонів, ми можемо показати приклад і спробувати змінити якість взаємодії з протилежного боку. Спробуйте техніку катастрофізації. Уявіть, що відбудеться у вашому житті, якщо ви втратите контроль над певною ситуацією, певною подією, собою або іншою людиною. Може виявитися, що ваша фантазія намалює вам зовсім не апокаліптичний сценарій, а навпаки. Тож спокійно і відсторонено проаналізуйте реальні можливі наслідки. Зверніть увагу на те, що вас оточують люди, які можуть бути на вас не схожі, а отже, приймають частково незрозумілі вам рішення. Розуміння цього допомагає побудувати більш зрілі та усвідомлені стосунки. Задайте собі питання, а що би ви відчули, коли хтось контролює вас? Наскільки це було би комфортно? Тож спробуйте пошукати інші способи долати тривогу та страх невідомості. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсман України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
2: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло. В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські обстріли сьогодні вранці вбили мешканців Харківщини. Зеленський підтвердив удар по московському НПЗ. У Харкові на декілька днів перекрили рух транспорту. Про усе детальніше мене звати Алька Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні зранку російський FPV-дрон атакував село Українське Вовчанської громади. Внаслідок атаки загинула жінка, її чоловік зазнав поранень. Як повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури, загиблій було 65 років. 66-річному пораненому наразі надається необхідна медична допомога. Також сьогодні вранці стало відомо, що між селищем Білий Колодязь та Новоолександрівкою Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік. Окрім цього, в Нацполіції повідомили, що Куп'янщина пережила удар авіабомби. Загинув 72-річний житель села Грушівка. Крім того, через удар по селу поранений 18-річний хлопець. Також FPV-дрон атакував швидку в селі Підсереднє. Пошкоджене авто, медики не постраждали. Президент Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження нафтопереробного заводу.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Знову дійшли до московського
3: регіону. У Харківській області відбій повітряної тривоги
1: та на тимчасово окупованих територіях України. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр також прокоментував ці удари. Цитую: «Москва таки ляже», написав він. Також сьогодні у Генштабі повідомили про результати попередніх ударів по об'єктах на території Росії. Внаслідок ураження 14 червня нафтоперекачувальної станції Палкіно в Ярославській області Росії підтверджено знищення 7 резервуарів загальним об'ємом 95 тисяч метрів кубічних. Внаслідок ураження 13 червня Котовського цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області Росії підтверджено пошкодження 3 резервуарів РВС-2000 і ділянки нафтопроводу. Того ж дня сили оборони уразили нафтовий термінал «Таманнафтогаз» у Краснодарському краї РФ. Підтверджене пошкодження 5 вертикальних резервуарів типу РВСП-30000.
2: Харків.
1: У Харкові сьогодні і завтра частково перекриють рух транспорту у провулку Вірменському. Як повідомила Харківська міська рада, рух на відрізку від провулку Короленка до проспекту Героїв Харкова буде обмежений з 8 до 20 години. Причиною є проведення ремонтних робіт на дорожньому покритті. У зв'язку з цим 18 червня з 8 до 20 автобус номер 272 тимчасово не здійснює зупинку на станції провулок Вірменський. Цієї неділі, 21 червня, благодійний фонд Code It for Life Ukraine проведе у Харкові масштабний розпродаж Garage Sale. Головна мета заходу – збір коштів на закупівлю 4 наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених військових у межах проєкту «Залізна евакуація 2.0». Це вже четверта подібна ініціатива від організаторів. На локації працюватиме велика благодійна барахолка з одягом, книжками та декором, а також відбудеться аукціон з особливими лотами. Окрім цього, містяни зможуть відвідати майстер-клас з йоги, китайського живопису, чайної церемонії та створення традиційних ляльок. Музична частина розпродажу стане однією з офіційних локацій Харківського дня музики, який реалізують спільно з громадською організацією «Культурний погляд». На сцені виступлять гурт «Зарисовка», «Валентайна», «Соня Хеткель», «Аня Коваленко» та «Марія Квітма». На території також працюватиме фудкорт. Усі отримані від продажу майстер-класів та донатів кошти підуть на потреби армії. Захід відбудеться на літньому майданчику «Евохаб» за адресою вулиця Коцарська, будинок 2/4. Початок об 11 годині дня. Вхід вільний, а детальний розклад та реєстрація на майстер-класи доступні на сторінці фонду в Instagram. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
0: Реклама на радіо Накипіло.

0: пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Холодна гора слухає радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і проси.

0: Радіо накипіло.
1: У Харкові ліквідували небезпечний підпільний цех. У Лузівській громаді затримується будівництво шкільних укриттів. 11 ворожих молній знищено в небі над Харківщиною. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Стрікс» 4-ї прикордонного загону виявили та приземлили 11 ударних дронів камікадзе «Молнія», якими ворог намагався атакувати Харків та позиції Сил оборони України. Завдяки чітким діям екіпажів усі цілі були перехоплені до підльоту, повідомляє Держприкордонслужба, публікуючи відео бойової роботи.
2: Харків.
1: Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідувала у Харкові підпільний цех, де виготовляли вибухові речовини та напалм. Як інформує речник обласного управління СБУ Владислав Абдула, нелегальне виробництво діяло у центрі Харкова. У приміщенні встановили обладнання для подрібнення хімічних компонентів, змішування інгредієнтів, фасування та зберігання готової продукції. Виготовлені речовини розфасовували у пакети та готували до продажу. До діяльності групи причетні 5 людей, організаторами називають подружжя. Безпосереднім виробництвом займалися двоє учасників із профільною хімічною освітою, а пошуком клієнтів та обліком продукції, за версією слідства, опікувався місцевий IT-фахівець. Вибухівку та запалювальні суміші збували серед населення. Серед потенційних покупців могли бути представники кримінального середовища і диверсійні групи. Під час оперативних заходів правоохоронці задокументували кілька епізодів збуту та вилучили з незаконного обігу близько 40 кілограмів вибухових речовин і напалму. На завершальному етапі спецоперації правоохоронці затримали трьох учасників групи після реалізації чергової партії продукції. Під час обшуків у підпільному цеху, місцях проживання фігурантів та на складі з сировиною вилучили обладнання для виготовлення вибухівки, готові суміші, хімічні компоненти, пакувальні матеріали, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру за статтями щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання та збуту вибухових речовин. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
2: Харківщина.
1: Будівництво укриттів у трьох школах Лузівської громади затримується через проблеми з результатами тендерів та зміною підрядників. Роботи на одному з проєктів не можуть розпочати вже 2 роки, розповів у етері радіо «Накипіло» міський голова Лозової Сергій Зеленський.
3: Півроку пройшло, я не можу почати будівництво розпочатих об'єктів підземних шкіл. Не тільки 12. Панютіно, Краснопалівка, 12-та стоять. Якщо по Панютіно у нас питання були, то Краснопалівка і 12-та школа у нас взагалі підрядники не працювали 2 роки.
1: Процедури закупівель затягуються через взаємні скарги учасників. Лозівська міська рада діє в межах чинного законодавства, говорить Сергій Зеленський.
3: Я попереджував їх про законність.
4: Ну, коли вони повигравали тендери у 24-му році, вони бігали тут, екскаватор шукали, щоб їм вилити котлова. Ну, що це за підрядник? Дивилися, папери відповідають, як мені доповідали. Пакет відповідав. Ви ж подивіться, що в будівництві твориться. Чуть ли не 2 рази на рік якісь зміни йдуть.
1: Нині більшість проєктів залишається незавершеною. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
5: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, у пообідній час на хвилях радіо «Накипіло» ми раді, бо ж на радіо працюємо, тому раді звучати для вас, лунати і говорити про Харків, Харківщину та людей. І, власне, про культуру, про літературу теж ми любимо тут поговорити. І налаштовуйтеся на цю розмову упродовж нашої інформаційної години сьогодні. Вже гиготять мої друзі, які сьогодні в нашій студії, але трошечки протримуємо. Я їх не буду представляти поки що. А я почну з анонсу, бо вже цими вихідними харківці, харківки налаштовуєтеся на цікаве дозвілля, на змістовне, ґрунтовне, таке, що наповнить вас, я сподіваюся. Принаймні, я планую таке собі дозвілля. І, власне, якщо нас слухають раптом у Запоріжжі, то теж, будь ласка, налаштовуйтеся на це. А на що ж? 20 та 21 червня відбудеться літературний фестиваль «Меридіан Харків». років. Для нас це вже не вперше, та щороку він проводиться. Події традиційно вже проходитимуть в арт-ареї ДК, що на Чернишевській. У програмі презентації нових книжок, поетичні читання, зустрічі з українськими авторами. Серед гостей фестивалю – Оксана Забушко, Любко Дереш, Артем Чех, Мар'яна Савка, Дмитро Лазуткін, а також харківські поети і митці. І окремо зазначу, що відбудеться презентація дебютної поетичної збірки харківського музиканта, ветерана Євгенія Волоченка. Можливо, ви його знаєте та краще більше, як Жеку Кургане. А також я зазначу, що це артбук, тож цінні там не лише вірші, а й ілюстрації. Це така співпраця. Ілюстрації створила художниця Діна Чмуш. А власне завершиться цей фестиваль концертом гурту «Чистий четвер». Вхід на події, на всі події безкоштовний. А для відвідування необхідно зареєструватися попередньо. Інформацію можна шукати на сторінках медіа «Накипіло», «Накипіло Афіша». Тож реєструйтеся і приходьте. Адже у нас зараз буде такий теж анонс розмова. Митці, які цей артбук, ви ще згаданий, створили. А у нас у гостях сьогодні Євген і Діна. Я вас вітаю.
6: Добрий день.
7: Добрий день.
5: А взагалі, знаєте, коли ви ж були моїми гостями мого першого прямого ефіру на радіо «Накипіло», і це так не последнє, а перві виходить, що так. А дуже рада вас вітати. Власне, збірка артбук називається «Крапка Немо». А не стану займатися та лукавством, удавати, що ой, вперше маю справу з цим артбуком. Ми вже з вами разом презентували його на книжковому арсеналі в Києві. Власне, ви презентували, я модерувала. Тому, мабуть, почну не з книги, ми ще встигнемо про неї поговорити, а можливо, та вже з такої рефлексії, з глядачів, читачів, що найяскравіше врізалося в пам'ять. Я бачила з презентації таку вдумливу фотографію, де вдумливий Сергій Жадан, вдумливий Пітер Померанцев, вони щось слухають. Можливо, пригадаєте, щось до вас підходили, вже казали, рефлексували якось?
6: Ну, так, треба згадувати.
7: Добрий вечір, всіх вітаємо.
6: Добрий
7: чуємо
6: вечір.
7: Добрий день.
5: У нас просто така темна, приглушена атмосфера. Що...
7: Так, ми вже здоровались. Ну, таке, такий повтор вийшов. Я тягну просто час на обмислення цього питання.
6: Так, ну, підходили люди і казали кожному якийсь різний вірш карбу. Деякі казали, от я тільки почав читати і запам'ятався, наприклад, руки в кишенях. Я такий, о, прикольно. Такі відгуки в мене небагато їх було.
7: Я бачила в історіях інстаграму, що деякі пишуть, що їх прям розчулила книжка, хоча там дуже багато веселого і так вірчів, які можуть розчулити, насправді менше. Але хтось саме це виніс з собою. І, наприклад, Даша Астаф'єва теж писала, що її дуже розчулило, що вона
6: точно
7: там плакала після цієї книги і не зачитала, якраз руки в кишенях.
6: Так.
7: Зачитала ці вірчі, я теж дуже люблю цей вірш.
5: Я люблю цей вірш. Ну, ще я люблю, я вже казала, та про Сіріша Захмари, і ти якраз читав цю книгу. Цю книгу. Ти читав цей вірш теж на презентації. Давайте з вами, знаєте, з чого розпочнемо. Жека, дай мені назву сторінки, а Діна, дай мені назву рядка, і ми задамо тон з книги «Крапка Немо», яку от в Ютубі наші глядачі можуть бачити, а слухачі тільки собі поки її уявляйте або гугліть вже і замовляйте. Давайте з вами спробуємо, Жека, сторінка.
6: Сторінка?
5: Да.
6: Ну, хай 13, я не пам'ятаю. Мені просто число це подобається.
7: Ти там можеш потрапити на ілюстрацію, так що ти спочатку скажи,
5: ні,
7: чи підходить?
5: Ні, підходить.
7: Тоді п'ятий рядок.
5: Знизу, зверху?
7: Зверху.
5: А їм їх копають ті, хто вмів копати гарно. Я сподіваюся, ми себе сьогодні не закопаємо цієї розмови.
7: Скоріше будемо копати глибину.
5: Так, тож давайте і пірнемо. Власне, називається збірка «Крапка Немо», і я думаю, що традиційно, та яка б презентація, з чого б вона не починалася, яке б інтерв'ю не починалося, де ти ту крапку знайшов, як ти зрозумів, що ти хочеш, щоб саме так називалася твоя збірка?
6: Крутилося в мене навколо точки Немо. Точка Немо – це така умовна точка у світовому океані, точніше, здається, в Тихому океані, а саме в південній його частині. Там треба якусь кількість кілометрів від Чилі пропливти, і це буде така умовна точка під назвою «Точка Немо», яка рівно віддалена від всіх шматочків суші, здається, якщо я не помиляю. От, і до найближчого шматочка суші якась там 2000 з чимось кілометрів, здається. І він, це безлюдний острів, тобто, виходить, що до людей ближче вверх, до Міжнародної космічної станції, бо вверх пролетіти це 400 кілометрів, а до найближчої суші 2-300, тобто набагато більше. От. І самий типу прикол в тому, що навіть допливши до суші, ти не зустрінеш людей. Ну, мені здалося, що це цікаво, я дружині Діні Олегівні сказав, що є отака ідея, і вона трохи покрутила, і дійшли ми до крапки Немо. Тобто, це ідея назвати так артбук була моя, але відредагувала її дружина. І мені здається, що це дуже вдало.
7: У нас були просто кілька варіантів, Жека пропонував, є такий, такий, чи просто назвати точка Немо. І ми думали, як це буде теж сприйматися, чи це буде сприйматися суржиками, скільки люди не розуміють, що таке точка Немо. Чи взагалі який контекст, і хотілося якби певної гри, і оця крапка додає ніби ще філологічної гри, знаєш, в безмежів'ї слів і сенсів якихось. Ну, така якась думка була, і ну, мені теж сподобалось, хоча нещодавно я почула думку, що у когось асоціюється з дитячим, це часто, що Немо, рибка Немо, і що назва якась дитяча, і обкладинка яскрава, і що можуть бути такі асоціації, я якось взагалі ну, мало зважала на це от, до речі, про ті відгуки, які отримуєш фідбек, і які отримуєш згоду.
5: Так, дійсно, мені здається, що ну, невелика кількість людей, хоча, звісно, ті, хто був там на книжковому арсеналі, я думаю, вони в курсі, що таке крапка Немо, але ну, пересічний громадянин, який заходить в бібліотеку або в книжковий магазин, та в бібліотеці, мабуть, ще немає цієї книги, а в книжковий магазин, то, в принципі, може і не знати. Але, не знаю, навіть якщо ця книга потрапить в руки дитині, мені здається, що нічого страшного не трапиться, як ви думаєте. Можливо, вона трошки перечасно подорослішає, але, в принципі.
6: Ну, одному хлопцю ми з видавцем, зі Святославом Помаранцевим, подарили одну книгу, бо в нього не вистачало грошей на концерті у Івано-Франківського. Йому щось 14 років було, чи 13 на вид. Я йому сказав, а ти точно читаєш? Давай ми тобі подаруємо. Він такий, я точно читаю. Я запитав, а що ти читаєш? Він сказав, за художню літературу. І назвав щось таке, що я взагалі такого не чув. Я такий, ну ладно. Ти...
5: І ви обидва вдали, що такий автор існує?
6: Ти розумніший за мене, якщо ти мене не обманув, тримай. Я думаю, мені цікава паралель згадалась, що якщо комусь здається, що обкладинка дитяча, то це може зіграти такий цікавий жарт, бо, наприклад, моєму другу з близнюків колись бабуся подарувала касету ще на той час з Південним парком, бо вона думала, що це дитячий мультик. А там було, ну, прям дуже жорстко. Бо навіть цей повнометражний фільм у них називався, я не хочу казати.
5: Не треба.
6: Да, ну, ти знаєш?
5: Нам багато, та, багато.
7: Я вдам вигляд, що я знаю.
6: Я багато
5: як той 14-річний хлопець.
7: Так, так, так.
5: Та, та. В принципі, це теж така та хитрість, ну, яку ви це... пронесли через роки.
6: Мені просто вона не здається дитячою.
7: Мені теж.
5: І мені теж не здається, але звісно, що у кожного безліч місця і часу для інтерпретацій. Знову ж таки, я покажу для наших глядачів в Ютубі, які можуть бачити. Мені видається, що це щось про таку безмежність, про якесь море, космос, які якось поєднуються і, ну, занадто це якось...
7: Абстрактно для так, дитини.
5: Так.
7: Я теж про це думала, і насправді, ну, якщо можу зараз сказати пару слів про обкладинку.
5: Давай.
7: Я довго, вона була вже після оформлення всієї книги, і от що вона дійсно робить, в оману вводить, що я спеціально, вся книга всередині колажована, і зроблена трохи в іншій техніці, з акварелью, але і з колажем. Але я вирішила не брати цю ж форму на обкладинку, щоб зробити таку якусь інтригу і певну непередбачуваність, коли ти відкриваєш, бо ти вже там очікуєш чогось такого, як ти побачив на обкладинці. І я її робила з великими такими сумнівами і стражданнями. Але мені дуже хотілося показати ось цю безмежність, як ти зауважила, і таку, якби, і космічність, і океанність. Тому там можна побачити такі натяки на сліди зі зворотнього боку, на сліди океанічного дна. Ось, а з іншої сторони більше такі речі, які пов'язують з космічними речами. І ось, ну, цей перетин, який насправді ілюструє цей смисл, це можна як розгадувати. Равлики були додані вже в завершенні, бо я розумію, що для Жеки це якась дуже така важлива істота. Як це називається, коли тотемна істота певною мірою равлики, мабуть. Mm-hmm. Ось, і вони теж про якийсь оцей будинок з собою, про самість, певно, і самість і самотність, і як це там перетинається. Ось, і я, коротше, це була дуже цікава робота, і я там ще потім в кінці взагалі безумила і поливала воском, крім акварелі, цього немає в інших ілюстраціях. От, і я побачила, що в якийсь момент, що там конь випливає. Тобто, якщо море і океан був для мене задачею, і маленька фігура людини, то кінь, який сам по собі почав виринати, він став для мене неочікуваним, але я його так трошки допомогла йому проявитися. Ось, і що було приємно, що я хоча б була в зневірені, поки робила обкладинку і вагалася. Як зауважив Святослав Помаранцев, що дуже вдало комерційна обкладинка. Mm-hmm. Ну, що типу вона там яскраво приваблива. Я думаю, блін, ну, в мене такої задачі не стояло. У мене стояла задача якомога краще показати це і свої відчуття того, що воно як якийсь такий, по-перше, всесвіт, який в собі ховає багато всього. І якийсь такий, як ніби смарагд, я не знаю, в якому багато всього переливається. І отакі бірюзові кольори, фіолетові, сині. І водночас це теплота, щоб це якби вірно передати. І в якийсь момент я відчувала, що, боже, в мене ні чорта не виходить, бо коли щось експериментуєш, робиш нове, то інколи виглядає досить дивно всередині. І тут головне не здатися і завершити до кінця, і нагадати собі, що типу інколи те, що виглядає дуже збіса дивно і ніби як факап, потім навпаки може бути чимось новим і цікавим. Але Жака мене дуже підтримував, він навіть на першому етапі, коли вона була геть розхристана, він такий: «Вау, це офігенно!» І думаю, боже, я думала, що я збожеволіла, а він мене підтримує, значить все добре.
6: Але може і збожеволів.
5: Але я підтримую, і це добре, правильно?
6: Ну, може і я збожеволів. Просто потрібен якийсь спостерігач ззовні, щоб ми це розгадали.
7: Так, ми підтримуємо одну одного божевілля, так що якось так.
5: Так і народилася ця збірка. А ще, до речі, коли ти згадала про коника, я зрозуміла, що для мене також ця обкладинка може замінювати таке цікаве дозвілля з дитинства, яке я дуже люблю, дивитися на хмари і думати, що кожна з них означає. І за цим заняттям в дитинстві можна було проводити просто до стобіса часу, цілий день на це міг піти. І, до речі, от коли так, вам кажуть, що це, можливо, там ефект якоїсь дитячої книги, але в цій книзі дуже багато теплої ностальгії за дитинством, і мені взагалі здається якесь певне звертання до себе. Ну, не знаю, мені здається, що ми в дитинстві – це найкраща версія нас, як не крути.
6: Угу.
5: І що певним чином вона і є дитяча, вона є про наше дитяче, про наше вразливе, про наше щире, тепле, справжнє таке. І чому би і ні, навіть коли так згадують там. Також, якщо говорити вже та занурюватися в зміст, я просто хочу також трошки показати, як я вже зазначала на презентації для наших глядачів, що тут можна читати вірші, а потім відкрити заново і читати колажі, які, власне, Діна зробила. Тому ми почнемо спершу з віршів. Це всі твої вірші, чи ти якось якимось чином добирав і зараз думаєш уже про другу збірку, як у порядництво це відбувалося?
6: На другу збірку віршів нема. Це майже всі вірші, які в мене були в обоймі. Викинув твій улюблений вірш про Максона із спального району.
5: Так, Максона дуже люблю.
7: Це було сімейне рішення, щоб, так би мовити, не розлагати майбутнє, як покоління, молоді покоління не розлагати, там дуже багато російської.
5: Але найкращі вірші про Максона – це те, як ти його читаєш, Жека.
7: Так, ну, це дякую. Правда. Це не...
6: Дякую. Да.
7: Це не про те, що не про сам текст навіть, а більше про образ і акторську гру.
6: Да, ну, для виступів, скоріш за все, образ Максона залишиться, бо він мені дуже подобається. Я колись його дуже давно змалював ще там біля ларька.
7: Ми знову заінтригуємо людей цим віршем. Це якийсь ужас. Давай далі. Як
5: а мені
7: ти?
5: Здається, даю, це
7: далі.
5: Класно. От нехай я в кожній буде тепер презентації, в кожному інтерв'ю я буду згадувати Максона, і хай всі думають, що він колись існував. Це як харківський волшебник.
7: Ліна, я вже забула, що він існував. Це ти дуже вдало зараз нагадала. Нього як ніби і немає тепер.
5: Нам потрібні свої міфи. І тепер у нас є міф про Максона. Це щось з грецької ось цих.
7: З одеської, з грецько-одеської.
5: Так, прошу. Власне, так, це майже всі вірші.
6: Майже всі вірші, які були в...
5: Так, це майже всі вірші.
6: Майже всі вірші, які були в...

0: вірші, і вони в якийсь момент лежали на підлозі, і ми робили такі, знаєш, якісь дуже дивні махінації, розкладали, дивилися, намагалися зрозуміти, як це сприймається.
1: Розклад Таро робили, так. Бо по-інакшому мозок не працює. Я тупо не можу уявити їх по черзі, і мені прийшлося роздруковувати і розкладати фізично.
0: Так, і я ще така, ну, насправді, зі мною це не вперша збірка поетичних, яку я оформлювала Наталці Марінчак і Івану Сеніну, і своєму батьку. І це кожен раз блек артбук. І я, звісно, потім втручаюся, бо в якийсь момент мені треба щось посунути, щось трошки змінити, ритм ілюстрації йде, я так трошки хитро роблю якісь такі, можна ми тут це посунемо, от поміняємо місцями, нормально? Ось, ну, зазвичай поети мені щастить, ідуть на цей компроміс, ну, навіть не компроміс, мені здається, воно досить вдало, це навіть сам матеріал підказує тобі, як йому краще бути. Окей, я адепт того, що сама робота оприявлюється, не тільки ти повністю цим керуєш, варто дослуховуватися до того, куди його веде, як цей кінь, який сам почав виринати.
2: Ну так, і я думала, що я розгадала один із ваших закладених смислів в збірку. Я зрозуміла, що зміст, якщо його прочитати згори вниз, то це теж окремий вірш виходить. І коли я про це сказала на презентації, Діна і Жека такі очі по залізній гривні на мене вирячили, кажуть, ні.
0: Ані, коли ще всім розказала, тепер ми будемо всім розказувати, що це був концепт.
2: Добре, добре, ми це тоді вирізаємо, шановні слухачі, ви цього не чули. І так, і от у мене, до речі, Жеко, у зв'язку з цим теж завжди, ну, там, коли я перечитувала, ну, ти можеш хронометраж сказати, тобто це з якого по який рік? Ну, тобто це ще вірші там з доповномасштабного вторгнення, я так розумію, задовго до, які були написані угу. під час, і вже, власне, такі прям свіжі роботи теж.
1: Там, мабуть, вибач, що перебив, з 18 по 26, щось таке.
2: І, власне, у тебе, ну, то, те, що я знаю, в тебе є якісь певні образи, ну, там, ти, яких ти, які ти змальовуєш, та ти бачиш якихось персонажів дуже колоритних, і тобі прям проситься якось обрамити це там у вірш.
1: Часто так. Ну, буває від свого імені пишу, буває від імені персонажа, буває описую персонажа і подію. От, або можна ще через призму персонажа, який тобі зустрівся, описати якусь подію, це також цікаво. А мені прям дуже щастить на всяких цікавих людей, от, то мені я з якоюсь жіночкою п'ю каву під ялинкою на кладовищі в Харкові, то просто мужик іде і каже, дай 5 гривень, я щас буду, я куплю бутилку пива. І якщо хочеш, на Луну завою. Я кажу, я... Типа,
0: перший раз чую цю історію.
1: Це теж, до речі, біля кладовища було, я мимо проходив, я кажу, я можу вам просто дати на Луну, типа, не обов'язково вийти. Ілі там Максон той самий, хоча в мене не було прям спілкування з ним, просто було спостереження за ним. Цікаве дуже. Не буду заглиблюватися, бо там довго. Ну, от, часто мені такі люди попадаються, мені дуже цікаво за цим спостерігати, спілкуватися з ними.
2: Я завжди кажу, що людина схильна до епістолярного жанру, з неї доля буде тягнути прикол. От, я прям впевнена в цьому, що якщо ти вмієш,
0: фактаж, фактаж.
2: Вмієш описувати щось яскраво, поетично, красиво, обов'язково тобі будуть на твоєму шляху траплятися персонажі, якщо ти просто вдома будеш сидіти, воно тобі як постукає, знаєте, як у м'єм там, де корова так у вікно дивиться, вони тобі постукають у вікно, навіть якщо ти на 20-му поверсі живеш, все одно це
0: ж тобою. Який смисл анекдотичні ситуації робити для тих, хто не зможе нормальну історію з того зробити?
2: Ну, тому це таке, може, є і певна приреченість творчих людей. А це одна сторона, а друга, я так розумію, що просто певні, ну, прожитий досвід і рефлексії просяться на папір.
1: Рефлексія, прожитий досвід проситься на папір.
2: І ніколи, от цікаво, так гортаєш, і кожна сторінка, це для тебе таке цікаво, скільки в цьому Жеки? Ти сам собі ставиш таке запитання, скільки в цьому мене, 100% я, чи я, як то, знаєш, як в прозі є третя особа, яка збоку розповідає?
1: Я ніхто, ніщо, ніде і поза часом.
0: Я влізу і скажу, що мені здається, там можна вгадати, тому що є речі більш, ну, в основному більш іронічно, саркастичні. Окей, не всі, але деякі от те персонажі все-таки вгадуються. А є там, де ліричний герой, все-таки, знаєш, в такому класичному розумінні розповсюдженню художніх творів, ліричний герой, він так чи інакше десь тотожний житті.
2: На сайті видавництва я прочитала такий абзац, що це книга про певне руйнування кордонів, різнобарність, спробу скласти уламки нової реальності у нову яскраву мозаїку. Жоден опис там, він не позбавлений патетики, це, в принципі, нормально і звично. І тут написано, що там візуальне оформлення відповідає розмаїттю текстів,

0: наскільки це колажі. А, ну, не знаю, мені, звісно, теж колажі, це завжди, мені дуже вони подобаються тим, що ти можеш зібрати з них, по-перше, ти можеш зробити їх з чого завгодно, а по-друге, ти можеш зібрати обмеження, тут лише твоя фантазія, і скільки там, Діна, мені здається, що твоя фантазія не знає меж, тому...
1: Власне ж мені.
0: Тут таке, гурт без обмеження. Власне, і... Ви обирали колажі, це наскільки це співзвучно, тому що йдеться в описі. Це саме з таких міркувань було обрано саме з колажами працювати?
1: Ну, дивись, так, тому що і опис писала теж я. Ну, от якщо не помиляюсь, це якраз ті строчки, які я описувала книгу, мені попросили дуже швидко.
2: Ти не помиляєш.
1: Так. Ну, але ж яка погодив цей мій опис. Але я його робила вже, коли у нас була великою мірою зібрана книга, чи навіть повністю була зібрана, я не пам'ятаю. Для мене важливо кожен раз, коли я працюю взагалі з різними проектами, це неважливо, я випрацьовую якийсь новий стиль, я намагаюся зрозуміти, який ключ до цього. Як мені хочеться це виразити. Не те, щоб я геть там не маю якихось своїх впізнаваних там мови. Але мені не так важливо, щоб люди впізнавали, о, ну це там робота Діни. Як мені важливо, щоб це було точно, щоб це було в ціль до того, що ми творимо зараз конкретно. Тому це можуть бути геть різні стилі і там невпізнавані. От, і коли я думала, як же мусить виглядати книга Жека, а для мене особливо, коли ми говоримо про книжки і коли є можливість зробити артбук, оце мій четвертий артбук. Я надію, що п'ятий буде колись все-таки з моїми віршами вже. От, але в контексті артбука це певний всесвіт для мене. Тобто книга як всесвіт. І ти пернеєш в нього, і тобто є якась синхронність, але діалог певний між ілюстраціями, оформленням і між самим текстом. І ти можеш це розвинути. І відповідно я задавала себе питання, яким є ось ця збірка і як воно може співжити. І я зрозуміла, що це 100% колаж. Я давно хотіла щось зробити в колажованій техніці, прям так повноцінно. Але це не було причина, просто що воно відповідає якоїсь реальності і що можна гнути прикол. Тобто не усюди бути серйозною і просто такою, окей, робити якісь такі інтересні роботи, ще щось, якісь композиції, а десь от прикалується. І водночас мені хотілося багатство кольорів, бо і збірка така дуже соковита і життєстверна, і ну, щедра на емоції, слова, якісь такі яскравість. Ось. І мені хотілося цього буйства кольорів. І я зрозуміла, що це може бути колаж плюс акварель. І, да, чесно кажучи, я скучила за кольорами, я давно там не малювала, і акварелю, зокрема. І я подумала, що це буде дуже вірно сюди. І тому це вже була сформована концепція, вже описати те, що було, скажімо, по факту для мене зрозумілим. Я запропонувала Жеці, Жека одразу житься.
0: Житься.
1: Я тому ще так не називала. Одразу пристав на цю мою пропозицію, сказав, все супер, все нравиться.
2: Ну, тобто мені прям, да, як концепт воно лягає. Дійсно, там деякі вірші як пазл, і самі колажі також зчитуються як пазл. Воно як тотожне один одному дійсно.
1: І ну тут не було такого, що Жека такий, ну я уявляв книгу ось так, там якось там чорно-білий чи ще щось. У нас, мабуть, Жека повністю її не уявляв. Я запропонувала свою візію, але для мене це навіть не просто уявити, а відчути, що це таке. Тут я буквально, ага, поки ми думаємо, намагаємося збагнути, як воно існує в цьому просторі.
2: І... А я взагалі не люблю вмішуватися в творчий процес інших людей. Це, типу, таке у мене правило є. Інколи я його нарушаю, да. Але, ну, щоб лізти без бачення і просто спорить, бо я собі щось уявляв не так, мені не дозволяє его. Ну, типу, що це?
0: Ну,
2: це ж класна ідея.
1: Ні, ну, але якщо в тебе є якесь бачення, пам'ятаю, один раз ти побачив якусь мою обкладинку, просто ескіз, це була не обкладинка, просто по пісні. Ти такий, ні, це не то,
2: ну,
1: да.
2: Це раз було.
1: Ну, тому що коли воно не то, але я це і не робила на обкладинку. Це дійсно було дуже буквально, Жека не хотів цієї буквальності на обкладинці, я його розумію. Це була обкладинка музичного треку. Ні, так ти був правий.
2: Ні,
1: це
2: ні,
1: ж про те, що
2: да, я просто згадав, що я оце ж зараз працюю над...
0: Ого, над чим?
2: Угу. Над альбомом обмовився. Сольним. Да, обмовився. І я спорив з Дмитром Юрком, який музику робить, що я вже щось я вже не відповідаю тої фразі.
1: Угу. Ні, ну там трошки в тебе інше. В тебе вже були готові треки, ти вже з ними звикся, а тепер Дмитро пропонує тобі нове твоє бачення музики. Ти, ну, тобто це нормальні процеси. Ти ж все одно даєш йому можливість реалізуватися повноцінно, теж як митцю. Але десь відкориговувати, якщо ти в центрі цього, якби, управляєш цим кораблем, ну, ти капітан корабля, то це нормально десь його скеровувати в правильний напрямок.
0: Добре, що ми дізналися таку пікантну подробицю.
2: Я не капітан корабля, реально. Він корабль робить. А я там щось оце хожу, слова накидую, рихтую, помив палубу.
0: Розумієте, це прояв демократії. А як каже моя редакторка, демократія – це зло. Тому інколи треба йти і в певні перегини. Діно, поверну тебе.
1: Так, вибачте. Я хотіла про Жекінов вклад туди сказати. Чи може я це?
0: Звісно.
1: Там, насправді, є ще Жекіни малюнки. Ви можете побачити в кінці, вони відібрані. В принципі, там всі чорно-білі малюнки – це Жека робив. Це була моя пропозиція, бо я знаю, що Жека прикольно малює. І він, в принципі, любить і хотів цим зайнятися навіть більше перед повномасштабним вторгненням. От, і в нього такі, скажімо, вони дещо коміксні стилістика. І якось дуже гарно в нього виходить придумувати теж цих персонажів, якусь таку гриливість, вибачте, придуркуватість в хорошому сенсі слова. В мене з цією придуркуватістю прям все погано. Мені якусь смішну картинку намалювати важко. Я думала, що от цього якоїсь такої гостроти і прикольності, і теж відповідності до текстів бракує. Я думаю, Жека, ну давай ти зробиш щось, намалюй мені, будь ласка. Якісь різні там елементи, він не до кожного вірша це робив. І зрештою я потім їх розвивала. Тобто це виглядає, там якраз показувала таку ілюстрацію, що є всередині по центру це чорно-білий малюнок Жекин, який я там порізала, розклеїла, і далі почала буйство кольорів, колажів, і ніби розвивала цю тему. Але от якийсь такий прикол, він там особисто від Жек іде. І можна потім зрозуміти, там в кінці є така, типу, розфарбуй мене. Це буквально так, ви можете розфарбувати це.
0: Ось, будь ласка,
1: тому що
0: показує.
1: Якби я пропоную, це якраз от малюнки, які робив Жека. І, до речі, ну в них видна усюди думка. Певна думка і певний прикол, і їх дійсно можна розгадати як...
2: Певна думка, але не дуже складна.
1: Але дуже складна, так. Да, ну да, десь така такий ребус, але не складний, цікавий. І в тому числі Жека зробив літериці.
0: Та на початку і наприкінці так, є літери. Я взагалі з нарпутом сплутала. Та,
2: от дивіться, чим краще намальована, вибачте, тим, значить, пізніше малюнок був зроблений. Бо я поки розмалювався, і вже буква А прям класно вийшла.
1: От, ну да, і ми в якийсь момент просто збагнули, що там не вистачає чогось на тій сторінці, а колір туди вже не пасує. І це було вже в кінці.
2: Якось ми колективним розумом.
1: Да, і колективним розумом згадали про, а нам хотілося бароковості, це була Жекина навігація, що хочеться барокових моментів, розгадок, якихось таких трюків, і що тут дуже лягається літериці. І я кажу, окей, добре, малюй. Ну і коротше, я була з таким бутогом, щоб Жека малював, то що тут теж, скажімо, демократія демократії, але без диктатури...
0: Але хочеш малюй, так, да, чи що було?
1: Без диктатури трошки не виходить.
2: Так, да. Ну, що?
1: Жека на Арсеналі казав, що без диктатури не працює.
2: А у нас взагалі в класі була диктатура. Ну, це для до 8 класу, з 5 до 8 може і нормально. Там уже треба впроваджувати демократичні якісь процеси.
1: Ну, але до мене Жека був демократичний, це правда. Тут диктатура тільки з мого боку.
0: Я, до речі, повернуся до колажів, бо мені саме цікаво ще у тебе запитати про матеріали, бо це теж окрема сторінка цієї оповіді.
1: А, там є... Ну, коротше, я збирала все, що в мене знайшлося за роки збирання всяких дрібниць, знаєте. І, ну, це дуже важко жити з художниками і не тільки тим, хто збирає всяку фігню, і вона їм реально треба. Ці всі меми про те, що ну, вони колись знадобиться, краще викинь, а воно мені реально може через 10 років знадобитися. Я так нещодавно обклеїла мушлями дзеркало, частина цих мушль була з Криму, і мені казали, так куди ти преш ці мушлі? Ось нарешті прийшло там вже, мабуть, 15 років. Скільки. А так і тут було багато різних матеріалів і старих, які я знайшла. А, були і листівки. Там, наприклад, є Харків. Це були листівки харківських фотографів. А, там були матеріали, знайдені на барахолці. Щось я окремо друкувала. Це були картини, які просив Жека художників. Я кажу, Жека, у мене були, знаєте, ж конкретні завдання, бо я бачу, що нам треба в кінці, і що мені треба від Жека, щоб він дав мені цей фідбек. Я кажу, яких митців ти хочеш бачити там, оскільки це колаж, ми можемо запровадити там тих художників, на яких ти любиш, надихаєшся, і я знаю те, що він до повномасштабки дуже так зосереджено поринав все світ художників, і от він мені давав навігацію, я друкувала деякі їх роботи, але здебільшого не найвідоміше. Ти пам'ятаєш, кого ти мені назвав тоді?
2: Гоя і Мунк.
1: Ну, це були, да, Гоя, Мунк і... Але, здається, ще хтось. Ще
2: я
1: хтось.
2: Не пам'ятаю вже.
1: Ну, там треба дивитися, але Гоя, Мунк точно можна знайти. Ось, зараз я просто теж боюся, що помилюсь. І крім того, мені, так це всі, хто могли долучитися, приносили якісь штуки. Наприклад, акторка театру «Ляльок» Вікторія Міщенка купила мені пару журналів, там, локальної історії, я це теж порізала, а в них дуже цікаві такі неординарні там мапи є, старі України і не тільки. Я оце все там порізала собі гарненько. Але крім того, в хід йшло все. Тобто і обгортки від цукерок, і якийсь шматок прикраси.
0: Частина від старого телефона, ти казала.
1: Так, частина від старого телефона.
2: Моя любима.
1: Вона навіть двічі там є. Один раз це побите скло, а другий раз це якась внутрішня частина телефона. Я ж кажу, зі мною дуже складно, бо я навіть коли бачу розбите скло телефона, я кажу, не, ми не викидаємо. Це дуже красиво. Ось. Але Жека такий самий. У нас теж вдома куча ще костюмів, якихось непонятних предметів, де раптом нам потрібно виступити. І...
2: Правда. У мене по одягу такий прикол.
1: Так, а там якийсь, знаєш, там, не знаю, костюм корови чи ще чогось.
0: Ну, я як людина, яка 10 років працювала в театрі абсурду, я, в принципі, мене ви не дивуєте цими історіями. А, Жека, у тебе дуже характерна і така особлива манера подачі твоїх віршів. І я не знаю, чи у тебе це був певний пошук, чи ти одразу, коли ти пишеш, ти розумієш, що він тільки так може прозвучати.
2: Особливо, які через призму персонажа або історія персонажа, то він якось сам по собі зароджується в тебе в голові, і потім ти пишеш до якогось моменту, починаєш читати, шукаєш цей голос, цю харизму, знаходиш, і потім воно іще далі тебе просуває після цього. Цікавий процес, мені нравиться. А потім ти, коли вже написав, в піжамі стоїш перед дзеркалом і фігачиш такий. Якісь йому додаєш рухи, от, якісь там мікроміміку. Ну, дуже нравиться.
0: Макроміміку, Жека.
2: Макроміміку.
0: В тебе мегаміміка.
1: Я пам'ятаю, як я перший раз почула, як він читає вірші. Він тоді так був ще в такому досить важкому психічному стані. Після лікарні, після всього. Але пам'ятаю, він почав відривки читати. Він тоді всіх на пам'ять не пам'ятав. Ну, деякі з них. Ми з мамою слухали на кухні. Такі абсолютно, ми аж приціли просто, тому що це відбувається, якесь тотальне перевтілення, ого.
0: Але також у виконанні Жеки, чому я, наприклад, агітую вас ходити на презентації у ваших містах, якщо вони будуть, ну, Харків, Запоріжжя, не прогавте, будь ласка. А, тому що, от, приміром, там, вірш, який мені...
1: Точно буде ще Одеса, Миколаїв, потім.
0: От, Хмельницький, ви казали, можливо.
1: Ми сподіваємося, так. Ну, можливо, ще буде повторна презентація в Києві. Угу. Дивіться, коротше, ми сподіваємося, що буде в багатьох.
0: Так, і от, приміром, цей вірш та на фото, де ти була сіріша за хмари, я його коли прочитала, ну, я взагалі драма-квін, я люблю драму, мені, я його прочитала, і я аж прослізилась, мені це здалося щось таке невагоме, це якась така туга за людиною, якою, може, ніколи не існувало, але ти її так любив, а може ти її придумав, полюбив фантазію, ну, словом, я собі навигадувала купу всього. І коли я чую, як ти це читаєш, я розумію, що це просто дика іронія, це просто якийсь прикол. Я така, де моя драма? Жека, поверни мені. Жека вкрав драму. Подарував і вкрав, розумієш?
2: Мені здається, що це якийсь блок був, бо, типу, я написав його дійсно драматично, і такий, блін, аж солодко, приторно. Я почав всього сміятися. Сам з себе, виходить, посміявся.
1: Короче, Аліка, це терапевтичний процес, треба цей вірш так само сприймати, як
0: та, і, власне...
1: драма і самоіронія переродження.
2: Отак, так, да. Перший пункт. Читаєш драму, драматично, прийняло, защемило в серці, а потім другий раз читаєш і такий, боже, яка фігня.
0: Ну, це такий, я так розумію, як його внутрішній критик теж трошки докладається до того, як ти свої вірші і подаєш слухачеві. Та? Він такий стьобний в тебе. Який він, твій внутрішній критик? Він каже, Жека,
2: ти
0: таке, тху.
2: Він же ж не один.
0: Не один, він там збирається.
2: Ці голоси. Взагалі кожен зі своїм баченням вірша, от і кожен по-своєму прикалується з них.
0: Ну так, це такий процес. Ну, у мене, приміром, один критик, але коли їх багато, і вони всі збираються і рояться у тебе в голові, це дійсно...
1: Ну, 12 я про це є вірш.
0: 12 я.
1: Це, до речі, і про Жеку, і водночас іронічно стьобний.
2: А, ну, цей був написаний, це був запалений прям стан до повномасштабки, я у друга не міг заснуть, і написав. І бо якраз дуже яскраво відчувалося це розшарування твоїх я, коли тривожність, оце тривожність, рій думок не дають заснути, і я вирішив, що напишу вірша, де я їх всіх категоризую.
0: Угу.
2: От в журнал треба занести, щоб знати, з ким це саме. Як у Буданова. Писак заробив.
0: І ти, коли на цих чортів світиш промінцями сонця, вони розсосуються.
2: Коли дав, заходиш в кімнату з фонариком, отак світиш їм кожному, кажеш, прізвище, вийду, що забули. І все. Категоризував, то поборов.
0: Власне, якщо говорити про ті вірші, це зараз, наприклад, там в твоїй сольній творчості, видно, що ти багато рефлексуєш про той досвід, який ти здобув на війні. І я дуже, до речі, тобі вдячна за цю післямову, про яку ти сказав. Це, як приміром, насолода суцільно слухати Оксану Забужко, будь-який її зараз виступ, тому що в кожному її виступі вона говорить, що головним амбасадором української творчості, українського письменництва за кордоном є Збройні Сили України. Вона це повторює з таким, з такою насолодою, з такою якоюсь вдячністю. І я теж, не заражаюсь цим, бо я і так в цьому, але мені дуже хочеться, щоб це лунало гучніше. І, власне, і в твоїй післямові вона така тепла, щира, як і вся твоя. І вся твоя творчість, і Дінина творчість теж. І, власне, я думаю, що ті, хто слухає, ми поставимо там наприкінці нашого етеру та якусь із твоїх пісень відносно нових. І сподіваюся, що скоро взагалі буде альбом нових пісень, про який ми вже поговорили.
2: Надіюсь, що скоро.
0: Там. Ну, чекатимемо, власне, вас та з презентацією. І якщо говорити зараз про все ж таки оці вірші, якими ти рефлексуєш про пережитий досвід, для тебе важливо, щоб письмо твоє було терапевтичним для тебе? Чи у тебе інша мотивація?
2: Терапевтична? Якась складова є в цьому. Я б не сказав, що це головний аргумент в творчості, але в мене є таке от відчуття, що коли ти кидуєш оцей накопичений досвід кудись в інший носій, так як книга, або там оцю ноосферу загрузив пісню і всі її чують, ти свої думки і переживання кудись скинув, і вони тебе вже не так переслідують. У мене, наприклад, не думки і переживання, а якісь класні ситуації зі школи цікаві думки зі школи, цитати, словосполучення, все це в голові трималось до якогось моменту. Ми це скидували в спільну творчість, а потім я зрозумів, що я якісь штуки не скидую в спільній творчості. І мені треба якийсь носій окремий. І я вирішив, якось до цієї думки дійшло, що треба його старе забувається через такий от метод, і нові досвіди набуваються, щоб потім бути так само переробленими і кудись вигруженими.
0: Як ти відчуваєш, що це стане текстом поетичним, а це стане текстом, який я покладу на музику і зроблю треком?
2: Дуже легко. Дуже легко.
0: Дякую.
2: Реп пишеться під...
0: А, одразу під музику.
2: Під музику.
0: Ага.
2: А вірш пишеться під ембіент. Все. Там я якось по-іншому розганяюсь. У мене там... У мене більше свободи. Я собі можу вибрати довжину рядка, віршовий розмір, римування. В принципі, римування я можу вибрати і в репі, але там ти в такій, кімната менше кисню в ній.
0: Мені ще так цікаво, приміром, я дуже люблю ходити на концерти гурту «Курган і агрегат», і навіть не через те, що я дуже люблю музику, яку ви робите, а через те, що ваша аудиторія для мене незбагненна. Тобто це дуже різні люди, які всі об'єднані в тому, от безперечно, я в цьому впевнена, що об'єднані в цінностях, які, приміром, ви сповідуєте, носите як гурт. І я ніколи, мабуть, настільки масово в Україні, до речі, до музикантів, звернення не бачила, щоб на початку так щиро і так так суголосно всі замовкали на хвилину мовчання. По-справжньому, а не так якось факультативно. І це все говорить про те, що дійсно ви виховуєте певним чином свою аудиторію, або до вас підтягується та аудиторія, яка пристає на ваші цінності. І якщо говорити про твою поетичну творчість, ти можеш собі уявити там свого читача, свою читачку? Чи тобі важливо, до кого ти звертаєшся? Чи ти випускаєш це в ноосферу, як ти кажеш, та? І потім це доходить до того, хто здатен почути?
2: Та мені, я не знаю, до кого я важливо мені чи ні. Я просто звертаюсь. От звучать отакі от вірші. Кого зацікавила, ласкаво прошу в крапку Немо.
0: А це така...
2: Я чесно не знаю, чи мені важливо, чи ні. Ну, я просто ділюсь досвідом, і воно відгукується або тим, кому цікаво прочитати про цей якийсь досвід, про ці спостереження. Може, в когось відгукується, бо в нього такі самі спостереження. Але вони ніде немає їх на фізичному носії. Він такий читає, і такий, о, прикольно. У мене також такі думки проскакували.
0: Знаєш, я останнім часом ще дуже багато думаю, це як ми колись з Діною говорили про самотність і самість, та Діна мені відкрила взагалі цю галузь розмаїття цих слів, тому що самість – це взагалі не про самотність, це про щось таке дуже приємне, дуже млосне і дуже наповнююче, на відміну від самотності, приміром. І от я пригадую, Жека, у тебе був кроманьонець з квартири номер 8, та?
1: 13.
0: Зараз це крапка Немо, і це все ж таки про таких персонажів, та без людей, які самі. І ти колись згадував те, що до кроманьонця знайшла підхід тільки його супутниця, так би мовити. Тут літературний оцей процес написання, це взагалі творчий процес. Мабуть, і до Діни, і до Жеки запитання. Та? Це про самотність чи про самість?
2: Про усамітненість, скоріш, для мене.
1: Мені здається, і про те, і про інше, не знаю. Ну, типу, в залежності від... Ну, хоча, окей, якщо так говорити, можливо, це завжди про самість, інколи про самотність. В залежності від того, в якому ти стані перебуваєш і що саме ти хочеш передати і відрефлексувати. Але майже завжди це певна заглибленість в себе. І через це завжди про самість. Ось що я хочу нести.
0: Я ще згадала, що мені дуже подобається твій вірш, він теж є в цій збірці, що один, навіть коли рука в руці, та він мені теж дуже відгукується. І мені здається, що якраз по тому, як я прочитала цю збірку, що вона є таким, ну, таким певним лікуванням, спробую підлікувати людину від самотності, тому що дуже багато думок, які ти, наприклад, озвучуєш, коли ти всередині себе думаєш, такий, ну, мабуть, я в цьому сам. А ти читаєш це, а людина про це написала вірш, і ти думаєш, ну, нас вже як мінімум двоє. А якщо на це пристала ще й художниця, то нас вже як мінімум троє. І ви таким чином вже об'єднуєтесь в таке, скоро буде рота. Та? І, власне, це трошки тебе, ну, випускає, та? Піднімає на оцю поверхню з цієї крапки Немо, та? Туди до людей. А, власне, якщо ми будемо зараз іти вже трохи до завершення, 20 і 21. 20-го ви будете презентувати книгу у Харкові.
1: Так.
0: Це субота, друзі, на 13:30 початок.
1: Так.
0: Я залюбки промодерую цю зустріч, тож приходьте, приносьте ваші запитання, приносьте ваші попалаючі очі
1: і серця. Там буде багато всього, але, наприклад, в Харкові 16:30 буде ще поезія Харкова, я теж буду читати там вірші разом з Олександром Кудем і Іваном Сеніним. Теж будемо раді почутися. А у Жеки в Запоріжжі буде 19:30, крім презентації, буде ще й концерт сольний з культиватором.
2: Угу.
0: Тож та, друзі, давайте бачитися з вами в Харкові і в Запоріжжі, а також підписуйтеся на анонси, бо я так розумію, що презентація взагалі зараз тільки у самому розпалі. І ми можемо поговорити ще неодноразово про крапку Немо. Жека, все ж таки не полишає мене в спокої ідея з альбомом. Можемо зараз трошки щось заанонсувати, розказати? Що на даний момент відомо?
2: Відомо, що хочеться 12 пісень, але невідомо, чи буде 12 пісень.
0: На кожне з яда. Взагалі жодної не було ще почуто слухачами? Чи тих, що ти вже випускав?
2: Сингли не будуть входити в альбом. Буде окремі пісні, пишу для цього. Є вже скільки, Діна? 4?
1: Ти майже 6 в тебе основ. Щось більш дроблене, щось менше. І я насправді, коли про це думаю, про 12 пісень, я заохочую вже, як я люблю число 12. Я кажу, це мій дата народження, знаєте, це всі люди поведені на своїх же датах, красиве число. Я кажу, що давай, хай буде 12, як і планував, або хоча б, щоб це були скіти, або якісь такі неочікувані переходи, чи вірші, наприклад, всередині. Але мені здається, як колись почули від одного мого друга, що і ми скинемо культурну бомбу, ми будемо готувати і скинемо культурну бомбу.
0: О, Господи.
1: Да.
0: Культурний кап.
1: Да. Але насправді звучить якось і жахливо, але і дотепно. От мені здається, що по ступені насиченості і того, наскільки це буде такий вагомий матеріал, і наскільки там насичена кожен трек і кожна пісня, це можна прирівнювати, мабуть, з такими речами, що це щось дуже...
2: Ти ще серйозно так думаєш?
1: Да, він не знав, що я так думаю.
0: Культурна бомба на мистецькому фронті, не хотіли.
2: Я єлі пишу.
1: Це поставлять в цей заголовок, і будемо потім розгрібати. Це.
0: І ми ще великими літерами культурна бомба.
1: Ні, так. Це було щось просто в контексті. Друг розповідав, що вони їдуть там, звідкись, чи з Харкова, що поки там бомбили у 22-му році, а ми будемо робити там у Львові культурні бомби, що потім скинуть теж і так далі. Хоча, на кінців не приходиться, не випадає це робити, але для того, щоб наш простір був більш насичений сенсами і справжніми рефлексіями, то є сенс. Я боюся, що ми забудемо це сказати, і не хотілося б, щоб це було не проговорено. Книга видана видавництвом «Меридіан Черновіц». Ми дуже вдячні видавцю Святославу Померанцеву. Це була його ініціатива. Він став каталізатором цієї книги. Ми мали цю ідею, вона вже існувала в космосі. Потім я при першій же зустрічі з Жекою, він мене питав по телефону, яке у вас до мене діло. Чи ви мені сказали? Ого! Йому сказали.
2: Вона зараз не так подала.
0: Це близнюківські пантити.
1: Ні, дійсно, я
2: правда. Чого ви мені дзвоните? Вона якось так подала.
1: Не так було. Це було, знаєш, як ніби
2: найвічливіше. У вас до мене є якась справа.
1: Так. Ага. Так, справді, це було так.
2: І Діна почала видумувати справу.
1: Так, я така, боже, справа. Думаю, я би з радістю би зробила. А я вже бачила, що є в нього вірші, які вставлені в альбомі. Я кажу, я думаю, запропоную йому зробити артбук. Це було ще приводом для першої зустрічі. Правда, ми пробалакали кілька годин, і тільки в кінці я така, артбук! От, але, да, дійсно, Жека дзвонив мені так, як ніби телефонують, я не знаю, з Нової пошти, чи Приватбанку, чи ще звідкілясь, але найприємнішим голосом, чи з Монобанку.
2: Не бажаєте відкрити ще один рахунок?
1: Так. Це було настільки чемно, що мені навіть важко еквівалент знайти чемності, зі мною так не розмовляли майже. От, тому, да, я перебрехала зараз. Але це все тримало, тобто воно з космосу перейшло в таку реальну ідею, пропозицію. Потім ми про це так думали, згадували, були оці ті, що ти згадувала, Кроманьйонець, квартири 13, цілий тур поетичний, де ми ще гроші на військо збирали. І це був такий, до речі, останнє ото інтерв'ю, яке було перше, люди побачили в Тернополі і через це прийшли на нашу подію. Так що сподіваюся, що і це, можливо, побачать в якомусь місті чи Хмельницькому, коли у нас буде презентація, і прийдуть до нас. Був цей авторський вечір, запросили на Арсенал, да, і, відповідно, побачив Святослав Помаранцев, дізнався, що Жека пише вірші, і вже запропонував і агітував робити книжку.
2: Святослав Помаранцев і Євгенія Лопат.
0: Да, дуже вдячні всім, завдяки кому сталася ця книга, і сподіваємося, що будуть ще, і завжди чекаємо вас на розмову, на презентацію вашої творчості, бо дуже-дуже цінуємо її. Дякую вам за цю розмову.
2: Дякуємо вам.
0: Дякуємо слухачам, що були з нами. Всім па-па.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові ліквідували небезпечний підпільний цех. У Лузівській громаді затримується будівництво шкільних укриттів. 11 ворожих молній знищено в небі над Харківщиною. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Стрікс» 4-го прикордонного загону виявили та приземлили 11 ударних дронів «Камікадзе Молнія», якими ворог намагався атакувати Харків та позиції Сил оборони України. Завдяки чітким діям екіпажів усі цілі були перехоплені до підльоту, повідомляє Держприкордонслужба, публікуючи відео бойової роботи.
2: Харків.
1: Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідувала у Харкові підпільний цех, де виготовляли вибухові речовини та напалм. Як інформує речник обласного управління СБУ Владислав Абдула, нелегальне виробництво діяло у центрі Харкова. У приміщенні встановили обладнання для подрібнення хімічних компонентів, змішування інгредієнтів, фасування та зберігання готової продукції. Виготовлені речовини розфасовували у пакети та готували до продажу. До діяльності групи причетні 5 людей, організаторами називають подружжя. Безпосереднім виробництвом займалися двоє учасників із профільною хімічною освітою, а пошуком клієнтів та обліком продукції, за версією слідства, опікувався місцевий IT-фахівець. Вибухівку та запалювальні суміші збували серед населення. Серед потенційних покупців могли бути представники кримінального середовища і диверсійні групи. Під час оперативних заходів правоохоронці задокументували кілька епізодів збуту та вилучили з незаконного обігу близько 40 кілограмів вибухових речовин і напалму. На завершальному етапі спецоперації правоохоронці затримали трьох учасників групи після реалізації чергової партії продукції. Під час обшуків у підпільному цеху, місцях проживання фігурантів та на складі з сировиною вилучили обладнання для виготовлення вибухівки, готові суміші, хімічні компоненти, пакувальні матеріали, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру за статтями щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання та збуту вибухових речовин. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
2: Харківщина.
1: Будівництво укриттів у трьох школах Лузівської громади затримується через проблеми з результатами тендерів та зміною підрядників. Роботи на одному з проєктів не можуть розпочати вже 2 роки, розповів у етері радіо Накипіло міський голова Лозової Сергій Зеленський.
3: Півроку пройшло, я не можу почати будівництво розпочатих об'єктів підземних шкіл. Не тільки 12. Панютіно, Краснопалівка, 12-та стоять. Якщо по Панютіно у нас питання були, то Краснопалівка і 12-та школа у нас взагалі підрядники не працювали 2 роки.
1: Процедури закупівель затягуються через взаємні скарги учасників. Лозівська міська рада діє в межах чинного законодавства, говорить Сергій Зеленський.
3: Я попереджував їх про законність.
4: Ну, коли вони повигравали тендери у 24-му році, вони бігали тут, екскаватор шукали, щоб їм вилити котлован. Ну, що це за підрядник? Дивилися, папери відповідають, як мені доповідали. Пакет відповідав. Ви ж подивіться, що в будівництві твориться. Чуть ли не 2 рази на рік якісь зміни йдуть.
1: Нині більшість проєктів залишається незавершеною. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Так чекаєш, поки сонце зійде з чорних хмар.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
4: Всім салют, це двіжуха тиш, ти слухаєш нову урбан-музику на радіо Накипіло.

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: 15.30 на студійному годиннику. Я Євген Стрельцов, зі мною в студії Юлія Єва, Юрій Ларін. І це програма «Редакторська». Підбиваємо підсумки тижня, який минув.
0: Редакторська.
1: Почнемо з найголовнішої, найтрагічнішої новини цього тижня. Стався на початку цього тижня ракетний обстріл всієї України. Були дуже серйозні пошкодження в Києві, загинули в столиці 4 людей. Дуже багато було поранених, вдарили росіяни по святинях, Києво-Печерська лавра постраждала, власне, були заяви на найвищому державному рівні, було це все засуджено, якби процес триває, відновлення архітектурних пам'яток візьме дуже тривалий час, а ми перемістимось в Харків, тому що в ту саму ніч в нашому місті відбулася трагедія. 4 балістичні ракети прилетіли на місце удару, де знаходились ДСНСники. В результаті було вбито 4 співробітників ДСНС, і загинув один з співробітників департаменту цивільного захисту міської ради. Колеги, давайте відновимо послідовність подій, як це відбувалося. Юре, чи був ти на місці прильоту? Розкажи детальніше, будь ласка.
2: Я трошки раніше навіть почну. В неділю 14 числа почалося все з обстріла музея, але про це ми поговоримо так, трошки другі. Пізніше. Да. Але от серед дня, в неділю, в центрі Харкова прилетів один із шахедів, там ще були кілька збиті, і це було пряме влучання в музей. Після цього, дуже довго працювали на цьому місці рятувальники, і приблизно о 23.50 прилетіло в шахет, в промзону в Холодногірському районі. Там спалахнула величезна пожежа, приблизно на пару тисяч квадратних метрів. На місце вирушили рятувальники, і, як, мабуть, більшість харків'ян чули, близько 1:30 по Харкову росіяни запустили ще 4 ракети. По двійках запускали. Спочатку 2, і приблизно через хвилину ще 2. Це були балістичні ракети «Іскандер-М», за попередніми даними, в касетному виконанні. Я був на місці, справді, в районі влучання, все абсолютно в дірочку, всі стіни, всі залізобетонні паркани, тобто це справді якесь або уламкове, або касетне виконання. Мені здається, все-таки уламкове, тому що касети, вони трошки менші дірочки залишають. Але це моя абсолютно суб'єктивна думка. Внаслідок цього останньої четверта ракета прилетіла не на місце, де горіли, де саме оце осередок пожежі в 2000 квадратних метрів був, а десь в метрах, мабуть, 250 десь від цього місця. Там були рятувальники, вони знаходилися біля пожежних рукавів, налагоджували постачання, тобто там вже з різних джерел постачалася вода, щоб гасити величезну ту пожежу. І вони, на жаль, загинули, ракета прилетіла, вона влучила в землю неподаль біля дороги. Від того місця, де вони стояли, це приблизно 35 десь до 40 метрів. І всі вони, на жаль, загинули.
1: Тобто причина
2: уламки.
1: Уламками.
3: Да, тут варто сказати, що все-таки це була осколково-фугасна спорядження, тому що це вчора сказав
2: не касетна,
3: це вчора сказав начальник ГУ поліції Петро Токар в ефірі Суспільного. Так, давайте нагадаємо імена загиблих рятувальників. За наявною інформацією, це був один розрахунок, вони дійсно стояли на гідранті, і сховатися там не було де. Під час атаки вони всі були в захисті, наскільки це можливо, там був тільки забор і лісопосадка. І, в принципі, ракети долітають до нас дуже швидко, тобто шансів на порятунок у них не було. Загинули рятувальники 6-ї пожежно-рятувальної частини Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко і співробітник Харківської міської ради, департамент надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Вчора, це було 18 червня, Харків прощався із ними. чотирьох людей поховали на
2: 17-го.
3: Чотирьох людей поховали на 18-му кладовищі Харкова. Світла їм пам'ять, і треба сказати, що наймолодшому з рятувальників було всього 20 років. І він, до речі, це теж колеги Суспільного з'ясували, що він брав участь у гасінній пожежі на Новій Пошті, там, де, пам'ятаєте, термінал колеги палав, і він був дуже щасливий.
2: Коротичі.
3: Був дуже щасливий своєю роботою, і батьки ним дуже пишалися.
1: Ну от ще трохи продовжимо цю тему. На вашу думку, це ж не вперше далеко, подвійний удар по місцю, куди вперше влучили росіяни, вони таку тактику використовують достатньо часто. Виходить, що це знову ж таки в такий спосіб знищити все і всіх, хто якимось чином має стосунок до захисту, цивільного захисту містян.
3: Безумовно, і це ж промзона Холодногірського району, яка потерпає вже не перший тиждень, да? Це те, про що ми говорили минулого тижня.
2: Навіть не перший рік.
3: І не перший рік, так. Але тут була особливість в чому? В тому, що прилетів спочатку один шахет, і була відтяжка у часі. Тобто ракети прилетіли не через 5, не через 10, і не
2: майже
3: через...
2: Майже 2 години
3: пройшло. Майже 2 години часу прийшли, і вони потім впали от по 2 одночасно. Тобто це така, ну, дуже підступний і страшний удар був, і на тому місці могли опинитися, ну, навіть журналісти, да?
2: 100%.
3: Представники міської ради, волонтери, хто завгодно. Тобто людей могло бути набагато більше, тому що, ну, 4 ракети і уламків там, ну, їх просто безліч.
1: Харків достатньо давно, на щастя, не здригався від ударів ракетами, тому що, ну, все ж таки, у нас отак, щоб 4 ракети підряд, це... Ну,
3: виключні цілі якісь, так?
1: Так, тобто, от знову ж таки хочеться підкреслити особливий цинізм росіян, які прицільно в дуже швидкий спосіб б'ють по місцю, куди вони влучили. Вони знають, що там можуть знаходитися, власне, люди, які борються з наслідками.
3: Ну і цивільних жертв там чудом вдалося уникнути, тому що працювали люди на підприємстві, відомо, і вони встигли спуститися в укриття. Там є укриття, і вони бетонні доволі захищають непогано. І зрозуміло, що все одно росіяни будуть бити по наших промзонах, тому що це військова логістика, про яку ми вже знову ж таки говорили. І тут очікувати, що це припиниться або якось, ну, може тільки тактика мінятися, як от цього разу.
0: Редакторська.
1: А ми якраз повернемося в наступній темі на день. До цього в неділю, це було 14 червня, несподівано серед день відбувся удар військовим дроном, шахедом по Харківському художньому музею. І по музею, треба сказати, били не вперше, він страждав спочатку повномасштабного вторгнення. Але тут історія в тому, що найрезонанснішим ця подія стала не тому, що відбувся удар, хоча це жахливо, і там постраждали витвори мистецтва, про це ми теж зараз поговоримо. Але
2: люди постраждали, 4 людини, одна з них немовля, однамісячна дитина. Це прихожі були, які...
1: Поруч люди, які проходили. Але це резонансним стала ця подія через те, що досить швидко у соціальних мережах з'явилися кадри з міським головою Харкова Ігорем Тереховим, який разом з іншими співробітниками міськради, рятувальниками, судячи з усього. От Юра зараз детальніше, я думаю, розкаже, бо Юра був на місці, виносить картини з палаючого... Давай так, не палаючого, а з художнього музею, який влучив дрон.
2: Знатно сильно горів, палаючий, тому можна так, казати, спокійно палаючий. Там справді було багато вогню.
1: Ти був на місці?
2: Був.
1: Як, розкажи, будь ласка, як швидко ти опинився на місці прильоту і, власне, що ти побачив там?
2: Ну, коли я приїхав, вже частина колег була там уже всередині, я навіть не знав, що... вони там всередині були. Перше, що мене дуже сильно здивувало, я, як і більшість, мабуть, із присутніх, і навіть харків'ян, навіть не підозрювали, що там залишаються картини. Ну, от, об'єктивно. Нам всім розказували, що всі музеї з Харкова, з Харківської області вивезені в 22-му році. Виявилося, що близько 9 тисяч музейних предметів залишалося в сховищах. Не пускали на вході, ну, принаймні, мене не пускали спочатку, була поліція, ну, або так, воєнізована охорона, я не знаю, як це, ну, мабуть, поліцейські, служба охорони поліцейська на вході, але там всередині були вже люди, і так я пройшов. Виносили картини абсолютно всі, не можна сказати, що тільки мер. Виносили і рятувальники, до речі, співробітники музею, там я, по-моєму, одного чи двох бачив, це неділя, їх там не було на місці, тому то і потрібна була допомога сторонніх людей. На жаль, у мене там нормально познімати не вийшло, я якраз так вийшло, що вмонтувався в самому приміщенні в цей ланцюжок і передавав просто картину за картиною, і, тобто от таке моє уявлення з того, що відбувалося навколо, значно обмежене, тому що я там публікував близько 8 хвилин відео, це якраз я стояв, передавав ці картини прямо біля цього приміщення, де вони були, там видно було дах прогорівший, причому така солідна пожежа була. Там, ну, не знаю, уточни, яке питання тебе більше цікавить.
1: Ну, мені просто було цікаво з точки зору того, як це відбувалося всередині, тому що зовні це виглядало, ну, як сказати, не по відношенню до тебе і не по відношенню до колег, а по відношенню, та не до кого, до повідношень, просто зовні. От несподівано з'являються кадри, як міський голова виносить картини з художнього музею. Ну, зрозуміло, що є здивування, що там були картини, хоча потім коментували співробітники музею, казали, що все вивезти просто нереально, тому що їх там десь 24 тисячі одиниць цих експозицій, і музей не працює, не приймає відвідувачів, і це все знаходилося в сховищі, але...
2: На останньому поверсі, до речі, в сховищі, що теж дивно.
3: На другому.
2: Ну,
3: на другому.
2: Ну, там третього немає. Да. Ну, на останньому, значить.
3: Були просто розмови про те, що дивно.
1: Просто ми, наша перша була тема присвячена тому, яка трагедія сталася цього тижня в місті, та? І тут постає питання, стільки людей, це публічно з'являється в соціальних мережах, чи не ризиковано подібні речі робити, в тому числі там міському голові, ну, знаючи, як
2: це ризиковано робити всім,
1: росіяни
2: абсолютно
1: роблять.
2: Всім це ризиковано робити, як журналістам, так і перехожим, так і міському голові, і прес-службам, і всім, і начальнику обласної військової адміністрації, якщо ти розумієш, про що я говорю. Так, було кілька поспіль балістичних загроз, виходів ракет, всі бігли в метро імені Бекетова, ховалися, дуже багато людей ховалося, і через ці кілька поспіль виходів ракет до 20 хвилин рятувальники проривали роботу гасіння пожежі, саме тому, мені здається, вона так сильно розгорілася.
3: Ну, потрібно сказати, да, тут, що це страшний випадок, який має стати, ну, таким дуже для нас сумним уроком, і зараз музейники, усі, у кого є фонди, ще вони не вивезені, вони мають подумати, тому що так, ми дійсно всі вважали, що на п'ятому році війни вивезено не тільки найцінніше, да, а вивезено, ну, все, що становить якусь художню цінність. Була в отелі радіо «Накипіло» фахівчиня, представниця музею, і вона розказала про те, що у них було кілька хвиль евакуації картин, і лишилося, ну, по суті, лишилося дуже багато всього. По-перше, лишилася графіка, в першу чергу, це графіка радянських часів, велика дуже колекція, кілька тисяч.
2: 5 тисяч, я уточню, Мизгіна, керівниця музею, говорила близько 5 тисяч.
3: І от вона постраждала найбільше, графіка. Вона була якраз в тій частині приміщення, куди, де спочатку спалахнув вогонь, а потім вже почали заливати рятувальники. Да? І рятувальники дали якийсь час, я так розумію, для того, щоб експонати могли винести. Тобто вони спочатку
2: не
3: проливали водою для того, щоб можна було. І тепер цю графіку вже передали реставраторам, і вони почали аудит, щоб оцінити, які наслідки. Ну, що таке графіка? Це папір. Звісно, папір, навіть якщо він один день побув під водою, то наслідки погані. І головне тепер запобігти, щоб грибок не почав, оцей грибок, який з'їдає просто папір. Тобто роботи дуже багато.
2: Було не тільки замочених багато картин, були картини, які прямо горіли. Є в прямому сенсі. Тобто я їх передавав, деякі з них були
3: прямо... Там десь підрамники були згоріли, десь полотна були згоріли.
2: Прямо полотна були
3: різні. І залишалася в музеї ще велика колекція порцеляни. Да, ту,
2: чого я не бачу?
3: Вона велика, можливо, вона перебувала не на стендах і не на другому поверсі в сховища, да, а вона перебувала в іншому місці, тому що вона займає найбільше місця і її не вивезли. Щодо черг евакуації, як це відбувалося? Взагалі, музейники говорять, що у 22-му році, у лютому, вони лишилися сам на сам. Ніхто взагалі ніяких протоколів, ніяких інструкцій, нічогенько не було. Це питання до Міністерства культури, звісно, тому що попередження про початок повномасштабної війни лунали у нас,
2: з листопада, якщо не помиляюсь, там
3: по-моєму, перші... навіть з жовтня були вже застереження, з осені, в будь-якому випадку, да. І вперше з ними почали розмовляти про якусь евакуацію з травня 22-го, тобто лютий, березень, квітень, і тільки в травні перші розмови. Перша евакуація відбулася у 22-му році, там було дуже небагато робіт вивезено, і це переважно були, звісно, Дюрер, як ми розуміємо, Рєпін, і це ж не картини, там навіть метр на метр, да? Це полотна величезні. Навіть для того, щоб евакуювати найбільше, це говорила співробітниця, це вагон, да? От розміри. Потім було ще кілька хвиль евакуації, 23-й, 24-й, 25-й, але скажу, що говорять не на камеру співробітники, вони самі здивовані, що з музею досі вивезено не все. Звісно, вони не можуть власноруч і власними силами і руцями зробити це все. Це пакувальні матеріали, це транспорт, це логістика. І давайте скажемо, направду, немає в Україні приміщень, куди можна взяти і перемістити кілька музеїв з Харкова. В Харкові не один музей, так. Не тільки художній. Давайте подумаємо про те, скільки музеїв у місті, і треба це все кудись було перевозити, або зараз треба це перевозити.
2: Ще й в належні умови, не просто в сараї якісь скласти.
3: Да, тому що температурний режим, вологість дуже-дуже важливі. На щастя чи на біду на нашу, тепер вже є розмови, і сказала Хова, так, що є в планах побудувати сховище.
2: Після того, як законсервують, мабуть, музей спочатку в Сковородинівці, який консервують з якогось.
3: Що з цим музеєм? Звісно, його треба консервувати. Художній музей розпочав збір коштів на те, щоб до початку осіннього зимового сезону законсервувати, тому що це величезні кошти. Ми знаємо, що першим був знищений музей нашої ідентичності, музей Сковороди в Сковородинівці, і там досі роботи з консервації досі не зроблені. За кошти меценатів вже накрили його таким, не знаю, брезентом, хай це буде називатися, да, поставили розпорки і накрили великим брезентом. Але це не за державний кошт і не державна ініціатива. Тобто, і це 22-му Сковородівка була. Тобто,
2: 4 роки пройшло.
3: Задача перша – це законсервувати художній музей, тому що і там цінність представляють не тільки картини. Ми знаємо, що це будівля сама по собі дуже цінна, таких дуже мало в Харкові лишилося. Це будівля проєкту Олексія Бекетова 1814 року. І якщо не законсервувати її, ми її будемо втрачати. Майже щодня вона буде втрачатися. І там просто...
2: Архітектор Віктор Дворніков сказав, що в цій будівлі, чим вона унікальна, в ній в первозданному вигляді збереглася ліпнина в багатьох місцях. Це дуже часто втрачалося під час Другої світової війни і ремонтів. А на цій збереглися саме от автентичні початку ХХ століття українські орнаменти.
3: Хто може, у кого є змога допомогти Харківському художньому музею, будь ласка, заходьте в їхні соцмережі, там є різні способи, як допомогти. Ці кошти будуть витрачені першочергово на консервацію, звісно. Я не знаю, там Сковородинівка називали суми сотні тисяч гривень на консервацію. Мені видається, що з огляду на масштаб музею тут можуть бути суми побільше. І потім вже, коли гаряча фаза війни завершиться, то будемо сподіватися, що знайдуться люди, які захочуть і будуть відновлювати Харківський художній музей.
2: Я півслова, це було саме пряме влучання, це зі слів, це не збитий шахет, це пряме влучання зі слів охоронця, який був в момент обстрілу, тобто шахет летів, без будь-якого обстрілу, прямо пікерило саме туди.
3: Ну і треба сказати, що будівля дуже сильно постраждала, тому що від даху перекриття були дранка, хто знає, що таке дранка, то зрозуміє. І тому, коли там, де згоріло, там згоріло, там, де не згоріло, коли проливали водою, вона під власною вагою просто рухнула. І, ну, по суті...
2: Рятувальники провалювалися прямо при мені.
3: Тобто немає даху, немає перекриття, і, по суті, це, ну, величезне під відкритим небом тепер будівля історична.
0: Редакторська.
1: Я б наостанок хотів би перейти до якоїсь, ну, не те, щоб позитивної новини, бо ми постійно говоримо про страшні наслідки війни, яка щодня з ранку до ночі цілодобово триває. Але і от ми ще одну тему не зачепили, але я не думаю, що зараз будемо її торкатися. Це харківський зоопарк і те, що він постраждав, і там постраждали тварини. І це окремо жахливо, бо тварини беззахисні, вони не можуть дати відповідь і запустити дрон по Москві або там ще щось таке. Але до більш такої, ну, ностальгічно, сентиментально, позитивної новини хотів би перейти наостанок. Це перейменування клуба «Металіст 1925» в клуб «Харків». Я зі свого боку скажу, що я, чесно кажучи, не футбольний фанат, але, ну, зрозуміло, що як містянину воно і болить, бо це ж наше, і хоч ти не ходиш там на футбольні матчі, не слідкуєш, але там, якщо десь кудись там якось з'являється команда наша в якомусь значному чемпіонаті, то, ну, цікаво слідкувати. Ну, і тим більше, що це все ж таки команда, яка представляє нас. І от власники вирішили поміняти назву. Тепер це клуб «Харків». Несподівано я дізнався з телеграм-каналу нашого колеги Кирила Лукаша. Він опублікував, бо мені неодноразово потраплялось це відео презентації клуба, нової назви клуба. Я от вирішив її подивитися і слухати. Знаєте, що я дуже здивувався тому, який тон оф войс приємний, як на мене, і правильний обрали ті, хто перейменовували, і ті, хто, власне, робили цей ролик, тому що там згадуються Майк Йогансен, письменник харківський, та це 20-ті роки, це будинок слова, це, власне, отут на вулиці мистецтв було місце, де збиралася наша творча інтелігенція. Там багато якихось моментів. Як вам взагалі ця подія? Що ви кажу? Взагалі про це думаєте, Юра, Юля?
3: Чекаємо повернення футболу до Харкова. Я трохи вболівальниця.
1: Мало сенсу це зараз робити, таке перейменування.
3: Дивись, я вважаю, що все, що про Харків і про харківське, ну, воно має сенс. По-перше, два клуби з назвою «Металіст», ну, правда, ну, це прям для вболівальників, для новинарів, для всіх, ну, це складно. Ну,
2: це незручно,
3: це турнірна таблиця, погляну, ну, той «Металіст» зараз не в УПЛ, але все одно. І одразу постає питання, а який це «Металіст», той чи той? Ну, і на пальцях пояснювати, ну, це було тумач, правда, коли. Коли утворилося у нас, так сталося, що два «Металісти», ну, це складно. Плюс, я думаю, це ще є трохи, воно не говориться, але відбудовування від попередніх власників, да? Тому що той «Металіст», ну, «Металіст» завжди був про Ярославського, ну, скажімо чесно. Все, що було пов'язано там з останніх
1: років. Тривалий час, скажімо.
3: Дуже так. Тривалий час, да. Тому я думаю, що вибудовується нова взагалі, ну, візія, місія, вона тут прослідковується дуже класно. Тут більше питань, мені видається, було до кольору, до кольорової гами, яку обрали представники клубу. Да, вона називається «Багряно-золотава», і вони спочатку не було зрозуміло взагалі до презентації, і хто не бачив цей офіційний ролик, вони також не зрозуміли, люди, чому раптом багряний, який не, ну, ніяк не асоціюється з Харковом. Жовто-сині кольори були, да, у «Металіста» завжди там зелений харківський колір, чому от багряний? Але потім вони пояснили, і пояснення... Ну,
2: Іван Багряний сидів тут?
3: Ні, зовсім ні, взагалі ні. Це пов'язано з епохою козацтва, і що під стягами багряного кольору козаки захищали Запорізьку Січ, Україну, і тепер наші воїни продовжують цю традицію, захищають Україну від російської навали. І тому цей колір багряний, який вболівальники вже в соцмережах охрестили бурячковим трошки, ну, вболівальники, не ті вболівальники. А золотий – це колір перемоги, да, тому от так. Це, ну, із айдентика, це ж не все, да, для клуба. Тут, я думаю, вболівальники чекають в першу чергу результатів, чекають на оновлення команди, тому що другий клуб в УПЛ, і чекають підсилення.
1: Угу.
3: Поки що так. Ну, а я чесно чекаю, і мій син, ми чекаємо повернення футболу на стадіон наш, на Металіст, тому що навіть перед повномасштабним вторгненням, якщо згадати, то у нас тут був Шахтар, це було якимось часом його домашня арена, здається, так, якщо я не помиляюся.
1: Була.
3: І хочеться все-таки, щоб на харківській арені був харківський клуб, ну і тепер це ФК Харків.
1: Юра, ти футбольний фанат, слідкуєш за тим, що в Харкові з футболом відбувається?
2: З початком війни жодного разу не дивився футбол. Останні 4 роки з половиною жодного футболу не подивився.
1: Ну, а от разом з тим, ти ж бачив цю новину, як ти її оцінюєш?
2: Я дуже здивувався, що вона так сильно форситься, я буду чесним, тому що я трошки мінімально розбираюся в інформаційних технологіях, мені здається. Це неприродний форсинг, я взагалі не розумію, чого вона так всіх цікавить, війна йде. Перейменували клуб. Лол. Ну і що? Ну, що тут такого? Тут я б звертав увагу на власників. І власник, наскільки я розумію, це власник криптобіржі. Правильно я пам'ятаю?
3: Ну, там треба називати. Там, дивіться, вони помінялися. Зараз Богдан Бойко і Володимир Носов.
1: Да.
3: Вони там хтось віце-президент, а хтось бенефіціар.
2: Криптобіржа.
3: Да, криптобіржа Whitebit.
2: Ну, чудово. Я вчора дивився пару влогів, як люди відмивають гроші через криптобіржі.
3: Ну, всі, багато злочинів зараз трапляються
2: це в основному,
3: саме через
2: криптобіржі. Пам'ятаєте, до війни були обнальні контори? От вони трансформувалися в основному в різні бізнеси. Не буду говорити, які, але от якось я десь...
3: Ну, багато різних бізнесів, так. І треба сказати, що вони за час війни допомагають і війську.
2: Та,
3: все
2: звичайно.
3: Одно і допомагають збірній Україні. Тут такі є. Ну, але подивимось, згадайте, хто власниками футбольних клубів в Україні завжди були.
2: Та мені теж. Я на те і звертаю увагу, що під час війни з'являється кільканадцять мільйонів доларів, щоб займатися цією справою. Ну, тому я, виникає у мене питання.
1: Ну, слухай, якщо ти так повертаєш, тоді постає питання, а чому у нас взагалі от прямо зараз ти по Сумській їдеш? Що ти бачиш? Ти бачив? Їздив по Сумській?
2: Бруківку поламано?
1: Ні, що? Не поламано.
2: А що?
1: Вже ту, яка ось-ось там стане відновлена. Там зрізали дерева, саджають нові, капітальний ремонт,
3: ні, так
1: техніка
3: набережна
1: стоїть.
3: 255 мільйонів.
1: Тому це питання
2: це
1: відкрите.
2: Дармотратство. Дармотратство. Це своїми іменами треба називати ці речі.
1: На цій ноті ми закінчуємо. Треба передавати слово новинарям. Це була редакторська. Дякую, колеги. Побачимось, почуємось за тиждень.
0: Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
4: Нова музика на радіо Накипіло.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Харків створила власний навчальний батальйон. Президент нагородив харківських газівників. Дві громади Харківщини отримали техніку з Німеччини. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: В Україну повернули тіла 522 полеглих у межах репатріаційних заходів. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Передача відбулася за результатами домовленостей між українською та російською сторонами за сприянням Міжнародного комітету Червоного Хреста. Надалі слідчі правоохоронних органів та експертні установи проведуть необхідні експертизи та процедурні ідентифікації, після чого тіла загиблих передадуть рідним для поховання.
2: Новини з фронту.
1: Другий корпус Національної гвардії України «Хартія» створив навчальний батальйон «Капа», який відповідатиме за підготовку рекрутів, а також сержантів і офіцерів для всіх бригад корпусу. Як повідомила прес-служба «Хартії», назвали батальйон на честь позивного першого головного сержанта «Хартії» Олександра Ющенка. Новий підрозділ має забезпечити єдині стандарти підготовки особового складу та контроль за навчальним процесом. Батальйон проводитиме базову загальновійськову підготовку, а також сержантські і офіцерські курси. Головним сержантом навчального батальйону призначили військовослужбовця з позивним «Колос». Інструкторами стали військові з бойовим досвідом, які служили у бригадах корпусу. Крім того, батальйон продовжує набір інструкторів і дріл-сержантів. Долучитися до нього можна через гарячу лінію 33-33.
2: Харківщина.
1: Працівники харківської філії газмережі нагороджені орденами за мужність третього ступеня від президента України. Про це повідомили в харківській філії газмережі. Електрогазозварник Георгій Кухарчик, водій Сергій Карбазін та слюсар Віталій Бугай отримали відзнаки за сумлінну працю, особисту мужність і віддані справи під час відновлення енергетичної інфраструктури в умовах воєнного стану. Комунальники Харківської області отримали техніку з Німеччини. Спецтранспорт передали комунальним підприємствам Лозівської і Куп'янської громад для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури. Лозівська громада отримала нову автовишку «Івеко». Куп'янській громаді передали два маніпулятори МАН із підвищеною прохідністю, інформує начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Допомога надійшла у межах співпраці між облвійською адміністрацією, урядом Німеччини, посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Федеральним агентством з технічної допомоги.
2: Харків.
1: У центральному парку Харкова розквітнув ліріодендрон. Тюльпанове дерево почало цвісти біля озера. Рослина знаходиться поруч із великою альтанкою, повідомили у прес-службі парку. Ліріодендрон часто називають тюльпановим деревом, адже його квіти справді схожі на тюльпани. У природі ліріодендрон може виростати до 50-60 метрів. Під час цвітіння бджоли збирають з нього багато нектару, а тюльпанове дерево вважається одним з найцінніших медоносних дерев у регіонах, де воно росте. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Близнюки слухають радіо «Накипів».

Харкові. Радіо накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Хіп-хоп. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Харків створила власний навчальний батальйон. Президент нагородив харківських газівників. Дві громади Харківщини отримали техніку з Німеччини. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: В Україну повернули тіла 522 полеглих у межах репатріаційних заходів. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Затвердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Передача відбулася за результатами домовленостей між українською та російською сторонами за сприянням Міжнародного комітету Червоного Хреста. Надалі слідчі правоохоронних органів та експертні установи проведуть необхідні експертизи та процедурні ідентифікації, після чого тіла загиблих передадуть рідним для поховання.
2: Новини з фронту.
1: Другий корпус Національної гвардії України «Хартія» створив навчальний батальйон «Капа», який відповідатиме за підготовку рекрутів, а також сержантів і офіцерів для всіх бригад корпусу. Як повідомила прес-служба «Хартії», назвали батальйон на честь позивного першого головного сержанта «Хартії» Олександра Ющенка. Новий підрозділ має забезпечити єдині стандарти підготовки особового складу та контроль за навчальним процесом. Батальйон проводитиме базову загальновійськову підготовку, а також сержантські і офіцерські курси. Головним сержантом навчального батальйону призначили військовослужбовця з позивним «Колос». Інструкторами стали військові з бойовим досвідом, які служили у бригадах корпусу. Крім того, батальйон продовжує набір інструкторів і дріл-сержантів. Долучитися до нього можна через гарячу лінію 33-33.
2: Харківщина.
1: Працівники харківської філії газмережі нагороджені орденами за мужність третього ступеня від президента України. Про це повідомили в харківській філії газмережі. Електрогазозварник Георгій Кухарчик, водій Сергій Карбазін та слюсар Віталій Бугай отримали відзнаки за сумлінну працю, особисту мужність і віддані справи під час відновлення енергетичної інфраструктури в умовах воєнного стану. Комунальники Харківської області отримали техніку з Німеччини. Спецтранспорт передали комунальним підприємствам Лозівської, Куп'янської громад для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури. Лозівська громада отримала нову автовишку «Івеко». Куп'янській громаді передали два маніпулятори МАН із підвищеною прохідністю, інформує начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Допомога надійшла у межах співпраці між облвійською адміністрацією, урядом Німеччини, посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Федеральним агентством з технічної допомоги.
2: Харків.
1: У центральному парку Харкова розквітнув ліріодендрон. Тюльпанове дерево почало цвісти біля озера. Рослина знаходиться поруч із великою альтанкою, повідомили у прес-службі парку. Ліріодендрон часто називають тюльпановим деревом, адже його квіти справді схожі на тюльпани. У природі ліріодендрон може виростати до 50-60 метрів. Під час цвітіння бджоли збирають з нього багато нектару, а тюльпанове дерево вважається одним з найцінніших медоносних дерев у регіонах, де воно росте. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни намагалися прорвати оборону на Харківщині. У Харкові ремонтують дороги. Харківський футбольний клуб отримав другого амбасадора. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни намагалися прорвати українську оборону на Харківщині. За даними Генштабу, сьогодні на південно-слобожанському напрямку фронту інтервенти двічі намагалися штурмувати у районі Лиману та у бік Ізбицького. На Куп'янському напрямку сили оборони України зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.
2: Харків.
1: У Харкові в розпалі ремонт доріг. У першу чергу роботи тривають там, де стан покриття критичний та заважає нормальному проїзду. За даними міськради, зараз працівники шлях Рембуду завершують поточний ремонт у Вірменському провулку, укладають верхній шар асфальтобетону. Загальна площа ремонтних робіт складає майже 8,5 тисяч квадратних метрів. Дорожнє покриття на цій ділянці було зношено внаслідок багаторічної експлуатації та інтенсивного транспортного навантаження. Крім проведення ремонту проїжджої частини, вздовж провулку також оновили покриття тротуару. Дорожні роботи йдуть і на вулиці Дудінській. Шляховики міняють покриття на ділянці площею 3 тисячі квадратних метрів. Також уздовж вулиці ремонтують тротуар. Завершили поточний ремонт проїжджої частини на вулиці Мирослава Мисли. Паралельно триває підготовка ділянок на Сонячній та Павла Тичини для подальшого асфальтування. Загалом щодня до робіт залучається близько 250 працівників та понад 200 одиниць спецтехніки шлях Рембуду.
2: Харківщина.
1: У Берестині та Церкунах триває процес декомунізації топонімів. За даними громадської організації «Деколонізація Україна», у Церкунах офіційно перейменували дві вулиці. Відповідне розпорядження учора видав начальник Церкунівської сільської військової адміністрації Микола Сікаленко. Вулиця Просіолочна відтепер має назву Данилівська, а вулиця Родникова – Успішна. Рішення ухвалили після опрацювання Українським інститутом національної пам'яті назви вулиць у громадах Харківської області. За результатом перевірки було встановлено, що назви Просіолочна та Родникова у Церкунах не відповідають нормам державної мови. У Берестині стартувало громадське обговорення щодо перейменування вулиці Чехова. Їй пропонують присвоїти ім'я українського державного та військового діяча Симона Петлюри. Громадське обговорення триватиме до 17 липня.
2: Спорт.
1: Амбасадором футбольного клубу «Харків» став тенісіст Сергій Стаховський. Як інформує прес-служба футбольного клубу, відомий український тенісіст і військовослужбовець був резидентом Харкова під час професійної спортивної кар'єри, тому новий етап розвитку команди є для Сергія Стаховського особливо близьким. Сергій – один із найуспішніших тенісістів в історії Незалежної України. Він був першою ракеткою країни, здобувши 4 титули. Від початку Великої війни долучився до лав Сил оборони України. Нагадаю, напередодні клуб оголосив амбасадоркою першу ракетку України Іліну Світоліну. Наразі у футбольному клубі проходять масштабні оновлення. Днями клуб змінив назву з «Металіста 1925» і презентував нову емблему та айдентику. Невдовзі буде представлена нова форма.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 10-15. Завтра в день 20-25. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, четвер, 18 червня 2026 року. Ну і день дільничного офіцера поліції відзначають сьогодні в Україні, чим я вітаю всіх причетних до цього. Тим більше, що зараз під час війни роль дільничних офіцерів зросла дійсно, і вони, окрім інших своїх задач, займаються в тому числі і допомогою в евакуації, безпосередньо евакуацією людей з прифронтових зон, розповсюджують інформацію про це. Ну, одним словом, величезна їм подяка і з професійним святом. А ще ще сьогодні цікавий такий день, Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Між іншим, от дуже хочеться, щоб це стало таким, знаєте, вседержавним святом. Я маю на увазі святом взагалі всіх держав і всіх поєднувало, тому що, ну, величезні проблеми з мовою ненависті, на жаль, і здається, що ця сама ненависть, з якою хочеться і закликають боротися, навпаки, тільки зростає. Ну що ж, перейдемо, давайте, до сьогоднішнього етеру. Він буде складатися з двох частин. Ми поговоримо про театр, в тому числі про прем'єру, яку готує театр «Квітки» за однією дуже відомою і популярною, і любимою п'єсою. Я взагалі хочу сказати, що ці два дні, це і сьогоднішні, будуть, ну, частково, правда, присвячені театру, бо завтра ми також говоритимемо про театр, але про прем'єру, точніше, ну, про театр, про прем'єру вже інших культурних діячів. А почнемо ми з іншого. Я скажу так, що жінок-ректорок у Харкові додалося, і одна з них завітала до студії «Радіо Накипіло», і буквально за мить ми почнемо розмову з моєю гостею.
0: Накипіло з Філіпом Деканем.
3: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Декань, я веду цю програму. Ну, я тільки що сказав, що у Харкові жінок-ректорок побільшало, якщо я не помиляюсь, троє їх зараз. Каразінський університет очолює Тетяна Кагановська вже давно, і цього року вибори, між іншим, будуть, якщо не помиляюсь, у вересні. Очолює університет мистецтв Наталія Говорухіна. Ну і з січня цього року Харківський національно-економічний університет імені Семена Кузнеця очолила докторка економічних наук, професорка Тетяна Шталь, очолила в результаті виборів. І от зараз Тетяна Шталь завітала до студії «Радіо Накипіло», де я і вітаю пані Тетяну. Добрий вечір вам.
4: Добрий вечір. Вітаю Філіпа, вітаю всіх слухачів. Для мене це честь. Дуже дякую за запрошення.
3: Дякую за приємні слова. Ну що ж, поговоримо. Я ось чого хочу розпочати, пані Тетяно. Ну, так прийнято, і це добре, що ректори і ректорки обираються демократичною процедурою, виборами, тому зобов'язані представити програму, розповісти про плани, про ідеї і так далі. От з чого, скажіть, будь ласка, з чим ви йшли, з якими ідеями на цю посаду?
4: Угу. Ну, по-перше, трошки хочу уточнити, розпочала роботу я з березня.
3: З березня?
4: З березня, так, да, таки з березня.
3: А вибори у січні були, чи ні, чи все ж таки у березні?
4: Вибори були у січні,
3: ну,
4: це
3: як?
4: Вірно, так.
3: Да. А роботу розпочали?
4: Да, розпочала роботу з березня. От, з чим йшла? Йшла з новою ідеєю після навчання на дуже крутій програмі, яка формує, і вона так і називається, для освітніх менеджерів. Це програма від Британської ради, British Council. І результатом цієї програми було підготовка стратегії. Оцю стратегію, яку я зі своєю командою, по суті, захищала там під час навчання, з якою я приїхала, повернулася до Харкова, переглянула, трансформувала і з нею йшла на вибори. Якщо коротко, це створення моделі програмадсько-дослідницького університету. Якщо говорити, що таке програмадсько-дослідницький університет, це мова йде про те, що відходять ті часи, коли університет – це просто місто, де з тобою діляться знаннями, передають якісь знання, ти отримуєш диплом, ти отримуєш в тому числі і професійні якісь навички, йдеш працювати. Ні, зараз так це не працює. Зараз, на сьогоднішній день, університети, які претендують на лідерство, ми дуже амбіційні, ми вже багато чого зробили і зробимо ще значно більше, і дійсно претендуємо на лідерство, вони, по суті, мають стати точками розвитку своїх громад. Це, по суті, простір, навколо якого об'єднується громада, який, знаєте, як вулик, де постійно щось відбувається, щось ти проводиш для малечі. Ми за останній рік провели заходів і залучили від молодших класів, школярів до старшокласників. Ясно, що ми більш зацікавлені в заходах профорієнтаційних, старшокласниках. От через наші локації безпечні пройшло біля 8 тисяч осіб. І для дорослих, і для молоді. По суті, це локація, яка через заходи, через підтримку, вона стає точкою розвитку громади, тому що все, що робиться, робиться для користі громади. В тому числі і, якщо будемо говорити і науку, це в тому числі стосується і про дослідження. Тобто відходиш від моделі просто освіта.
3: Угу. Цікавий момент, враховуючи, що університети, як правило, в містах, в доволі великих містах, в Україні дуже багато університетів, звісно, і навіть мова давно вже йшла ще задовго до ковіду, навіть задовго до 2014 року, між іншим, що варто би їх скоротити, але є такі установчі, я б сказав, вищі, які давно вже стали центрами якогось тяжіння, можна сказати, навіть в незалежності від кількості, що у нас я не знаю, може не з десяток, але точно 5-6, а то і 7 університетів, академій є такими, без яких Харків просто взагалі якось дивно буде уявити, можна сказати. Так от, повертаючись до розвитку громади, це ж все-таки, от ви про заходи згадали, через які 8 тисяч людей пройшло, але в університети поступають люди взагалі з всієї України. Неважливо, в якому місті, Київ, Харків, особливо такі міста, як Харків, Київ, Дніпро, скажімо, Одеса. Одеса теж обирають за якимись своїми критеріями, звісно. І, мабуть, таких от з інших міст України, не з того, де знаходиться університет, значно більше, ніж місцевих, я так думаю. От як їх залучити? Або в чому тоді суть такого громадо, не зовсім правильно сказати, мабуть, громадоутворюючого вишу, тим не менш того, який дійсно громаду все ж таки якось зміцнює.
4: Університет як центр розвитку громади, я так розумію, ви маєте на увазі.
3: Так.
4: Дивіться, якщо ми говоримо про залучення, знову ж таки, на сьогоднішній день за підтримки міністерства, це дуже на часі, зараз і військової адміністрації, і місцевої адміністрації. Провідні університети розвивають в тому числі напрям і освіти для ветеранів. Ми створили хаб, у нас на базі університету в тому числі є ветеранський простір, де для хлопців, для ветеранів, для членів їх родин, ми це вже розвиваємо, вже звертаються, і після нашої, я думаю, дуже скоро вже перемоги їх буде, ми так прогнозуємо, значно більше, люди будуть йти на перенавчання. Тобто на так звані мікропрограми, на мікрокваліфікації. Коли людина отримувала диплом раніше колись і має якусь спеціальність, вона зараз хоче просто перевчитися на більш сучасні затребування спеціальності. Це програми мікрокваліфікації, вони вже вибудовуються, вже будемо робити на них набори. Це не означає, що це буде тільки для ветеранів. Ветерани будуть в пріоритеті, будуть мати певні пільги і підтримку з боку держави, але також, та в тому числі навіть домогосподарки, інші дорослі люди, які отримали спеціальності, які сьогодні не користуються попитом, але які хочуть отримати і вчитись там за освітньою програмою штучний інтелект або штучний інтелект в бізнесі, до речі, за якою ми зараз готуємо. Вони прийдуть, але їм не потрібно вчитися 5 років. Вони просто хочуть отримати оцю вузьку спеціалізацію. Це якщо говорити про мікрокредитні програми. Якщо говорити про залучення в цілому абітурієнтів. Давайте так. Харків – це моя принципова позиція, я в це вірю, і я думаю, що саме так це і буде. Він був, є і буде містом освіти, науки, містом молоді, містом інтелекту, містом університетів. І тут, до речі, ми освітяни, я маю на увазі, дуже вдячні і міністерству, і знову ж таки нашій адміністрації, військовій, місцевій, наші очільники дуже добре це розуміють, що університети для Харкова, навіть інфраструктурно відіграють велику роль. А потужні такі стволові університети, ну це особливо. Саме до таких, ну без перебільшення, ми, я відношу і наш університет. Як ми залучаємо абітурієнтів? Багато хто з регіону навчається, багато, через профорієнтацію, через представлення наших, чим ми відрізняємось від інших університетів, університетів інших міст. І вже, коли ми демонструємо наші переваги, тоді вже, в тому числі, з інших областей до нас їдуть, тому що, ну, якщо я буду говорити про наш університет, головна наша перевага – це гнучкість. Бо гнучкість і доступність. В чому
3: так,
4: вона...
3: Насамперед гнучкість, так.
4: Да, в чому вона проявляється? Ми вийшли на офлайн-навчання, ми виходили поступово, частково це зробили ще в 23-му році. Да, ми вивели офлайн спочатку приймальну комісію, потім спеціально з дизайну у нас вийшли першими на офлайн навчання. А в 25-му році у нас вийшли всі абсолютно спеціальності на офлайн навчання, але це не те офлайн навчання, як ми думаємо, до війни. Uh-huh. Це підготовлена 41 сертифікована аудиторія, це безпечні підземні простори, абсолютно сучасні, абсолютно забезпечені повністю всім обладнанням. Ми їх зробили дуже кольоровими, такими, щоб, знаєте, там, ну, на студента не давило, що угу. це підземний простір. Там навіть не зрозумієш, що він підземний, настільки яскраво, з ідеальним інтернетом, старлінками, ну, все як потрібно. От, це для тих студентів, які хочуть навчатися офлайн. В чому гнучкість? І ситуація може змінюватись, і психологічно, і для родини. Сьогодні людина в Харкові, потім потрібно на місяць поїхати, угу. чи був приліт, чи ще щось. Ну,
3: обставини абсолютно обставини, різні можуть
4: бути. Для цього створено, і були очільники міністерства, вони були здивовані, якого рівня створено Digital University, тобто цифровий університет. Тобто на цей час, на цей період людина переходить на онлайн-навчання. Вона так само за рахунок обладнання знаходиться по суті в аудиторії, тобто чує все, бачить, що робить. Через платформи, через особисті кабінети має всі там відеолекції, завдання. Причому ми працюємо, ми вибудовуємо таку проєвропейську траєкторію, знаєте, з мінімальним людським фактором. Завдання, які виконуються, вони перевіряються автоматично, людина зразу бачить свої бали, ці бали підтягуються до журналів академічних, журналів до відомостей, з відомостей до диплому. Угу. Ну, тобто така закрита система цифрова, без втручання, без людського фактору. Да. От, маєш бажання повернутися, ти повертаєшся до офлайн-навчання. Ти не маєш можливості в цей час підключитися до заняття, там, до, через посилання. Ти маєш тоді на платформі відеолекцію. Угу. Будь ласка, подивись лекцію, виконай завдання, і ти так само будеш оцінений. В умовах війни це дуже важливо. Більш того, я хочу сказати, що це ясно, що війна в цьому сенсі була, ну, тим фактором, яка вимусила нас це зробити. Але ми вже проговорювали з колективом, що в повоєнний період ми не від всіх елементів діджитал, ми не будемо від них відмовлятися. Бо за цим майбутнє сучасного
3: навчального процесу,
4: навчального процесу і університету європейського рівня.
3: Але в поєднанні все ж таки, так?
4: Да, безумовно, угу. в поєднанні, в комбінації. І, до речі, наші партнери, один з британських університетів, це одна з наших програм двох дипломів, вони так і працюють. Є студенти, які офлайн, є студенти, які обирають онлайн, є, які комбінують. Це модель, ну, це модель вже завтрашнього навчання, сучасного навчання. Угу. В цьому є і гнучкість. Отак от і залучаємо. І люди з інших областей, є студенти, які працюють, і вони обирають наш університет, бо їм так більш зручно навчатися.
3: А скажіть, будь ласка, до речі, студентів більше з Харківської області чи з інших регіонів?
4: Залежить від про який курс ми будемо говорити, тому що взагалі основні регіони, з яких навчалися студенти, це був Донецький, Луганський, Харківський, Полтавський. На сьогоднішній день ясно, що структура змінюється. Луганський, на жаль, майже немає, з Донецької також дуже мало. Дніпропетровська область, Дніпропетровський регіон, Полтавський, Харківський значно більше 50%, там за 60% це Харківський регіон.
3: А наскільки вплинуло повернення до звичайного, я скажу так, навчання в аудиторії і, власне, на викладання і на студентів?
4: Дивіться, як ми до цього прийшли. Враховуючи те, що у нас чимала кількість програм має міжнародну акредитацію, тобто ми акредитовані не тільки в Україні, а й в Європі, і в жодному випадку ще не було, щоб диплом нашого університету не був визнаний в інших країнах світу, в Європі. Ми багато чого, по суті, як працюють наші партнери, з якими у нас 16 програм подвійно дипломування, це з європейськими університетами. Знаєте, так, ну відверто щось підглядаємо. І один з елементів – це оцей демократичний вибір студента. У нас студенти 25% дисциплін собі самостійно обирають, там, в залежності від спеціальності. Причому вони обирають і дисципліну, і викладача. Тобто можна вибрати міжнародний маркетинг, можна вибрати B2B-маркетинг, можна вибрати B2C-маркетинг, можна вибрати B2C-маркетинг,

0: Минуло, нам в цьому сенсі повезло для того, щоб створити ці безпекові простори. Ну, нам не потрібно було рити котловани і щось там робити. У нас були в споруді, ну, ці всі підвальні приміщення.
1: Вже заплановані і зроблені.
0: Зроблені, так. Да. І у нас є, був і мінус перший поверх, і ми всі ці приміщення обладнали, облаштували, зробили там, ну, сучасні такі простори для освіти. І провели опитування серед студентів, хто бажає, повертайтеся. І на сьогоднішній день, я вам скажу, 27 груп це в офлайні працює. І сумарно десь, ну, в різні дні, в різні місяці, в залежності від ситуації у Харкові, ну, десь 48% це так був найвищий показник за оцей навчальний рік, бо ми ж економічний виш, ми все аналізуємо. От 48% це було на піку, коли студенти були саме в безпекових просторах.
1: Тобто, можливість повернутися за парти або розуміння, якщо мова про абітурієнтів, що він вже піде, він не буде, як в школі, навчатися виключно через інтернет, в Зумі там, чи в якійсь іншій програмі, а нормальне повернеться до нормального навчання стало таким маркером, критерієм, можна сказати, для обрання університету.
0: Да, це
1: слухайте, ну, це ж і додаткові навантаження, це ж, грубо кажучи, інфраструктура, тобто одна справа, коли у Харкові живуть студенти та студентки, а інша, коли вони з інших містечок, міст приїздять, тобто це гуртожитки і так далі.
0: Їх їздять, хто не їздить, той проживає в гуртожитку. Гуртожиток облаштований, там є бомбосховище, тому, ну, ми завжди наполягаємо, якщо тривога, будь ласка, спускайтеся. Тому так, живуть діти в тому числі в гуртожитку.
1: Проблем немає ніяких.
0: З цим проблем немає. Це не, я не хочу сказати, що це основний критерій, бо все ж таки для сучасної молоді надважливіший критерій, це, знову ж таки, через опитування кожного року на першому місці молодь ставить якість. От результат опитування вони ставлять якість. Вже відійшло, мабуть, кудись туди, десь в 90-ті, що отримання диплому як документу. Ну, вибачте, як папірця.
1: Так.
0: Ні.
1: От необхідно, щоб був
0: Ні. Вони ставлять якість, вони ставлять сучасне навчання, вони хочуть бути затребуваними, вони хочуть бачити, щоб за тіма освітніми програмами той же штучний інтелект і міжнародні спеціальності, до речі, журналістика у нас є, обов'язково це бізнесові спеціальності, вони хочуть отримувати сучасне навчання і бути затребуваними.
1: Пані Тетяна, а які спеціальності в університеті користуються найбільшим попитом?
0: Ну, на сьогоднішній день, мабуть, все ж таки, вже другий рік підряд лідирують управлінські. Це бізнес-адміністрування, це міжнародний менеджмент лідує, IT-спеціальності, кібербезпека затребувані. Зараз пішли вперед психологічні спеціальності, навчання на психолога і по сертифікатним програмам, по цим мікрокредитним, ну, тобто по коротким програмам, і по вже повноцінним дипломним програмам. Психологи зараз пішли уверх. В цьому році ми відкрили спеціальність, до речі, разом з приватною школою, яка вже кілька років очолює рейтинг номер один в Харкові за рівнем складання НМТ, це школа Бойка, ми відкрили зараз спеціальність викладач математика-інформатика. Тому що це серйозна проблема в Харкові зараз, ну, відверто, багато ж людей все-таки виїхали, і, на жаль, серед викладачів також. І це дійсно такий запит від шкіл, що викладачів математики-інформатики, їх просто не вистачає. А якщо підготувати одну людину, яка може викладати, в чому перевага цієї програми, і нашої програми підготовки, і математику, і інформатику, оце наша родзинка. І родзинка в тому, що вона дуальна. Це, до речі, новий напрям в підготовці, якщо можна трошечки про це скажу. Це коли вже після першого курсу студент... Це, що таке дуальна? Це спільна підготовка, де за підготовку взялись не тільки ми, як університет, а оця школа, з якою

0: якою ми підписали договір, в даному випадку це авторська школа Бойка, і які взяли на себе зобов'язання практично складову повністю закривати. Тобто вже після першого курсу ці студенти абсолютно офіційно працевлаштовуються.
1: Навіть так?
0: Да,
1: не практику проходять, а працевлаштовуються.
0: В цьому відмінність. Угу. Отримують 50% від заробітної плати повноцінного викладача, працюють вже в школі. Представляєте, якого рівня це буде фахівець, поки він закінчить університет? Скільки років у нього вже буде досвіду, і він вже буде повністю сформований. Як шуткує директор школи Олександр Манилович Макогон, він каже, я потім їх буду продавати, це будуть найкращі викладачі інформатики, математики. Да. До речі, дуальна освіта – це також новий напрям, і ми це підхопили, ну, ми такі дуже амбіційні, все, що нове, все, що де бачимо перспективу, ми за це хопаємось, це розвиваємо, але це дійсно перспектива для всіх університетів. А для громади, чому це про прогромадськість, важливо, бо молода людина, ну, є ж, на жаль, є на сьогодні такий тренд, як молодь виїжджає з України. Він значно зменшився, слава Богу, але він зберігається. Так от, молода людина, яка не тільки вчиться в громаді, а й вже працює, отримує заробітну плату, уже шансів
1: що вона тут закріпиться
0: значно більше, да, і значно менше, що поїде. Да, да.
1: Ну, тут ви, до речі, дуже важливу проблему почали вирішувати, я б так сказав. Знаєте, давно, знов-таки, ще в доковідні далекі часи почали тільки говорити в деяких харківських вишах про те, що у нас поки що, ну, фактично немає от сталого такого, сталого, як це правильно сказати, ну, взаємопраці, от дуального співробітництва, угу, можна сказати.
0: Освіта-бізнес.
1: Освіта-бізнес, абсолютно точно, що є на Западі, коли якісь конкретні фірми, якісь конкретні, да, підприємства точно знають, що оцей студент потім 100% буде працювати у них. А тут мова йде про школу, але все одно це вкрай важливо.
0: Не тільки про школу, це одна з дуальних програм. Та, ага, одна з дуальних програм, яку я підсвітила. Ми точно, наш університет їх буде розвивати значно більше. Зараз закінчуємо перемовини. Я думаю, що поділюсь новиною, вийдемо на результат. Це з такою ж дуальною програмою в банківської сфері. Угу. І так само студенти будуть вчитися і паралельно вже працювати в банківській установі, і шансів, вирогідності, що ці діти і далі там будуть працювати і вже будуть досвідченими працівниками, а не просто прийдуть після теоретичного, да, навчання. Ясно, що ми їх забезпечуємо практикою, там даємо їм практичні навички, але все одно дуалка – це інше, і тут рівень практичної підготовки буде значно вищий. Це нова модель підготовки. До речі, також вона не нова для Європи. Це модель, яку дуже підтримує зараз Міністерство освіти. І це правильно. Це правильно. Це буде формуватися покоління фахівців, ну, по суті, нової формації. Нової формації.
1: Ну, і знаєте, я в принципі, чесно вам скажу, я хотів наприкінці попросити вас, щоб ви сказали, от ви вжили слово відмінність від інших, щоб ви основні якісь такі моменти навели, чим же ви відрізняєтесь, хоча ви вже стільки назвали відмінного, мені здається. Коротко хочу ось ще встигнути що згадати, поговорити трішечки про це. Ви згадали про британські дипломи з однієї з програм. Я знаю точно, що багато вже років також у вас плідна співпраця, ну, була принаймні з Францією, скажімо,
0: на
1: так?
0: На сьогоднішній день 16 програм подвійного дипломування. Да. І я хочу сказати, я коли звертаюся до молоді, кажу, друзі, ну, на сьогоднішній день настільки Україну підтримують європейські країни і майже весь світ, користуйтеся цим. Навіть якщо ви хочете повчитися в Європі, в європейських університетах, значно ефективніше це можна зробити, вступивши в програму провідні українські університети, ну, до яких ми себе також відносимо. Uh-huh. І за рахунок цієї підтримки ви отримаєте європейський диплом або взагалі безкоштовне це буде навчання в межах там грантової підтримки, в межах міжнародних програм співробітництва, або це буде дуже, ну, невелика оплата, там, ну, залежить від договору, від про які університети йде мова, або скористайтеся програмами міжнародної мобільності, вони будуть абсолютно для вас безкоштовні. Ще, якщо ми говоримо про Erasmus, фонд Erasmus, 840 євро стипендії, навіть дорогу два рази, поки ти семестр там навчаєшся, можна з'їздити, і фонд компенсує такому студенту. У нас є діти, які, знаєте, кожен семестр в іншому університеті європейському, і ми ж це все вносимо в диплом, і він закінчує диплом, і там видно, в яких університетах, які курси він додатково ще вивчив. А ми ці курси вносимо йому до навчального плану, включаємо і вносимо в диплом. Тому, ну, немає потреби, і це такий, знаєте, це не просто звернення до молоді, от ви не виїжджаєте, просто не виїжджаєте. Ні.
1: Такого не може бути. Да. Це замало для того, щоб
0: безумовно
1: затримати.
0: Безумовно. Абсолютно відповідально хочу сказати, що освіта в Україні, вона точно конкурентна, і вона точно нічим не гірша, чим в Європі. І якщо ми будемо говорити відверто, у нас з вами ж відверта розмова, да? То, ну, найчастіше ж діти їдуть, ну, це ж не Кембридж, це ж не Гарвард, це ж одиниці, хто може собі дозволити це або фінансово, або це ті, хто виграв олімпіади там певні, да? А основна маса, ну, це ж не найкращі.
1: Абсолютно співставні, як мінімум співставлення,
0: да,
1: з українською,
0: да,
1: я так розумію.
0: Да, да, да. Тому наші університети заслуговують на те, щоб наша молодь вчилась тут. А саме головне, зараз вибудовується, формується. Представляєте, яке формується покоління фахівців? Вони вчилися, коли вночі стріляли, а утром вони йшли на заняття. І вони готувались в якихось такий, знаєте, діти проходять кейс, в тому числі важливий, на витривалість. Це, кажу, це така готується формація. І коли після нашої перемоги в Україні настане Клондайк, а він настане, і дуже скоро, оці всі фахівці будуть дуже затребувані. А наша громада дуже потребує, щоб молодь, ми навіть зробили такий, знаєте, тренд «залишайся в Україні, залишайся в своїй громаді, ти нам потрібний, твій потенціал інтелектуальний, фізичний нам потрібний». Зараз це складова нашої стійкості, яка дуже важлива для перемоги, а завтра це складова нашого відновлення, яка ще більш потрібна. А якщо говорити про наш університет, це і програми повернення, демографія, це і програми залучення інвестицій, це і для підприємництва, це все проходить через наш університет, через нашу експертизу, тому ми готуємо над, знаєте, не просто актуальних, затребуваних, а надважливих фахівців на сьогодні. Ми цим пишаємось. Тому ми, нас вважають, називають точкою розвитку громади, і ми цим дуже пишаємось.
1: Хай так і буде далі. Я от слухав те, що ви казали наприкінці, особливо слухаю, думаю, скільки ще тем для зустрічі в етері, між іншим. Дякую щиро, пані Тетяно. Нагадаю, що говорив я з ректоркою Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторкою економічних наук, професоркою Тетяною Шталь. Зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і повернемося з іншої теми, про театр будемо говорити, ну, як радіо накипіло і без театру. Ну, і сьогодні музика буде на честь іменинника. Він один єдиний. Насправді, звісно, декілька видатних персон народилося в цей день, але найзнаменитіший, найлегендарніший, найшанованіший один єдиний Пол Маккартні. 84 роки. сиру Полу Маккартні сьогодні виповнюється або виповнили, вже не знаю, відсвяткує він це чи ні. Ну, звісно, що слави він пізнав ще зовсім молодою людиною у складі The Beatles, гурт, який також не потребує якогось додаткового зайвого представлення, тому не буду дуже казати. Маккартні офіційно, між іншим, не просто зі слів фанів, не знаю, музикознавців, критиків, ще когось, вважається найшанованішим композитором і виконавцем у музиці. І саме з таким титулом він занесений в Книгу рекордів Гіннеса. Не буду дуже розпотякуватися про нього, бо можна присвятити не одну таку програму. Скажу тільки, що він і досі випускає альбоми. Останній, між іншим, вийшов буквально нещодавно, 29 травня, The Boys on Danger Line називається, і присвячений вулиці, однією з вулиць в місті Ліверпуль, рідному місті Пола Маккартні. От, власне, пісню з цього альбому я й пропоную послухати, причому не заголовну, яка стала синглом, яку часто доволі крутять по радіо, в тому числі ви і так можете почути. Я пропоную послухати пісню під назвою Salesman Saints, і потім повернемося до Етеру.

0: накипіло з Філіпом Деканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло», і разом з вами про все це дізнаюся я, Філіп Декань, ведучий цієї програми, яка традиційно завершує кожен робочий день. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами із самого початку. Ну і переходимо до другої частини, фінальної вже, як я казав, про театр поговоримо. Завтра також будемо говорити, але вже про інше. І сьогодні про Дон Жуана поговоримо. Ну, це ім'я відоме, я думаю, просто таки, мабуть, всім, хто навіть не цікавиться театром, хто його не любить. Бо все одно мало людей на світі, хто не чуло про будь-яку виставу, пов'язану з цим героєм, який вже став іменем, ну, своєрідним таким іменем, для когось позитивним, для когось негативним. Є і опера Моцарта, наприклад, є купа п'єс від Мольєра, навіть раніше, між іншим, ще іспанських авторів до абсолютно сучасних. От відтепер театр «Квітки» вирішив поставити на сцені цю п'єсу і з творцями цієї п'єси, яка побачить світ і вийде на сцену театру «Квітки» 26-го, що у нас зараз, червня. От червня – це тиждень і один день, п'ятниця – це наступна. Я зараз і поговорю. Ну, по-перше, це режисер вистави Віктор Ярмоленко. Вітаю, Вікторе.
2: Добрий вечір.
1: Зачастив Віктор до нас, але це приємно. Це значить, що життя театральне і культурне поповніть, дещо називається. Це Олексій Дубінін, виконавець ролі самого Дон Жуана.
2: Добрий
1: правильно?
2: День. Так.
1: Вітаю, Олексію. Ну, і Олександр Плехун, який грає слугу з Генереля в виставі Дон Жуан театра «Квітки». Вітаю, Олександре.
3: Добрий вечір.
1: Ну що ж, поїхали. Вікторе, чому от зараз і Дон Жуан? Це, по-перше, і відразу Дон Жуан чий? Чия це трактовка?
2: Це Дон Жуан мольєрівський. Ми розглядали різні варіації від адаптивних варіантів тексту, нових, або варіації Тірса де Маліна, але зупинились на мольєрівському варіанті, бо він нам здався саме вдалий для втілення саме нашої історії. Чому саме Дон Жуан, бо дуже, дуже цікава історія, яка дозволяє створювати, і, по-перше, вона дозволяє створити дуже цікавий світ самого Дон Жуана, тобто незвичний і дуже такий абстрактно-абсурдний в якомусь сенсі, ну, тобто...
1: Ух ти.
2: Дуже дивний, це мені, наприклад, як режисеру та художнику та акторам дозволяє створювати якийсь ансамбль, якусь композицію. Мені, як художнику, дозволяє створити цей ілюзорний світ Дон Жуана, тому мені здалося, що цей матеріал може дати нам, як театру, і розкрити.
1: Ну, мені здається, слухайте, що справжній художник взагалі не має меж, і з будь-якої п'єси можна створити таке, що автор потім би не впізнав, м'яко кажучи. А от все ж таки, Олеся Українки є камінний гість, така трактовка також, між іншим, розглядали її?
2: Так, да, розглядали всі варіанти, але зупинились на мольєрівському ще якраз з тих причин, що мольєрівська, вона більш все-таки світла і більш легка, і здалося, що в принципі нам в театрі здалося, що на даний момент нам потрібна більш така менш трагічна і драматична частина Дон Жуана, а більш легка і світла.
1: Ну, мольєрівська настільки, так би мовити, легка, що коли він свого часу в 17-му своєму столітті поставив, вона тільки 15 разів пройшла, тому що не дуже влада це так сприйняла. Народ полюбив, звісно, людям завжди подобаються такі історії про кохання, про зради і так далі. Але влада в цьому побачила зазіхання на її позиції, і він сам, до речі, зняв. Він розумів, що буде біда зараз, якщо вистава продовжуватиметься. Олексію, а який ваш Дон Жуан?
3: Він такий самий. Зрадливий, поганий, нечемний, безсовісний. Все це, як у Мольєра, і написано. Але за рахунок того, знову таки, що ми робимо комедію, все це подається доволі легко, і там немає прямо... ми не натискаємо на того, на тому, що він особливий безсоромник, але в кінці він отримає справедливу відплату.
1: По заслугах.
3: Звісно. Тому що будь-яке зло, навіть якщо воно подається в легкій розважальній формі, це все-таки зло, і воно має бути покаране. І я вважаю, що в цій виставі це особливо добре проглядається. Так як спочатку вистава вона більш позитивна і комедійна світла, а потім все розбивається і нам показують правду. Але це все ще комедія.
1: Ну, це да, це добре, що комедія, між іншим. А слухайте, все ж таки, от ви промовили таке слово «зло». Тобто ваш герой несе от все це, що він робить, зраджує жінок, зневажає їхніх чоловіків, бреше постійно і так далі. Ну, це звісно, речі неприємні в багатьох смислах, сенсах цього слова, але в п'єсах деяких авторів змінюється акценти, так би мовити, Дон Жуана, да? От у Лесі Українки він взагалі іншим, вона інакше його подає, як людину, яка потрапила в збіг обставин, і більше того, навіть жінки маніпулюють, є і така трактовка. У вас ні. У вас він сам несе оце все, да?
3: Так, більше того, це його філософія життя, і в кінці він може і навіть покаятись в тому, що зробив, але все це буде сказано нещиро, тому що він так звик жити і готовий померти за свою ідею вільного життя. Це абсолютно не виправдовує його як персонажа, це просто надає йому особливу таку рису, що для нього важливіше залишатись таким, яким він є. Абсолютним маніпулятором, абсолютним мерзотником і соціопатом.
1: Ага, от весь цей негатив перебиває потяг до волі. Не до кохання, зрадливого кохання і кохання необмеженого, а саме потяг до волі.
3: Я думаю, це річ вторинна. Кохання, зради, це все, що дає йому насолоду, але найголовніше для нього воля. І він її досягає будь-якими методами.
1: І в тому-то і біда виходить.
3: Так, у людини є от така от потреба до волі, але чи може вона при цьому чинити зло над іншими, тобто втручатись у бульбашку інших людей? Це доволі чітке питання, яке ставить вистава.
1: Ага. До Олександра Плехуна переходжу. З генереля, нагадаю, він грає слугу, який знов-таки у п'єсі якраз генерує на себе, можна сказати, всю не просто справедливість, а навіть праведність. У Мольєра в тому числі. Да? От коли Мольєр захищав п'єсу, він казав, в тому числі представникам церкви, влади казав, подивіться ж, ось він же ж намагається наставити на шлях праведний господин, хоча не вдається.
4: В нас так само не вдається наставити нашого Дон Жуана.
1: Тут розуміло, іначе п'єса була б інша, так.
4: Але якраз ми досліджуємо цю тему, мені стало цікаво, чому він залишається все ж таки. Бо ми не граємо в таке, що це зараз 17 століття, і ми тут нібито маємо залишатися просто поряд. А от цікаво саме, чому люди намагаються допомогти одне одному, бачачи, наскільки це погана людина, що він робить, постійно каже, як так можна, так не має відбуватися, але кожного разу він залишається, допомагає, якось витягує його з тих ситуацій і все до останнього вірить, що, можливо, він колись покається і щось якось зміниться, але як і в житті, в реальності не змінюється.
1: На жаль, так. Знаєте, я от слухаю нас всіх і думаю, що певно, принаймні, частина слухачів, мабуть, таку картинку намалювала у себе. Боже, вони ставлять якусь виставу менторську і серії, знаєте, ай-яй-яй, не треба так себе поводити, але я впевнений, знаючи інші вистави Віктора, що буде зовсім не так, скоріш за все, повинно, принаймні, буде весело, легко, і, звісно, смішно, якщо це комедія. Що готуєте? Так, щоб повністю не розкривати всі карти, що називається?
2: Я думаю, це буде відкритий простір для роздумів. І насправді ця легкість і комедійність – це тільки оманлива форма. Тобто, це дуже якраз оманливий світ Дон Жуана, там, де все легко, райдужно і прекрасно. А насправді все не райдужно і не прекрасно. Це тільки якраз таке комедійне навантаження. Ця легкість, вона існує як дим в повітрі. А насправді все не так райдужно, і буде дуже багато місто, місця для роздумів, бо його воля Дон Жуана, вона розкидується не тільки на жінок, не тільки на дівчат, не тільки на кохання, а в принципі на людей навколо, будь-то чоловіки, будь-то простір, будь-то місто, бо він як Олександр, він хоче підкорити весь світ.
1: Македонський. Неплохо на македонський. Це уточнення дійсно, про всякий випадок важливе. А я маю на увазі, багато режисерських цікавинок, придумок таких підготували. Що актори у вас буде? Чому? До чого акторів готуєте, точніше? Ну, і глядачів?
2: Напевно...
1: Тут Олексій з Віктором кивають одне на одного, да. Ну кажіть, Олексію.
3: Ні. Просто хочеться сказати, що вистава особливо по світлу буде дуже цікаво, дуже чудові декорації підготували. Художник вистави також Віктор Ярмоленко, за що йому особлива подяка, тому що виглядає все дуже стильно, в цьому приємно існувати, грати. Це все просто для душі отак бальзам. Світло там неймовірно красиве, там воно просто багатошарове таке, приємне теж, все таке синіх, рожевих кольорах таких
1: там
3: контрастних.
1: Не розкривайте так детально все, хай вже глядачі
3: подивляться. Ну, а глядача в кінці чекає дуже приємний сюрприз.
1: Ух ти!
2: Ну, насправді глядачам і як акторам ми готувалися до такої подвійної гри, там, де є, існує така легка ніжність, оманливість. Ну, тобто, то Олексій трошки розкриває. Наші декорації дуже світлі, ніжні, і актори грають всю історію дуже світло-ніжно, але це тільки омана. І для акторів це перший план, і для глядачів це тільки пласт історії, там, де все весело і легко.
4: І ще ось зараз ми це говоримо. Зараз трохи, ми це теж на репетиціях спілкувалися, ми трохи зараз демонізуємо цього Дон Жуана, і ми думаємо, що от ми зараз прийдемо і будемо дивитися на погану злу людину. Але ж насправді, як і в житті відбувається...
1: Ну, це було б в лоба просто.
4: Так. Да, і от на що буде глядач дивитися, як вдало і філігранно він існує між дівчатами, хлопцями, дорослими людьми, як він уникає цих сутичок. І на початку, я думаю, в кожного і в глядача виникне таке бажання бути ним, такою людиною, який може все зробити, і за це в нього нічого не буде. І він задоволена людина.
1: Ну, не дарма багато, ну, чимало, будемо казати, людей на оцей гачочок все ж таки клюють, і дивлячись, знаючи його історію, думають, хоч трішечки, а хотілося б, да, на якийсь час побути тим же Дон Жуаном або Казановою, прости господи, так би мовити, і так далі.
3: Я думаю, через це із ним залишається його слуга Ганарель, який теж в якийсь момент думає, може і мені щось дістанеться.
1: Цікавий момент, цікава трактовка, між іншим. А от все те, що Олександр Плехун зараз промовив, я думаю, відбуватиметься завдяки філігранній і тонкій грі пана Олексія Дубінін. Слухайте, привідкрити секрет. Олександр Плехун або хто ще буде когось співати з відомих рок-виконавців?
2: Ну, це вже було б очевидно. Це вже було б очевидно. Трошки, тримаємо трошки інший завершений сюрприз. Да, трошечки цікаво. Істину, мені вже казали, що це якась моя фішка, стилістика, щоб Олександр в кінці десь співав Девіда Боуві.
1: І... Наприклад, да.
2: Да.
1: Для тих, хто може, чомусь не знає, у виставі «Майстер корабля» за Юрієм Яновським, яка написана наприкінці 20-х, точніше, яка про кінець 20-х років, Олександр Плехун, да, разом з Девідом Боуві співає. Тут без Девіда Боуві.
2: Без Девіда Боуві.
3: Ну, наче ж так одразу. А може і буде.
1: Хтось або щось.
3: До прем'єри ще майже більше тижня. Слухайте, ну, може і поставимо.
1: Багато, панове акторі, моментів для імпровізації, скажіть, будь ласка, в цій виставі.
3: Так.
4: Коротенько. Звичайно, ми давно співпрацюємо з Віктором, і тобто, особливо я давно з ним співпрацюю. Є таке розуміння одне одного, тому в будь-якому разі вся моя імпровізація – це не просто якийсь вкид, а це розуміння, в якій структурі ми існуємо, і на фоні чого ми можемо співпрацювати. І ми з паном Олексієм так само вигадуємо різні штучки-дрючки, які нам допомагають проявляти наших персонажів, якісь певні події у виставі.
1: Клас, дуже хочеться якомога скоріше побачити. Ну от тиждень і один день, наступна п'ятниця, 26 травня, театр «Квітки», «Дон Жуан» у постановці Віктора Єрмоленко і в тому числі з акторами Олексієм Дубініним, який самого Дон Жуана грає, і Олександром Плехоном, який виконуватиме роль з генераля слуги Дон Жуана. Дякую вам щиро і, ну, трішечки зарано, але успіх, по-перше, добрих репетицій, і все ж таки успішної вистави, дійсно. І дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто сьогодні також налаштувався на хвилі радіо «Накипіло». Два слова буквально, ну, декілька, насправді, слів про музику, яка прозвучить вже, та все ж таки, мабуть, вже після випуску новин, я так думаю. Я нагадаю, що сьогодні один єдиний іменинник, але він не те, що легендарний, він навіть не Бог, він для мене, принаймні, я поділяю думку тих, хто вважає його навіть чимось більше, ніж богів. Ну, звісно, я маю на увазі в музиці. Пол Маккартні сьогодні народився, 84 роки йому, і я пропоную вже після новин послухати одну з найкращих пісень взагалі в історії музики 20-го століття, рок-музики принаймні. Я дуже люблю цю пісню, вона, ну, в п'ятірку моїх улюблених точно входить, «Let It Be» вона називається. В 70-му році видана, вийшла в квітні, стала останнім синглом бітлів, вони вже не існували, можна сказати. Ну, точніше, коли вийшов сингл, вони ще були, але вже на межі розбігалися, і коли вийшов альбом з однойменною назвою «Let It Be», то групи «Beatles» вже не існували, і всі вони почали свою неймовірну кар'єру, яка Маккартні вивела, як я казав вже, взагалі до музиканта, який вважається найбільш шанованим і відомим музикантом у світі. І саме з таким титулом він занесений навіть в Книгу рекордів Гіннеса. Отже, зараз новини, потім «Let It Be» на честь сьогоднішнього іменинника Пола Маккартні. А я вам всім дякую, прощаюся, хай буде спокійний тихий вечір і слава Україні!
0: Новини на радіо «Накипіло».
5: Росіяни намагалися прорвати оборону на Харківщині. У Харкові ремонтують дороги. Харківський футбольний клуб отримав другого амбасадора. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
6: Новини з фронту.
5: Росіяни намагалися прорвати українську оборону на Харківщині. За даними Генштабу, сьогодні на південно-слобожанському напрямку фронту інтервенти двічі намагалися штурмувати у районі Лиману та у бік Ізбицького. На Куп'янському напрямку Сили оборони України зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.
6: Харків.
5: У Харкові в розпалі ремонт доріг. У першу чергу роботи тривають там, де стан покриття критичний та заважає нормальному проїзду. За даними міськради, зараз працівники шляхрембуду завершують поточний ремонт у Вірменському провулку, укладають верхній шар асфальтобетону. Загальна площа ремонтних робіт складає майже 8,5 тисяч квадратних метрів. Дорожнє покриття на цій ділянці було зношено внаслідок багаторічної експлуатації та інтенсивного транспортного навантаження. Крім проведення ремонту проїжджої частини, вздовж провулку також оновили покриття тротуару. Дорожні роботи йдуть і на вулиці Дудінській. Шляховики міняють покриття на ділянці площею 3 тисячі квадратних метрів. Також уздовж вулиці ремонтують тротуар. Завершили поточний ремонт проїжджої частини на вулиці Мирослава Мисли. Паралельно триває підготовка ділянок на Сонячній та Павла Тичини для подальшого асфальтування. Загалом щодня до робіт залучається близько 250 працівників та понад 200 одиниць спецтехніки шляхрембуду.
6: Харківщина.
5: У Берестині та Церкунах триває процес декомунізації топонімів. За даними громадської організації «Деколонізація Україна», у Церкунах офіційно перейменували дві вулиці. Відповідне розпорядження учора видав начальник Церкунівської сільської військової адміністрації Микола Сікаленко. Вулиця Просьолочна відтепер має назву Данилівська, а вулиця Родникова – Успішна. Рішення ухвалили після опрацювання Українським інститутом національної пам'яті назви вулиць у громадах Харківської області. За результатом перевірки було встановлено, що назви Просьолочна та Рудникова у Церкунах не відповідають нормам державної мови. У Берестині стартувало громадське обговорення щодо перейменування вулиці Чехова. Їй пропонують присвоїти ім'я українського державного та військового діяча Симона Петлюри. Громадське обговорення триватиме до 17 липня.
6: Спорт.
5: Амбасадором футбольного клубу «Харків» став тенісіст Сергій Стаховський. Як інформує прес-служба футбольного клубу, відомий український тенісіст і військовослужбовець був резидентом Харкова під час професійної спортивної кар'єри, тому новий етап розвитку команди є для Сергія Стаховського особливо близьким. Сергій – один із найуспішніших тенісістів в історії незалежної України. Він був першою ракеткою країни, здобувши 4 титули. Від початку Великої війни долучився до лав Сил оборони України. Нагадаю, напередодні клуб оголосив Йосифа Масадоркою першу ракетку України Іліну Світоліну. Наразі у футбольному клубі проходять масштабні оновлення. Днями клуб змінив назву з металіста 1925 і презентував нову емблему та айдентику. Невдовзі буде представлена нова форма.
6: Погода.
5: На завтра по Харковській області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність. Уночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 10-15, завтра вдень 20-25. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: зв'язку.
1: В Україні 8 вечора.
2: Станція Держпром.
3: Це станція Держпром.
4: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
3: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
4: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
3: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
4: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
3: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
4: Якщо ви далеко від рідного міста
3: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
4: я Олександр Бринза,
3: рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.

0: рослина, що лікує. У Харківському військовому шпиталі з'явилося гончарне коло і майстри-волонтери, які кілька разів на тиждень приходять займатися із пораненими живописом та гончарством.
1: Лікарі та психологи відділення реабілітації шпиталю кажуть, це не лише психологічне розвантаження та ментальне здоров'я їхніх пацієнтів, а і вправи на дрібну моторику та координацію.
0: Для бійців, які перенесли контузії і поранення рук та ніг, такі вправи на координацію за гончарним колом – справжня розрада.
1: Пацієнти вже мають кількадесят готових виробів, що їх планують продавати на аукціоні на підтримку шпиталю. Сьогоднішній наш репортаж із реабілітаційного відділення цього закладу. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
0: Наступні двері ліворуч за постом медсестри мають табличку «Психолог та психіатр». І ще одну – «Не заходити, іде сеанс». На дверях поруч вивіска «Майстерня мистецької реабілітації».
1: Ця невеличка кімнатка, де вже готується до заняття художник-дизайнер Сергій Фомичов. Контейнери з глиною, вода у тазу, застелений стіл.
3: Розкажіть, будь ласка, чи був у вас раніше досвід занять з людьми, які лікуються? І як ви бачите по них? Чи бачите зміни?
4: Ну, прямого досвіду такого не було. У мене просто великий досвід в занятті гончарством в тому числі. Тому що ми починаємо наші заняття зі знайомством з матеріалом. Тобто беремо в руки глину, починаємо її м'яти і відчуваємо її властивості. Що вона може, чого вона не може. Ну, в цьому процесі, це на першому занятті відбувається, я вже бачу, що людині дається легше, що не так легко. От, і ми трошки коригуємо інколи, чим займатися далі. Да? Тобто займатися треба тим, що не виходить, але ж це не повинно напрягати і там втомлювати. Мистецтво, воно, їм треба займатися в радість. Людина, коли займається глиною, завдяки зануренню у цей процес, от, становиться цікаво. А коли цікаво, людина підсвідомо робить ті рухи, які, якщо ти скажеш, роби як вправу, не будуть робити. Або зробить замість 100 разів 10. Бачу результати і там бачу по пацієнтах, як на першому занятті все там дуже так кривенько, а потім людина намагається і врешті-решт чимось володіє якимись навичками. Заняття гончарством, воно не просте, а для того, щоб руки робили те, що думає голова, треба посидіти за гончарним кругом, попрацювати близько 100 годин. Але ж в тому є дуже цікава річ, що зацікавленість, вона буквально з першої хвилини. Дуже символічний предмет, і ми навмисно не робили його гончарний круг електричним, а зробили так, щоб працювало все тіло, щоб відбувався зв'язок між головою, ногою, руками. Це загальна координація. Ну і вже мікромоторика – це коли ти робиш якийсь виріб, то пальці думають, як зробити, щоб досягнути тієї форми, якої хочеться, а не яка вийшла.
1: На цьому ж поверсі у палаті збираються на заняття Сергій та Олександр. Обидва після важких поранень, обидва вже по кілька місяців на реабілітації. Присідаю на ліжку поруч із Олександром.
3: Скільки ви вже лікуєтеся після поранення і що за поранення?
5: Поранення кульове, отримав його тому році, 7.07, коли з позиції виходили. Ми десь там 2 км від позиції від'їхали, і нам машина посигналила. А ми ж думали, там воздух і співішки, і все ж в небо калаші почали дивитися. А тут боковий простріл. Ну, я навіть побачив, як я сидів в пікапі, так от нога край пікапа ця була согнута. Я побачив, як дірки там вже з'явилися в цьому. Ну, я зовсім не почувствую, як в мене зайшли кулі. Получається, одна тут ось отерчала, друга тут зайшла, третя під коліном мені вену перебила.
3: Це ви вже майже рік?
5: Да.
3: Майже рік лікуєтесь?
5: Да, стою на ноги. Нічого, я дуже хотів цього, щоб, ви знаєте, коли ти ходив, а тут різко не можеш ходити. Прикований до ліжка чи там до коляски, воно таке непривично, і було велике бажання, щоб знову стати на ноги і ходити. І я старався всім реабілітологам, я їх слухав, якщо вони мені які завдання давали.
0: Ми виходимо з палати і помічаємо на стіні над дверима у палату підвішену милицю. Сашко пояснює.
5: Моя милиця на них став в Житомирі. Із Житомира як почав їздити по реабілітаційним центрам. І залишив її тут вже, коли без неї пішов. Сталася як згадка про мене, що старався і залишив милицю вже тут, в цьому реабілітаційному центрі.
3: А це і іншим пацієнтам, типу, символ того, що можна лишити тут милиці назавжди?
5: Так, да, ну щоб було бажання і як так стимул для того, що працювати над собою, що можна піти без неї вже.
3: А чия ідея була повісити реабілітологів чи ваша?
5: Я залишив, а реабілітологи сказали, що я в цій палаті лежав, лежу і на згадку про мене, що вона тут буде.
2: Станція Держпром.
1: У кімнаті мистецької реабілітації Сашко сідається за гончарне коло. Одну ногу ставить на нижнє коло, розкручує, руками бере шматок глини та кладе на верхнє коло. І починається магія.
3: Олександр, як відчуття? Поділіться, будь ласка.
5: Відчуття такі, що хочеться ще. Навіть буває, приходимо, коли заняття закінчилися, самі приходимо на гончарний круг, щоб покрутити, там, попробувати ще щось. Ну, для себе впізнаєш більше.
3: Рукам приємно? Що от тактильні, я маю на увазі, от відчуття які?
5: Ну, руки після глини, вони такі стоять гладенькі-гладенькі. Навіть не один крем не допоможе, як глина.
3: А коли бачиш свій виріб, готовий вже після пічки, розписаний, що це за відчуття тримати в руці те, що зробив сам руками?
5: Ну, по-перше, ти не віриш в те, що це ти мог зробити. А воно виходить, що можеш. Да, ну, так, перші чашечки ми зробили, так ми ще пили з них каву, чай. Класно, круто. Знаєш, що це, що ти не купив її, а ти її сам зробив.
0: Чому вирішили відкрити арт-майстерню у відділенні реабілітації, пояснює його очільник, невролог Іван Дарій.
6: А в лютому 26-му створили арт-майстерню в нашому відділенні, де на даний момент функціонує гончарство, живопис, вокал-терапія в проєкті, музикотерапія, і пацієнтів возять на файну мозаїку, на реабілітаційну мозаїку.
3: Які результати ви бачите і що загалом от з точки зору медицини відбувається з людиною, яка дістала поранення або має важку хворобу і потрапляє на такі заняття?
6: Арт-терапія – це складне терапевтичне втручання, психологічний процес. Це не просто помалювати, не просто пом'яти глину, це складний терапевтичний процес. І нерідко його супроводжують психологи. Використовується в країнах ЄС, таких як Нідерланди, Великобританія, Німеччина, країнах Скандинавії. Які результати бачимо? Бачимо, перш за все, такий психологічний феномен дуже потужний – це айсбрекер. Це криголам. Тобто, коли пацієнти поступають, дуже часто вони знаходяться в, грубо кажучи, в онімінні і не хочуть розмовляти про свою травму, поранення. І арт-терапія часто є таким криголамом, який дозволяє краще зрозуміти пацієнта. Пацієнт розкривається, краще розповідає про те, чого він хоче. Нам краще встановити смарт-ціль, яка необхідна для реабілітаційної процесів, до чого ми йдемо, чого ми хочемо досягнути, пацієнт краще починає зрозуміти. І це позитивно впливає і на психологічний стан, на ментальний стан пацієнта, і на фізичний стан функції.
3: Тобто, окрім психологічної реабілітації, є ще історія з моторикою, правильно?
6: Так, так, так. Це наш гончар Сергій Фомчов, дякуємо дуже. Ми з ним прийняли рішення, що у нас буде гончарний круг, не електричний, а механічний. І для того, щоб пацієнту запустити гончарний круг, йому потрібно працювати ногою. І пацієнтів, у яких наслідки переносного інсульту, стан після інсульту з порушенням функції нижньої кінцівки, верхньої кінцівки, у пацієнтів з порушення після поранень, травм, у яких є порушення функції верхньої та нижньої кінцівки, ми просимо, будь ласка, крутіть гончарний круг тією ногою, функція якої пошкоджена. Будь ласка, малюйте, робіть вироби гончарства тією рукою, яка пошкоджена функція. Тому так, це не тільки про покращення ментального стану, а й про краще відновлення функції. Це, як називають в Європі та світі, мотиваційний геймінг.
2: Станція Держпром.
0: Поки Олександр працює за гончарним колом, за столом поруч виліплює щось із глини руками Сергій. народжується щось схоже на філіжанку.
3: Що ви зараз робите? Прокоментуйте, будь ласка.
7: Можна зробити кружку, можна зробити вазу. Ну, я думаю, буде ваза.
3: Розкажіть, після чого ви реабілітуєтеся тут?
7: Після інсульта. Коли, Більший як? Інсульт у мене був, головного мозга. Мене відняло ліву сторону, рука не працювала, нога не розмовляла. Попав сюди на реабілітацію, почав працювати, люди допомагали, реабілітологи. Попав сюди на гончарку, знав, що тут працює такий. Начал пробовать на ней работать, разминал руки. Очень, кстати, хорошая идея, блин, продумали хлопцы. Вот пластилин, допустим, это не пластилин.
3: А чем отрезняется?
7: Пластилин скользкий, он уйдет. А это не уходит, она остается. Шамотная глина, это очень хорошо разминает руки. Она не заходит между пальцами, ты ее чувствуешь, когда ты зажимаешь. Я чувствую, я вот так все делал, у меня руки тряслись, я не мог ей вообще ничего сделать. Вот это я делал, когда у меня это все было. Это первая ваза, что я сделал. Там есть кружечка тоже самая, что я лепил.
1: После того, як їхні вироби запечуть у пічці, пацієнти мають змогу ще й розписати свої вази, філіжанки, блюдця. Так само, як двічі на тиждень приходить сюди займатися гончарством Сергій Фомічов, в інші дні теж двічі на тиждень займається із пацієнтами живописом мисткиня Ірина Ільїнська.
0: Ірина показує роботи поранених. Одна з них – кінь, який намальований досить професійно. Ірина розповідає про автора цієї роботи.
8: Потрапив сюди з важким пораненням ноги. І, до речі, він сам мені розповідав, що він один з підрозділів тільки вижив, бо наклав сам собі турнікет вчасно і таким чином вижив. З'ясувалось, що в нього такі здібності є, розумієте? Він з захопленням одразу, я запропонувала вільну тему, він сказав, я буду коней, я люблю коней. Вони тут, у них терапія є така спеціальна, їх водять до коней.
3: Оце людина за 2 години намалювала?
8: Так. Ну, дивіться, ми фон бігом зробили, тоді у нас є фен, він підсушив, і тоді вже це восковими мілками він робив.
3: Якщо говорити загалом про ваших пацієнтів-учнів, що за поранення, пошкодження у них здебільшого? І як це поєднується з тим, що тут дуже така дрібненька моторика і треба детальки вимальовувати?
8: У них найчастіше поранені кінцівки – це руки, ноги, різної важкості, контузії. Тобто руки тремтять. У мене є був пацієнт Віталій, він вже виписався. В нього він 2 руками тримав пензлик, у нього тремтіли руки. Контузії, емоційне вигорання, ну такі різні складності поранення.
9: Оце у нас був пацієнт Руслан, такий дорослий чоловік, у нього поранення ноги. Він прийшов до мене на заняття з паличкою. Ну, вони спочатку так соромляться трошки, такі, та я не вмію, з мене будуть сміятися, та в мене вже онуки є, там, ну, щоб він таке розповідав. Я кажу, нічого, давайте. І він це замалював, і тоді сам почав посміхатися, і всі навколо. Говорю, ну бачите, який коник веселий вийшов, що всім підняв настрій. І в мене були плани, що я їм зараз буду розповідати там про історію мистецтва десь там. Тоді, коли почали займатись, ми познайомились, ми представились. Кажу, не турбуйтесь, не стісняйтесь, у нас ніяка не школа, у нас дружнє спілкування, ми з задоволенням будемо малювати, я вам буду показувати, щось пропонувати, все. І вони трошки порозслаблялись, і в процесі вже, о, каже, так це ж як в дитинстві. Я так зрозуміла, що все, пішла терапія. Тоді я зрозуміла, що от навантажувати їх текстами, якимись теоріями не потрібно. Їм отак вони в процесі, знаєте, як діти малі там язика висовують. Отак вони там, вони їх показають.
8: У нас кава, чай, тут творча атмосфера. І коли наприкінці заняття я їх фотографую, і у них посмішка на обличчі, я вважаю, що це результат моєї діяльності.
0: Художник-дизайнер Сергій Фомичов, який займається із пацієнтами шпиталю гончарством, про реакцію хлопців розповідає із щемким захопленням. В якийсь момент на його очах видно сльози.
4: Заняття гончарством, окрім того, що воно повертає або розвиває якісь навички мікромоторики, ще дуже покращує емоційний стан. От ми тут неодноразово ловили такий момент, коли ввечері зацікавлені пацієнти, там 3-4 людини, сидять, ліплять, дуже так фоново грає якась музика. І от один хлопець зупиняється, ну хлопець, якому вже 55, трошки застиг і каже: «А це найкращі хвилини в моєму житті за останні 4 роки». І мені здається, що заради цього цим варто займатися.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: впливи.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мамі йшов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Пішки вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір, чи в різні легенди, але завжди кожна дорога вертає сюди.
1: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Розум і щастя.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
2: На широкій ріці, на вузькім броді-переході, зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа і ні кроку з місця. «Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі», – сказав розум. «Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують». Щастя надюндюрилося. Та й каже, «А я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанівок до мене». Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступитися. Кричать, сваряться, як дві баби на ярмарку. «Гов, стій!» – сказав нарешті розум. «Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього. Нехай покаже, чого ми справді варті». «Оце ти добре кажеш», – похвалило щастя. «Видно, маєш у голові не саму полову». Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж піт йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче. «Нехай буде і так. Побачимо, розуме, до якого ти Єрусалиму його приведеш». Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові. «Я орю цілими днями, аж піт мені очі випікає, а користі, як з цапа вовни. Піду я в світ, легшого хліба пошукаю». «Не йди, синку, нікуди», – почав просити батько. «У світі всюди велика біда. Покинь ти свій дурний розум, берися до роботи». «Ви, тату, знаєте своє, а я своє», – відрубав хлопець. Узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато, і всі тільки говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцем. Коли жонатий, дістане півкоролівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не змогли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже. «Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити. Коли так, то йди до покою, спробуй щастя». Парубок повісив торбу на престіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати, батько й мати їм повмирали, і брати помандрували світом, сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Ішли, скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишив усякою звіриною. Навіть страшно було браттям лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав: «Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку». Середульший з наймолодшим полягали і заснули, а найстаріший узяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і врешті вирізбив ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав: «Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку, тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання». «Добре, брате, все буде зроблено». Середульший теж не марнував часу, і шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і казав: «Ось найстарший витисав з явора ляльку, я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити». «Добре, брате, я не гірший за вас», – відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно співала, що братам перехотілося спати. Старший сказав: «Це моя дівчина, бо я її витисав з явора». Середульший розгнівався: «Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну». Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже: «Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум в голову». Розгорілася між ними така суперечка, що звірі і ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув: «Гов, браття, досить лупити один одного, ходім у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості». Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав: «Я чув, принцесо, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, вирізблена з явора?» Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила: «Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати». Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац: «Слава Богу, слава Богу, вже наша принцеса щебече, як соловейко!» Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята. Обіймають її, цілують, тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і каже: «Забери з престолу свою торбу». Хлопець забрав. Каже цісар: «Ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку?» «Певно, що хочу, ви мені так обіцяли», – відказав хлопець. Цісар засміявся: «За такого палатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові». На парубка така злість напала, що от-от схопить цісаря за барки. «Чому, цісарю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї!» Цісар зарепетував: «Вартові! Де ви? Замкніть цього лайдака до темниці!» Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і повлекли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав йому такий наказ: «Заведи парубка в ліс і зітни йому голову». «Буде зроблено, великий цісарю», – сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру. Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало. «Дивися, дурний розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шлях трафить!» «Що мав робити розум?» Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя шусть на його місце. Тоді катова рука, мов би, зів'яла. Вістря сокили покришилося, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря. «Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив? Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар – брехун, цісариха – брехуниха, а цісарята – брехунята!» Цісар ніби прокинувся зі сну. Загорлав. «Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову!» Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цісар поплескав парубка по плечі, став на свій престіл і проголосив: «Готуйтеся до весілля!» Розум бігає довкола і просить щастя: «Пусти мене до себе! Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я! Але нам треба жити разом, у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити». Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай. Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку. А в мене вже аж язик розпух від балаканини.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
3: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волна, ти така небо.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Година Армані. Голос про службу, вибір і відповідальність у час війни.
1: Вітаю, вітаю, друзі. Сьогодні четверта програма про страхи війни, про людей, які долучилися, долучаються до славетного українського війська. І перед тим, як ми почнемо музичну частину, вже за традицією, хочу подякувати всім, хто мав мужність долучитися до українського війська. Дяка вам, тим, хто вже служить, тим, хто проходить навчання, тим, хто тільки нещодавно прийшов, тим, хто прийняв це рішення з розумінням, що країна тримається не сама собою, а її тримають наші люди. Гарної вам служби, панове і панянки, міцного плеча поруч, розумних командирів, надійних побратимів і посестер. І пам'ятайте, якщо щось сталося з вами добре, говоріть про це. Якщо є проблема, не мовчіть. Для того і існує рекрутерська підтримка, щоб допомагати людині не тільки на вході у військо, а й тоді, коли їй потрібна порада, розмова або втручання. Ну, ви вже достатньо розумні, щоб зрозуміти, що мета цієї програми – змотивувати вас долучитися до українського війська. Зробити так, щоб ваш вибір був абсолютно свідомим і добровільним. Тому що саме добровільне долучення до війська є запорукою нашого і вашого успіху в армії. Чи вдасться це мені, чи ні, я не буду знати, бо це ніяк неможливо виміряти. Але я буду прикладати до цього зусилля, бо я є діючий військовослужбовець. Зараз офіцер 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України, мій позивний Армані. Ну і друзі, без цієї новини неможливо було розпочинати програму. Так, шановні, ми розхірячили Москву. Москву! Вау! Звісно, я не перший, хто вам про це сьогодні сказав, але я один з тих, хто сказав. І ще сказав вам у радіо Етері. Чи міг про це мріяти простий хлопчина зі сходу України, який долучився до славетного українського війська у 22-му році? Мріяти міг, а повірити – ні. Вітаю всіх нас! Вау! Дяка всім причетним і шана тим, хто виконав цю місію безпосередньо. Пам'ятаєте? Важкі часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують легкі часи. Легкі часи породжують слабких людей, а слабкі люди породжують важкі часи. Ми живемо в епоху хаосу, і будь-яка мрія довжиною тиждень вже не має сенсу. Тільки тут і зараз. Кожен випуск має якусь свою тему. І сьогоднішній випуск я хотів назвати «Тримаємо стрій». Так, буде так і називатися. «Тримаємо стрій». І окрім основної теми, яку будемо розкривати за допомогою музики, ми також поговоримо про нові контракти. Це така ж тема дуже нагальна, які вже відомі і вони у широкому загалі також обговорюються. Але почнемо ми із тиші. Тиша, як кажуть філософи, а може не кажуть, може вони, мені так хочеться, щоб вони і казали. Тиша – це є найгучніший звук усередині тебе. Тиша – це і є внутрішній стрій людини. Той стрій, який ми зараз усі тримаємо, той лад усередині, який не дає нам розсипатись, здатність стояти поруч з іншими, вміння не відходити від свого місця, коли довкола багато шуму, втоми, сумнівів і спокусливих пояснень. Пояснень, чому можна нічого не робити. Ми з вами знаємо, що війна триває не тільки там, де лінія фронту. Ворог впливає на наше рішення, на нашу пам'ять, на наше бажання мовчки прийняти зло як звичайну погоду за вікном. Тому ми почнемо сьогодні з тиші. Не з барабанів, не з гітарного рифу, не з переможного крику, а з пісні, яка звучить так, ніби людина стоїть посеред великого міста і раптом розуміє, навколо багато голосів, але мало тих, хто насправді слухає. Багато слів, але мало дій, багато шуму, але має мало внутрішньої присутності. Це буде пісня «Disturbed – The Sound of Silence». І ця пісня про небезпеку внутрішнього оніміння. Про стан, коли люди наче все бачать, але вже не реагують. Чують новини, але не пропускають їх крізь серце. Знають, що війна поруч, але поступово вчаться жити так, ніби це завжди буде справою когось іншого. У довгій війні це край небезпечна річ, бо втома може бути природньою. Людина не камінь, вона виснажується. Вона потребує сну, тепла, підтримки, тиші, нормальної розмови. Але є різниця між втомою і байдужістю. Втомлена людина ще відчуває, байдужа вже закрилась. І ця пісня ніби повертає цей слух, вона нагадує, не можна дозволити, щоб тиша всередині стала зручним виправдовуванням. Не можна мовчати там, де треба стати поруч. Не можна звикати до війни так, ніби вона не має облич. Не можна втрачати чутливість до болі свого народу. І перш ніж людина зробить крок до війська, вона має прокинутись всередині. Не під тиском, не через страх, а через розуміння. Якщо я мовчу, якщо я весь час відкладаю, якщо я лише спостерігаю, то мій стрій стоїть без мене. Сучасне українське військо потребує не тільки сили рук. Воно саме зараз потребує пильних очей, світлої голови, технічного мислення, здатності вчитися і працювати в команді. Саме зараз формуються підрозділи БПЛА у всіх батальйонах бригад територіальної оборони. Про ці нові можливості поговоримо вже після композиції і, можливо, поспілкуємось з нашим побратимом, рекрутером 106-ї бригади. А зараз насолоджуємось оригіналом пісні «Disturbed – The Sound of Silence».

Після такої пісні не хочеться одразу говорити голосно. Вона залишає після себе простір. І в цьому просторі добре чути питання, чи не занадто ми звикли до того, до чого звикати не можна. Бо довга війна має одну підступну рису. Пам'ятаєте, як ми кажемо один одному? Бережи себе. Довга війна вчить людей берегти себе, і це нормально. Але водночас вона може навчити ховатись за словами, за зайнятістю, за втомою, за тим, що я ще подумаю, за тим, що зараз не час, за тим, що може якось воно буде, але воно саме не буде. Країна не тримається сама, лінія не тримається сама, стрій не тримається сам. За кожним «тримаємось» стоять конкретні люди. Хтось не спить уночі, хтось ремонтує машину, веде спостереження, працює з дроном, вивозить поранених, сидить на клятому зв'язку, хтось готує документи, хтось приймає нових людей у підрозділ, хтось навчається тому, чого ще вчора не вмів. І ось тут з'являється другий крок. Важливий. Пошук свого місця у війську. Хтось дивиться сторінку сайту «Територія рекрутингу». Хтось дзвонить на гарячу лінію 4-го центру рекрутингу. А хтось зухвало дзвонить своєму персональному рекрутеру, наприклад, мені, за телефоном 075 505-66-84. Запам'ятали? Відчуваю, як ви захотіли дізнатись про нові контракти, щоб долучитись до Збройних сил. Та все норм, я розумію. Це важке рішення. Давайте ще одну композицію, вже поспілкуємось і про контракти, і про 106-ту бригаду ТРО. І пам'ятайте, що «Тримаємо стрій» – це тема нашої сьогоднішньої програми. Я би хотів наступну частинку поговорити з піснею Том Петті «I won't back down». Ця пісня про внутрішній хребет. Вона не намагається здаватися величною. У ній немає зайвої прикраси. Вона говорить дуже просто: «Я не відступлю». Іноді саме прості слова тримають найміцніше, бо стійкість – це не завжди великий жест. Часто це звичайна людська постава, спокійна, непоказна, непохитна. Ти можеш втомитися, можеш сумніватися, можеш мати важкий день. Звісно, можеш не знати всіх відповідей, але все одно маєш межу, за яку не відходиш. У кожної людини є така своя внутрішня лінія. У кожної країни така лінія є також. Для нас ця лінія дуже проста. Ми не маємо права віддати ворогу своє право бути собою. Не забувайте, на нас напали. Ми захищаємось від надзвичайно потужного і великого ворога. І захищаємось так, що сьогодні розхерячили Москву. Ми трясся, офігезні. Ми не маємо права дозволити, щоб страх став головним законом нашого життя. З точки зору війська, рекрутинга, ця пісня про надійність. Бо військо потребує людей, на яких можна спертись. На тих, хто ніколи не боїться. Так, ніколи не боїться. На тих, хто здатен тримати слово, тримати завдання, тримати поруч свого побратима, тримати стрій тоді, коли день важкий, а коли на війні він буває легкий, коли немає нафіг ніякого настрою, коли треба не говорити, а виконувати роботу. У війську дуже цінується людина, яка не розсипається від першої складності, яка навчається, яка питає, коли не знає, яка не соромиться питати і починати з нуля, яка не шукає легкого шляху, але шукає правильне місце.
для когось це крок. Починається з розмови з рекрутером. З питання, де я можу бути потрібним? Які є посади? Які вимоги? Де мій досвід справді може спрацювати? Для когось це є тихе, тверде внутрішнє рішення. Це нормальний, зрілий шлях. Бо краще прийти до війська з розумінням, ніж чекати, поки обставини самі вирішать за тебе. Вітаю, Том Петті. I won't back down.

0: Є в цій пісні щось дуже правильне для нашого часу. Вона не піднімає людину на п'єдестал, вона просто повертає її спину рівно. А рівна спина, здорова спина, сьогодні багато важить. Як я вам і обіцяв, шановні, ми додзвонились до рекрутера 106-ї бригади. Пан В'ячеслав, вітаю, друже, вітаю, в етері.
1: Вітаю, друже, радий чути.
0: Радий чути. Давай так, не відволікаю тебе від праці, розумію, що ти на завданні. Скажи, будь ласочка, пару слів про 106-ту славетну бригаду. Тебе чую.
1: Що можу сказати? Бригада, скажімо так, майже новостворена, створилася перед початком повномасштабного вторгнення. Створилася в славетному місті Хмельницький, налічувала в собі декілька батальйонів. На даний час це собою являє певну структуру, в якій є три батальйони територіальної оборони. І є тепер вже два новостворених батальйони безпілотних систем. Бригада виконує завдання на Сумському, Херсонському, Гуляйпільському напрямку була. Заслужила, скажімо так, немалу повагу, немало зробила для оборони країни. В бригаді дуже багато є, скажімо так, і відомих людей, і людей, які перейшли з інших бригад. По сьогоднішній день є певний, скажімо так, потік людей, які вже дізнаються більше про бригаду і хочуть до нас долучитися. З приводу, скажімо так, людського ресурсу, який хоче служити, хоче працювати в доволі потужному організмі, зараз найбільша ставка робиться на батальйони все ж безпілотних систем. Кому це буде цікаво? Тобто це більш задіємо, чим побільше задіємо молодь, скажімо так, маємо класні умови для молоді, тобто ці контракти 18-24 на мільйон, все працює, все виплачується, вже, скажімо так, не перший десяток людей в нас призвані за цим контрактом, всі служать, всі задоволені абсолютно. Бригада дає повну можливість розкритися людям, бути там крутими спеціалістами, навчитися і тільки рости, тільки вперед.
0: Скажи мені, будь ласка, це ж не тільки пілоти, це можуть бути і водії, і діловоди саме в цій бригаді, в цих батальйонах безпілотних систем, безліч вакантів, правильно я розумію?
1: Безліч, дивись, Глібе, це живий організм, який потребує, скажімо так, того, щоб він рухався. Щоб він рухався, потрібно і повара, і медик. Рухався потрібно і повара, і медик,

0: для себе щось нове знайти, почерпнути, якось чимось підживитися. От тому це організм, який потрібно живити для того, щоб він жив. Це потрібно абсолютно весь, що в народі кажуть таке слово, різношорстний народ, який щось вміє. Від айтішника до повара і до простого дядьки, який все життя крутив гайки, вміє просто робити автомобілі і хоче бути корисним.
1: Супер. В'ячеслав, все, не відволікаю, ти сказав, що все, що міг, потрібне, і я дуже вдячний тобі, що ти долучився до Етеру. Тримайся там, виконуй свої завдання, слава Україні.
0: Героям слава. Дякую, друже, радий був чути.
1: Радий чути, па-па. Шановні, ну, ви самі почули, це рекрутер 106-ї бригади, пан В'ячеслав. Два батальйони безпілотних систем створюються зараз, прямо зараз, у 106-й бригаді, яка створена у місті Хмельницький. І, звісно, що ми робимо як рекрутери? Пропонуємо вам долучатись саме до них. Якщо ви перебуваєте близько Хмельницької області, це 106-та бригада, або хто десь що почув зі сходу, з заходу, також долучайтесь до 106-ї. Минулого разу ми говорили зі 102-ї, моєї рідненької, зараз зі 106-ї. Кожен ЕТР буде рекрутер з якоїсь бригади. А ми будемо потихеньку продовжувати, не відволікатись від нашої теми, тримаємо стрій. І ми з вами всі розуміємо, що саме від перших днів війни стало вочевидь, що свобода без оборони, ну, це правда, лише добре побажання. А для нас... Це навіть не теорія. Для нас це щоденна дійсність. Повітряні тривоги, втомлені міста, порожні місця за столом, друзі, які служать, родини, які чекають, дороги, якими їдуть на навчання, у підрозділи, на позиції. І серед цього всього дуже легко сказати: «Я маленька людина, я вже пересидів 4 роки, якось воно буде». Може, ще один рік досиджу. Що я можу? Але це одна з найнебезпечніших думок. Бо Україна завжди трималась не на тому, що всі були велетнями. Україна трималась на тому, що звичайні люди у вирішальну мить робили незвичайний вибір. Хтось виходив на Майдан, хтось йшов добровольцем, волонтерив, навчав інших. Хтось продав бізнес і купував машини для фронту. Хтось взяв з перших днів руки зброю. Хтось зараз взяв руки пульт від дрона. Взявся за ремонт, медицину, зв'язок, забезпечення. Кожен мав своє місце. І то, що каже пан В'ячеслав, кожен в батальйоні знайде своє місце. Тому що на одного пілота треба ще 10 людей, які зроблять так, щоб пілот влучив в ціль. І саме про особисте місце в цьому часі буде наступна пісня. Вона енергійніша. Вона наче каже: не проживай своє життя на паузі. Не чекай, коли твій вибір стане чужим рішенням. Не відкладай себе на потім. І ви будете здивовані, що це за пісня. Це, бляха, It's My Life, Bon Jovi. Це пісня про життя, яке не можна поставити в режим очікування.

0: life.
1: Це пісня про життя. І так хотілося її поставити, що трошки навіть поспішив. Ми часто думаємо, що ось мине важкий період, і тоді я почну. Ось стане спокійніше, і тоді я визначусь. Ось хтось щось вирішить, і тоді стане зрозуміло. Але життя не чекає ідеального дня. Воно відбувається вже і зараз. І ця пісня «It's my life» має дуже сильний імпульс. Твоє життя – це не чернетка. Його не можна весь час відкладати. Не можна весь час жити так, ніби головні рішення почнуться колись після бурі. Ми вже всередині бурі. І саме тут проявляється людина не в уявному майбутньому, не в ідеальних умовах, а тут, у цьому часі, з цими викликами, з цією країною, з цією відповідальністю. Бо для мене, як рекрутера, ця пісня про право людини самі обрати свій шлях. Особливо зараз. Бо військовий стан – це не спокійний ярмарок професій. Це час, коли країна бореться за саме право мати майбутнє. І в такому часі вибір не зникає. Навпаки, він стає ще важливішим. Повнолітня людина може спокійно прийти до рекрутингу не як той, кого загнали в кут, кого злапали, а як той, хто вирішив сам розібратись у своєму місці, поставити питання, дізнатися про підрозділи, почути про посади, зрозуміти вимоги, дізнатися врешті-решт про нові контракти, оцінити свої навички, поговорити про здоров'я, досвід, освіту, фах, готовність до навчання. Це не слабкість питати, зрілість. Знову озвучую номер телефону 075-505-66-84. Сучасне військо – величезна система. Там потрібні люди різних професій і характерів. Але найцінніше – це людина, яка приходить не випадково, а з розумним внутрішнім рішенням. Не тому, що її понесло хвилею, а тому, що вона зрозуміла – це моє життя, моя країна, мій час. І я не хочу бути лише глядачем у власній історії. Тому декілька слів про нові контракти, які в нас з'явились. І дуже-дуже коротенько я можу про них вам розповісти, щоб ви знову це почули, тому що я впевнений, ви вже цим цікавитесь і розумієте, як вони будуть працювати. Перший, назвемо так, найризикованіший контракт, якою має назву піхотно-штурмовий. Термін контракту – 10 місяців. Це для діючих військовослужбовців, ті, хто вже служить зараз і можуть цей контракт підписати новий. Гарантована відстрочка – 6 місяців. Плюс, звісно, до цієї гарантованої відстрочки ще відстрочки за терміни перебування в зоні бойових дій. Вони окремо в цьому описі, не будемо на них зупинятись, але вони існують, тобто 6 місяців – це мінімум відстрочки. Зарплатня – 300 тисяч гривень в середньому щомісяця. Максимальна винагорода – 460 гривень на місяць. Цей контракт доступний для визначеного переліку бойових частин та посад. Щоб укласти його, треба подати цей рапорт. Доступний зараз цей рапорт в Армії Плюс, доступний поки що для ЗСУ. Але для того, щоб він був доступний і для решти, для Нацгвардії, наприклад, над цим працюють, і він буде скоро також тут представлений в наявності. Його можуть укласти мобілізовані та ті, хто вже має контракт. Наступний контракт, так званий бойовий. 24 місяці, також базова відсрочка 6 місяців плюс нарахування терміну відсрочку. Зарплатня 120 тисяч гривень за місяць на бойових позиціях. І бойовий контракт також можна підписати, щоб була зарплатня 30 тисяч гривень за місяць в тилу. Цей контракт передбачає проходження служби на бойових посадах, таких як оператор БПЛА чи НРК. НРК перекладається наземний роботизований комплекс. Фахівець РЕБ, радіоелектронна боротьба, артилерист, мінометник тощо. Щоб укласти контракт, треба подати рапорт. Також він доступний тільки для ЗСУ та ДССТ, Державної служби спеціального транспорту. Його можуть укласти мобілізовані та ті, хто вже має контракт. Тобто зараз ці два контракти були для тих, хто вже в війську. І є так званий базовий контракт. Він також заключається на 24 місяці. 6 місяців гарантована відсрочка плюс нарахування. Його зарплатня основна 30 тисяч гривень мінімально щомісяця. І від 30 до 70 в залежності від наближення до зони виконання бойових дій або від посади. Цей контракт для тих, хто в тилу займається діловодством, бухгалтерією чи працює на складах. Щоб укласти його, також треба подати рапорт на сайті «Армія Плюс». Він доступний тільки для ЗСУ та ДССТ. Його можуть укласти мобілізовані та ті, хто вже має контракт. Це нові три контракти, які зараз озвучуються. Величезна кількість різних деталей і нюансів з кожного контракту. Також там є нюанси по виплатам і багато маленьких і важливих питань. Всі ці питання обов'язково треба задавати. І задавати ці питання треба рекрутерам. Номер телефону 075-505-66-84. Будь ласка, прошу, дзвоніть, з'ясовуйте, будемо розмовляти і відповідати на всі питання. І пам'ятаєте, що «It's my life» – це пісня, яка повертає енергію. Такі пісні взагалі нагадують, що навіть у найважчі часи людина має не лише терпіти, а й жити, мати волю, мати голос, мати вибір і вогонь усередині. Але тут важливо не переплутати, жити наповну – це не означає жити без відповідальності. Навпаки, у час війни справжня повнота життя дуже часто проявляється саме через відповідальність, через здатність сказати «я належу не тільки собі, я – частина родини, частина громади, частина війська або майбутнього війська, частина народу, який не погодився зникнути. І ось тепер ми потихеньку підходимо до нашої фінальної пісні. І ці контракти, до речі, про які ми тільки що з вами говорили, це саме про відповідальність, що всі ми одна родина, одна громада, одна держава. І ми намагаємось зараз через помилки виправляти ці помилки, але робити так, щоб ваш вибір долучитись до війська був розумним, свідомим і відповідальним. Так от, підходимо до нашої фінальної пісні. Після тиші, після позиції, після особистого вибору має прозвучати пісня про продовження, про те, що не завжди є сили, не завжди є настрій, не завжди всередині світло, але є справа, яку треба тримати. Є стрій, з якого не можна вийти просто тому, що стало важко. Бо країну тримають не лише миті піднесення, як сьогодні, наприклад. Країну тримають довгі дні, рутинна праця, повторення, навчання, чергування, документи, ремонт, виїзди, повернення, теревені, перевірки, списки, координація, плече, нічні дзвінки, рішення, які ніхто не бачить, але без них нічого не працює. Саме в цей день, саме сьогодні є сенс запропонувати вам цю пісню. Вона сьогодні буде надзвичайно доречна. Я скажу, що це за пісня, і скажу, який сенс я це вкладаю. Це буде Queen, The Show Must Go On. Я розкажу, про що вона. Ця пісня про витримку, коли вже не хочеться гучних слів. Про те, як людина продовжує йти, навіть коли всередині багато темряви. Коли вона втомлена, але не розбита. Коли важко, але справа ще не завершена. Коли немає красивої сцени, але є обов'язок. У цій пісні є особлива гідність. Ви знаєте, коли, як і ким вона була написана. Вона не вдає, що болю немає. Не малює легкого шляху. Не обіцяє, що завтра все стане простим. Ця пісня каже інше. Навіть коли важко, продовжуй. Не тому, що ти залізний, а тому, що ти живий. Бо маєш тих, заради кого стоїш. Бо маєш справу, яку не можна покинути на півдорозі. Бо служба – це не один красивий момент, не одна світлина, не один порив, не одна фраза. Служба – це тривалість. Це вміння день за днем виконувати свою частину роботи. Навчатися, навіть коли важко. Слухати, навіть коли здається, що вже все знаєш. Берегти побратима, не підводити команду, визнавати помилки і виправляти їх. Не шукати слави там, де треба просто бути на місці. Війську потрібні люди, які здатні не тільки прийти, а й триматися. Не тільки загорітися, а й працювати. Не тільки сказати «я готовий», а й довести це щоденною службою. Тримати стрій – це не стояти рівно на плацу. Тримати стрій – це не зламатися в голові. Не втратити людяність. Не відступити від завдання. Не забути, заради чого все це. Чесно, у мене завжди мурахи по шкірі від цієї пісні. Погнали. Queen, the show must go on.

Немає що коментувати. Це Queen. Наш четвертий випуск називався «Тримаймо стрій». Сьогодні ми почали з тиші, з фантастичної композиції «Disturbed» і пісні «The Sound of Silence». Говорили про те, як небезпечно в довгій війні внутрішньо заніміти, як легко звикнути до новин, до втрат, до тривог, до чужої служби, як важливо повернути собі живий слух до того, що відбувається зараз країною. Потім був Том Петті «I Don't Walk Down», пісня про внутрішню межу, про людину, яка не кричить, щоб бути стійкою, про позицію, за яку не виходиш. Потім ми спілкувалися з фантастичним рекрутером 106-ї бригади територіальної оборони В'ячеславом, і він зробив всім пропозицію, вам пропозицію долучитись до бригади, Хмельницької бригади, яка виконує свої бойові завдання на Сумщині, Запорізькому і Херсонському напрямках. Після був Бон Джові «It's My Life» про особистий вибір, про те, що життя не можна весь час переносити на потім. Особливо тоді, коли твоя країна бореться за право мати майбутнє. І завершили ми фантастичним Queen «The Show Must Go On», пісню про витримку, про продовження, про здатність робити свої справи навіть тоді, коли вже немає легких слів. Бо тримати стрій – це не лише військова команда, це стан. Це коли ти не випадаєш із відповідальності, коли пам'ятаєш, хто ти, коли знаєш поруч і з ким стоїш, коли розумієш, що свобода не тримається сама, коли бачиш не тільки в тому, а й сенс. Коли не шукаєш ідеального моменту, а робиш потрібний крок у той день, який настав. Сучасне українське військо потребує людей різних. Сильних фізично – так. Сильних головою, розумних – так. Технічних, спокійних, рішучих, уважних. Тих, хто вміє керувати, тих, хто вміє ремонтувати, вміє рахувати, аналізувати, вести облік, працювати з технікою, з людьми, з документами, з дорогами, зі зв'язком, з дронами. Війську потрібні не міфічні ідеальні люди. Війську потрібні живі люди, які здатні навчатися, тримати слово, робити свою справу. Я знаю, що всі, хто слухає зараз цю програму, це радіо, вони повнолітні. Ви розумієте, що війна не десь там. І ви знаєте, що можете бути корисними, але не знаєте, з чого почати. Почніть з розмови. Дзвоніть до рекрутерів 075-505-66-84. Питайте, дізнавайтесь. Не бійтеся говорити про свої навички і сумніви. Ми все розуміємо. Ми всі долучились до війська. Шукайте своє місце. Бо рекрутинг – це розмова. Це вибір. Це дорога до місця, де ваша присутність може мати значення. Ми живемо у важкі часи. Але важкі часи не лише випробовують людей. Вони відкривають, хто здатен стояти. Хто здатен бути поруч. Хто здатен нести свою частину спільної ваги, тримати стрій, це не означає ніколи не втомлюватись. Це означає не дозволити втомі стати твоїм командиром. Тримати стрій – це не означає не мати страху. Це означає не дозволити страху вирішити за тебе. Тримати стрій – це не означає бути бездоганним. Це означає бути потрібним, живим, присутнім і вірним своєму народові у той час, коли народ цього потребує. Це була година Армані. З вами був офіцер 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України з позивним Армані. Програма про музику, силу, втому, вибір і відповідальність. Скажу ще раз, бережіть себе, але пам'ятайте як. Тримайте тих, хто поруч, поважайте тих, хто вже служить.
Дякуйте тим, хто тримає лінію, і шукайте своє місце в строю, якщо відчуваєте, що настав ваш час. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Як завжди, наприкінці, моя улюблена карна. Вітро дує.

0: пам'яті.
1: Так звучить радіо «Накипіло».
2: В Україні 11 вечора.

яких є секрети великі завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оби.

0: Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Музика на радіо накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо накипіло.

about it. With sound.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: Вітаю, Харкове. Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

вирішу їть на горі. Ти поки все вирує в мені. Ці сили знов підніми землі. Нехай болить у скронях моїх. Нехай вирішу їть на горі. Ти поки все вирує.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: В Україні перша ночі.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

0: Харкові. Харків слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день у день обновлюється.

0: Україні друга ночі.
1: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: How do I take off a mask when it stops being a mask? When it's as much a part of me as I...

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Yo, what's up? Yo, another breakbeat.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,